0: prispeval dobrih 231.600 evrov evropskih sredstev, so sporočilo za javnost navedli na ministrstvu. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob široki podpori članov izraelske vlade včeraj na pohodu blizu mejne ograje z Gazo zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na tem palestinskem ozemlju. Po podatkih organizatorjev se ga je udeležilo 28 ministrov in poslancev koalicije. Med njimi sta bila tudi skrajno desna ministra za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, popoldne pa bo v morju ob nevihtah lahko zapihal krepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje, nova številka že v prodaji.
1: Prva ponovitev.
2: Bizar bazar.
3: Bizar bazar.
4: Hallo le, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter. In tudi danes med bizarnimi zapiski pri sosedih. Najni bizari nikoli niso v slovenskih mejah, ampak se začneva ozirati šele, ko prestopiva mejo ali se pa prešvercava čez njo, kajti naju podcenjevati ni dobro. Najprej do Italijanov. In tam je sodišče drugostopensko, ne vem sicer kakšna je sodna praksa in kako so sodišča hierarhično pošlihtana, ampak drugostopensko sodišče, če kdo ve, kakšno je to, je pred dnevi odločilo takole. Ni seksa, ni denarja. In to ne gre za primer kakšne prodajalne ljubezni. Ja, potem šla bova v Turčijo, kjer dve turški poslanki nista zadovoljni s tem, kakšne so razmerle v parlamentu. Pa ne gre zdaj za to, da se deci vsake toliko tam prepirajo in tudi zgrabijo, če treba. Ne. Frizerski salon v parlamentu, službeni frizerski salon je za en klinac, sta rekli poslanki. Na Slovaškem se, kot kaže, v teh dneh na veliko liže, toliko zaenkrat. In, ajo, se imamo javne hiše, tudi seveda, kakšna je oddaja brez ene javne hiše, se vprašava. In pove vam, da je v Madridu imajo problem, ker so zaprli največji bordel v mestu. Zakaj, čemu in kaj je pravzaprav bilo tam, boste izvedeli seveda, če ostanete točno tu, ker A so najboljša in B največ hoda stran metati.

Bazar. Dostikrat so v Italiji in od tam prihaja zdaj ena zanimivost, bizarnost. Boste rekli ne eno, ne drugo, ampak sodba. A ja, no, sodišče je treba spoštovati, ker sodniki vedo, kaj delajo. Tri pikice. Drugostopensko sodišče je pred dnevi v primeru neke ločitve med dvema zakoncema razsodilo, da, uradno ugotovljeno, žena, ki se je po treh mesecih poroke ločila od moža, po treh mesecih, nima pravice do preživnine. Zakaj? Ker je v času zakona, tega zelo kratkega, tromesečnega, zavračala spolne odnose. Možek, bivši, se je razjokal, da sploh ni dobil. In ona se je razpištolila, da mu sploh ni dala. In tako naprej. Italijanski dnevnik La Repubblica, če kdo naročen nanj, je že to prebral, drugače midva mava naročnina, pa poveva. Je to sodbo komentiral z naslovom, če v zakonu ni seksa, poločitve ni denarja. Quid pro quo. Sta se potem obe strani razpištolili, ena, ker meni, da je sodnik določil premalo, drug, ker meni, da je sodnik določil preveč, ampak sodbo je potrdilo tudi italijansko vrhovno sodišče, ja, ki meni, da če v zakonski zvezi ne pride do fizičnega in duhovnega združenja, pa temu se zdaj tak reče za seks, fizično in duhovno združenje, dobro, zakonska partnerja po ločitvi nimata pravice do kakršnih koli zahtev. Sicer zdaj se kar nekaj psihologov po konci dvignilo in povdarjajo, ma porco Dio, razen spolnega občevanja v zakonu, obstajajo še druge vrste intimnosti, da sploh seks ni, a pa ne seks, kako se reče, fizično in duhovno združenje sploh ni pomembno, pravijo določeni psihologi, ampak sodišče vztraja. Ni seksa, ni denarja. Se da po drugi strani te zadeve rešiti drugače. Če imaš denar, lahko tudi dobiš seks, ampak ne v Madridu, kjer več ni javne hiše. Ampak o tem kasneje.

Bazar. Nismo še pri Madridu, zdaj smo v Ankari. Turške poslanke niso več zadovoljne s frizerskim salonom uradnim v parlamentu v Ankari. Dve poslanki sta se pritožili, da frizerski salon za moške in ženske uradni ne zadostuje več. Še več, jokali sta tam za katedrom, ali kaj je že pač tisti govorniški pult v parlamentu, da ne zahtevate luksuza, ne, ampak samo malo večji salon, pa malo več izbire barov, ker tistih 60, ko jih je na voljo, ni dovolj, zato da bi bili poslanki lepo urejeni pred svojimi voljivkami in voljivci in tako naprej. Skratka, ne zahtevate luksuza, samo da se to vse skupaj malo poboljša. Ne? Sicer frizeri, ki so zaposleni v parlamentu in frizirajo samo tiste, ki so v parlamentu, se pravi poslanke poslance in potem še tiste, ki hodijo na okoli, ne? Se ne ukvarjajo samo s pranjem in striženjem las, tudi z barvanjem las, manikuro, pedikuro, puljenjem obrvi. Se pravi, vse zrihtajo, ampak poslanki nista s tem zadovoljni. Ker pravita, nimava časa za frizerja izven parlamenta, ker sva v službi turškega naroda in morava biti zrihtani. In da ne zahtevate luksuza in tako naprej. No, sicer je ta parlamentarni frizer tudi priljubljen zaradi nizkih cen, kajti popolna frizura z barvanjem las, z tupiranjem, onduliranjem, no in sicer kaj je to točno, mislim, da kravžljanje, ampak lepo se sliši, in striženjem, feniranjem, pranjem, bleščicam in tako naprej, stane približno 6-krat manj samo kot barva, ki jo kupiš v trgovini. Pravi 6-krat manj kot barva, pa še moraš sam barvati in tako naprej. Skratka, smisliva z Ervinom, da si poslanci to lahko privoščijo, ne? Ampak ne zahtevajo luksuza, ne. Če koga zanima v trenutnem turškem parlamentu, pač v trenutni zasedbi, je 22 poslank in vsi ostali poslanci. Ne zahtevajo luksuza, ne? Samo da... Ja, daj, Ervin, daj, glasbo, ker me že malo... Jezus, če je glava pred.

0: Bizar Bazar.
1: Smo nazaj, ne, še nismo v Madridu. Smo na severnem Slovaškem. Iščem zdaj, pa se ni važno ime kraja, severna Slovaška, vse Slovaška, tudi tako zelo velika. Nekje na severu se je pred dnevi zgodilo, da so ukradli tovornjak. Prisilili voznika, da je tovornjak zapustil, da so ga ven brcnili na cesto in potem so se s tovornjakom odpeljali. Zdaj, ali so zelo sladkosnedi, pa so točno vedeli, kaj kradejo, ali pa so pričakovali vse kaj drugega in potem, ko so odprli tovornjak in pogledali, kaj not, zna biti, da je komu cukr padel, oziroma bolje rečeno, da bo komu cukr konkretno narastel. Kaj ti notri je bil dragoceni plen? Za približno 24.000 evrov lizik. Same lizike, kamorkoli pogledaš, lizike. Za 24.000 evrov dobiš en kup lizik. Tovornjaka niso našli, še zaenkrat vedo ne, kdo je ta sladki tovor sploh oropal, ampak zna biti, da se bo na severnem Slovaškem v teh dnevih, tednih, mesecih, mogoče tudi letih, konkretno lizalo.

0: Bizar Bazar.
1: No, zdaj pa smo v Madridu. Ne sicer s kakšnim veselim razlogom, to Taranovica spada v najino ekonomsko-gospodarsko sekcijo in v okviru nje govoriva, da so mestne oblasti v Madridu odredile zaprtje največjega bordela v prestolnici. Lastniki zgradbe, ki jo je obdajal taki lepi ljuškan zid v rožni barvi, so namreč bordel, ki je veljal za enega največjih v državi in tudi najboljših v državi, zgradili brez dovoljenja. Si ti predstavljaš hijene lastniške? Ne? Uradno so imeli lastniki dovoljenje za vodenje športnega kluba. No, vse to, kar se je dogajalo v tem bordelu, je nekaj vrste šport. Ne? Te kardiovaje, ali kako? 7 mesecev nazaj odprta hiša razvrata imela je 150 sob.
2: Dosti.
1: Odr za striptiz, veliko diskoteko s 5 točilnimi pulti, kjer so prodajalke ljubezni mrežile stranke. O, signore, ahola, mi boš kupil, ne vem, en viski, pa lepila pa čaj, pa se ni važno. Ne? V glavnem, promet je tekal. Tole bordel je imel tudi 2 igrišči za penis. Za? Tenis. 2 igrišči za tenis. Tenis. In parkirišče za približno 400 avtomobilov.
2: Dosti.
1: Ja, tisto igrišče za tenis, verjetno zato, ker je to bil uradno športni klub, ali kako smo rekli, vredno je. Sicer španski lokalni mediji pravijo, da je Barajas, kot je bila tale javna hiša, pardon, športni klub poimenovana, Barajas, da so kovali velike dobičke, ob določenih dnevih, še posebej praznikih, ali pa nedeljah dopoldan, po maši, so se pred vrati Barajasa vile dolge kolone vozil. In tudi parkirišče za 400 avtomobilov je bilo polno. Vidiš, kako oblasti uničujejo gospodarstvo in podjetništvo. In da so zaprli športni klub, ki je imel celo 2 igrišči za tenis. Zgrožena nad špansko ekonomsko-gospodarsko situacijo bova za danes nehala. In do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar. Prva ponovitev.

0: Poslušajte Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novi vodja laboristične stranke Andy Burnham se je v Buckinghamski palači zglasil pri britanskemu kralju Karlu III., ki ga je imenoval za novega premijeja in mu poveril oblikovanje nove vlade. Burnham je kot predsednik britanske vlade nasledil Keira Starmerja, ki se je danes poslovil z položaja potem, ko je v Buckinghamski palači kralju uradno podal odstopno izjavo. Ministrstvo za kulturo je minuli teden ustavilo postopek javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij, ki naj bi jih letos sofinanciralo ministrstvo. Kot je zapisano v sklepu, je ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc to storila zaradi spremenjenih finančnih razmer. Kot so ob ustavitvi postopka objavili na ministrstvu, je na javni razpis prispelo 429 vlog, v postopku javnega razpisa pa še ni prišlo do izdaje odločb. Evropska komisija je kitajskemu spletnemu trgovcu AliExpress naložila plačilo 550 milijonov evrov visoke globe zaradi kršitve obveznosti, ki jih trgovcu nalaga akt o digitalnih storitvah. Po oceni Bruslja pri AliExpressu niso ustrezno izvedli ocen tveganj in ukrepov za preprečevanje širjenja nezakonitih, nevarnih in ponarejenih izdelkov. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob široki podpori članov izraelske vlade včeraj na pohodu blizu mejne ograje z Gazo zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na tem palestinskem ozemlju. Po podatkih organizatorjev se ga je udeležilo 28 ministrov in poslancev koalicije. Med njimi sta bila tudi skrajno desna ministra za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo v morju ob nevihtah lahko zapihal krepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

3 zjutraj in če ste še vedno budni, potem ste med redkejšimi. Zanimivo je, da je med 3. in 4. uro zjutraj na cestah običajno najmanj prometa v celem dnevu. Svet za kratek čas skoraj da obstane, zato se marsikomu zdijo te ure najbolj miren del dneva. Mi pa poskrbimo, da jih spremlja še dobra glasba. Dobro jutro.

Si na aktualu, dobro jutro. A ste vedeli, da je po noči naš sluh nekoliko bolj občutljiv? Ja, ker je okoli nas manj hrupa, veliko lažje zaznamo oddaljene zvoke. Zato pa se zdi, da je po noči vlak, cerkveni zvon ali celo nevihta veliko bliže kot v resnici je. Zdaj pa prisluhnimo še naslednji pesmi.

Slučajno, Saša Kovačević na aktualu za dobro jutro. Jutro, družba, če ste nocoj delali, vozili ali pa preprosto ne morete zaspati, naj vam povem, da niste sami. Vedno je nekdo na cesti, v službi ali pa doma, ki posluša radio skupaj z vami. Zato hvala, da nam delate družbo tudi v teh tihih nočnih urah. Mi pa imamo za vas pripravljeno 5, 6,

0: Aktual.com.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ste si danes že ogledali najbolj noro in najbolj smešno objavo na Aktualovem Facebooku?

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novi vodja laboristične stranke Andy Burnham se je v Buckinghamski palači zglasil pri britanskemu kralju Karlu III., ki ga je imenoval za novega premijeja in mu poveril oblikovanje nove vlade. Burnham je kot predsednik britanske vlade nasledil Keira Starmerja, ki se je danes poslovil z položaja potem, ko je v Buckinghamski palači kralju uradno podal odstopno izjavo. Ministrstvo za kulturo je minuli teden ustavilo postopek javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij, ki naj bi jih letos sofinanciralo ministrstvo. Kot je zapisano v sklepu, je ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc to storila zaradi spremenjenih finančnih razmer. Kot so ob ustavitvi postopka objavili na ministrstvu, je na javni razpis prispelo 429 vlog, v postopku javnega razpisa pa še ni prišlo do izdaje odločb. Minister pristojen za šport Anže Logar je podpisal odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2026. Za izvajanje programov bo namenjeno več kot 19 milijonov evrov. Največ sistemske podpore bo deležna Smučarska zveza Slovenije, ki bo prejela nekaj več kot 2,46 milijona evrov. Skoraj 1,6 milijona Olimpijski komite Slovenije, več kot milijon pa tudi Planinska zveza Slovenije, kajakaši, košarki in atleti. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob široki podpori članov izraelske vlade včeraj na poholu blizu mejne ograje z Gazo zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na tem palestinskem ozemlju. Po podatkih organizatorjev se ga je udeležilo 28 ministrov in poslancev koalicije. Med njimi sta bila tudi skrajno desna ministra za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo v morju ob nevihtah lahko zapihal krepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najviše dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Nogometaši Španije so postali svetovni prvaki. V New Yorku so z 1-0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se razveselili drugega.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: V Ljubljani so včeraj zvečer pripravili sprejem za slovensko moško rokometno reprezentanco, ki je v nedeljo po zmagi nad Dansko osvojila bronasto kolajno na evropskem prvenstvu do 20 let v Romuniji.
0: Športno jutro na Aktualu.
2: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Britanski mediji poročajo, da se predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin namenoma ni udeležil nedeljske finalne tekme na svetovnem prvenstvu med Španijo in Argentino, ter tako izrazil svoje nezadovoljstvo z nekaterimi potezami Mednarodne nogometne zveze FIFA.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Actual cum? Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski divjevodaš Žiga Lin Hočevar se na svetovnem prvenstvu v Oklahoma Cityju ni uvrstil v izločilne boje v posamičnem krosu. Komaj 19-letnemu Ljubljančanu so sodniki prisodili napako na progi, tako da je kvalifikacijsko preizkušnjo končal na repu razpredelnice.
0: Športno jutro na

0: Radio Aktual Q. V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
1: Danes bo zvečer še precej jasno. Po noči se bo oblačnost nekoliko povečala, na severu se lahko pojavi kakšna kaplja dežja. Jutri dopoldne bo deloma jasno, popoldne pa bodo večji del Slovenije zajele krajevne padavine. Jutranja temperatura bo 12 stopinj. Najvišja temperatura bo 26 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Hit najboljši. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
1: Lepo pozdravljeni, aktualovke in aktualovci. Matija Stojanovič sem z vami in čas je, da preverimo tistih najboljših pet zmagovalcev. In v ta prvem dnevu oziroma v ponedeljek, ko sta se pomerila Jasmin Stavros in Ivana Kovač na eni strani fučka mi se, na drugi strani nima šoldije, pa ča. Zame v mojem življenju sta oba zmagovalna komada, ker mi se tudi istočasno fučka in šoldi še zmer ni. Ampak tokrat je zmagala Jasmin Stavros in fučka mi se.

5 najboljši. Na aktualu. Utorek, en zelo tak ženski glasbeni dvoboj. Na eni strani Danijela Martinović i Marke nemam, tisti komad, ki noben ni prepričan, ko ona poje Marke nemam, ali so to marke kot denar, ali znamke kot pisma, ali znamke, kakor pa ene take brandirane stvari. Na drugi strani Carmen Stavec in Lep poletni dan, tisti komad, ki obeležuje vsak poletni dan, ker upamo, da bo vsak poletni dan lep. In one dve, ko ste se pomirile, zmagala je tista, za katero noben ni prepričan, Marke nemam. In Marke so pa znamke, poštne. Marke nemam.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: V sredo smo imeli tudi en tako zelo, zelo zanimiv glasbeni dvoboj. Čuki in Pika Božič in tista žival, ki jo vsi imamo radi, to so komarji oziroma komar na eni strani, na drugi strani pa Zaratino band, drugače je Zaratino dejansko v italijanščini ali latinščini, zdaj nisem prepričan, pomen Zadranin. Torej, bendi Zadra in Zaratino band pravijo, da je Barka njihov najbolj znan komad, ki nikoli ne bo, kako ne rečem, zginuo, no, iz naše scene in nismo prepričani. In ko sta se ta dva komada, Komar in Barka, pomerila, zmago je, ha, Komar.

0: 5 najboljših. Na aktualu.
1: Za četrtkov glasbeni dvoboj lahko bi rekli, več jih je, boljši spade. No, na eni strani Meri Cetinič, Teddy Spalato in Klapa Lučica s pesmijo, ki obudi tiste najlepše občutke. Tiste občutke ob morju, tiste občutke, ki nam dajejo von po morju, ja, po ružmarinu, po kakšni ribici na gradelama in po tisti prostori, ki vsi imamo radi. To je konoba. Na drugi strani pa je čakal pripravljeno Vinko Coce in Marina Tomašević sta čakala z enako, jaz bi rekel, enako znanim komadom in to je Plovila mala barka. Zmagala je pa konoba.

0: oblikovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: V petek je v glasbeni ring stopil prvi brk Dalmacije, prvi brk Hrvaške, bi jaz rekel na splošno. Na eni strani bil je Mišo Kovač in Dalmacija v mom oku. Na drugi strani pa ga je definitivno čakal ta drugi brk Hrvaške, to je Tomislav Ivčić in najbolj znana ulica v Zadru, Kale Larga. Ampak, ja, okulisti bojo imeli dela, ker je zmagala Dalmacija v mom oku.

0: In naj vas še spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki nas čaka vse do naslednjega tedna. To je Tanja Žagar in Zame zakantaj, serenado zdaj. Na drugi strani pa fenomenalni kralj zabave, bi jaz rekel, en izmed mojih boljših intervjujev v življenju, to je Jole in Nosi mi se bijela boja. Kdo bo pa zmagal, to pa še zmeri vi odločate na našem Instagramu, Facebooku in Radio Aktual.si. In sam naj vas spomnim še enkrat, da je z glasbo svet lepši.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

Danes bo zvečer še precej jasno. Po noči se bo oblačnost nekoliko povečala, na severu se lahko pojavi kakšna kaplja dežja. Jutri dopoldne bo deloma jasno, popoldne pa bodo večji del Slovenije zajele krajevne padavine. Jutranja temperatura bo 12 stopinj. Najvišja temperatura bo 26 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kot vsak dan tudi danes praznujemo življenje in 21. julij zapišimo v zgodovino lepega.
1: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kum.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novi vodja laboristične stranke Andy Burnham se je v Buckinghamski palači zglasil pri britanskemu kralju Karlu III., ki ga je imenoval za novega premijeja in mu poveril oblikovanje nove vlade. Burnham je kot predsednik britanske vlade nasledil Keira Starmerja, ki se je danes poslovil z položaja potem, ko je v Buckinghamski palači kralju uradno podal odstopno izjavo. Minister pristojen za šport Anže Logar je podpisal odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2026. Za izvajanje programov bo namenjeno več kot 19 milijonov evrov. Največ sistemske podpore bo deležna Smučarska zveza Slovenije, ki bo prejela nekaj več kot 2,46 milijona evrov. Skoraj 1,6 milijona Olimpijski komite Slovenije, več kot milijon pa tudi Planinska zveza Slovenije, kajakaši, košar in atleti. Slovenska ekipa je na 58. mednarodni kemijski olimpijadi osvojila eno srebrno in tri bronaste medalje. Tisa Lombar iz gimnazije Vič je prejela srebrno odličje, Vid Kodrič, Lea Hrvatin, ravno tako z gimnazije Vič in Staš Grčar Vidmar z gimnazije Bežigrad pa so prejeli bronasto odličje, je sporočila Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob široki podpori članov izraelske vlade včeraj na pohodu blizu mejne ograje z Gazo zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na tem palestinskem ozemlju. Po podatkih organizatorjev se ga je udeležilo 28 ministrov in poslancev koalicije. Med njimi sta bila tudi skrajno desna ministra za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler. ESO Tour.
5: 5.99.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
7: Pop, brez odvečnega balasta.
8: Dobro jutro, 6:02. Danes bo dopoldne delno jasno, popoldne pa lahko pričakujemo nekaj ploh in neviht, ki naj bi zajele večji del Slovenije. Kar se tiče temperatur, čez dan bomo imeli od 22 do 26, na obali okoli 21. Aha, mogoče bilo to še za včeraj.
9: Okay, aha, še, danes? Ja, so še. Ja, zgodnje jutro, ni nujno, da so še tam. Agencija za okolje, dobro jutro.
8: Dobro jutro, danes bo jasno po večini. Danes jutraj bomo imeli med 8 in 14, čez dan od 22 do 26, na obali do 29. Hvala lepa, tudi jaz sem šel včeraj. Tako to je.
9: Ste jo prepoznali? Ja, to je njen šarmantni glas. Ena in edina, Žana Vidmar, dobro jutro.
8: Dobro jutro. Dobro jutro.
9: 3 minute čez 6, dobro jutro, tudi na ceste Štajerska avtocesta zastoj od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Do 27. julija pa bo zaprt izvoz skrajno vzhod na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli, brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Želela in prosila je za še eno poletno jutro in sanje so vse uresničile. Tukaj je Žana Vidmar.
1: Dobro jutro. Malo sem pozabila, kako je ostati na budilko.
0: Kakšni so občutki?
1: Občutki so, če sem zlagati, fenomenalni.
0: Vedno iskrena. 21. julija bo zanimivo jutro. Tvoj glas je izjemen zjutraj.
1: Ampak
0: zjutraj ima neki poseben čar, ker je globok. Ker je tak ženski šarmanten glas in to nam paše zjutraj. Tako da res je lepo imeti tukaj. Kaj počnemo tukaj vsako jutro poletno?
1: Da slišim.
0: Eno zanimivo zgodbo. Koliko pogrešaš dopust?
1: V redu, če se greva zdaj flašo, resnice je polna flaša, pogrešam dopust vedno znova, ker na dopustu se dogajajo drugačne stvari, kot so službine.
0: Dej nekaj. In vsako jutro za to na aktualu fantaziramo skupaj s tistimi, ki gredo na dopust. Tako da, če danes pakirate, če greste ta teden na dopust, dejte poklicati, dejte poslati SMS 0413 40 50, zakaj, da vam zaželimo srečno pot in povejte več, s kom greste, kam greste, zakaj, da lahko Žana, Jure in aktualovki in aktualovci, ki gremo danes na delo, fantaziramo skupaj z vami.
1: Všeč so mi te fantazije, Liško.
0: Všeč, številka?

0: se veselim, Jurče, da bova tole jutro oddelala in fantazirala skupaj.
1: In nisi edina. Morje, morje mi, ljudi je čisto nova. Še prej pa se ogrevamo skupaj, prihaja Oliverjev dan, jutri en teden in ena od tistih mojih najljubših. Pred tvojim bratima. Gremo, Oliver.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnosti.

0: Misija vsakega samskega moškega, da ulovi pravo ribo. Zdravko Škender, dobro jutro, 22.6.
1: Dobro jutro.
0: Smo vprašanje. Kdo gre na dopust danes do Pakira, zakaj, da vam zaželimo srečno pot in seveda, da fantaziramo skupaj. Mislim, da se je oglasila... Ja, prišel je klic in klic ima očitno hrvaško klicno, nič 385.
1: To je hrvaška.
0: Halo?
2: Ja, dobro jutro, Jure. In vidim, da danes imaš tako eno šarmantno, mislim, ne bom rekel gosti, ampak...
0: Ja, imam, ja, Žana.
2: Zbizbo tam na kralu, tako da... Pa se bojo ful pozdravljam, ker imaš mojo bestičko.
0: Oh, wow.
2: In jaz vem, da bo bestička to podelala, sicer ni več navajena tih jutrnih ur.
0: Zgleda kar dobro.
2: Bolj pašo tiste popovdanske, ampak kar praviš, ne, lepo je slišati zjutri.
0: Aha,
2: se strinjam. Pozdravčke vam pošiljam iz Premonture, kmalu, se vidimo, kmalu. Res. Kmalo.
0: Naslednji teden. Mati, a to je bil Matijas.
1: Matijas je bil. Matijas. Si slišal, da rekel bestičko.
0: Res ta bestički?
1: Takle čas, ko smo skupaj bili še na Pagu z relaksom pa z aktualom, sem bila že po koncu, oziroma še vedno po koncu. Tako,
0: kaj video počnete skupaj, ko sta tandem na žurkah skupaj z relaksom in nekaj neverjetnega. Ja, dobivam odzive, kako sta ta dva neverjetna, od kje črpata energijo. Čeprav ta moment bestička, marsikatera bom rekel, sodelovka zna biti ljubosumna zdaj.
1: Ja, kar naj bo.
0: A veš,
1: ne mora biti vsaka bestička.
0: Matijas, dobro jutro.
1: Jutro. Že zjutra
0: je na aktualu. Nekaj me je prišinilo zdaj vmes. Človeku dajo dopust, aktualmo dajo dopust in on je buden ob 6 zjutraj. A misliš, da bi mu moral aktualno vzeti dopust?
1: Prosim, če tisti, ki zdaj le ste na dopustu, tudi Martina zna biti, da posluša, ne? In gleda.
0: Mislim, je to prekršek?
1: Je, težak. Rdeč karton.
0: Duško, gremo.

0: Obožujem vsakega posebej, obožujem, ko so skupaj. Bili resniki, nerosi na aktualu za prijetno...
1: Delimo si te občutke.
0: Takovo jutro. Ali so dobri skupaj? Ko so skupaj, so nekaj posebnega.
1: Super so, fantastični. Jaz, mal mi je treba oprostiti, jaz moram zdaj pomisliti, ker dan je. Torej, smo
0: danes je
1: torku.
0: Torek.
1: Ok, torek, torej danes je sod dan. Sodan dan, ne bo soden. Torej, liha pa soda števila. Drugi dan, ali se pravi, v ponedeljek je bilo liho število prvo.
0: To je res, ja. Kaj to bo, kam nas pelješ?
1: Ja, zdaj nas bom zapeljala, da na soda števila, se pravi torek pa četrtek.
0: Zdaj moramo razmišljati.
1: Ja, malo treba že nas odgodi zjutri.
0: Okay.
1: Torek
0: četrtek nas čaka kaj?
1: Lahko pričakujemo plohe in nevihte. Ponedeljek, sreda, petek zgleda, da... A je ponedeljek je bil včeraj, to nas ne zanima več. Se pravi, sreda in petek zgleda, da plohe in neviht ne bo. Se pravi, večinoma sončno, temperature pa zelo podobne, zjutraj med 8 in 14, čez dan od 22 do 26, na obali do 29. In v tem trenutku, če lahko še bolj zakompliciramo.
0: Čekaj, če prav razumem, bo na sode dni, dež,
1: popovdne.
0: Vse jasno, ko pridejo sodi, ko se odprejo sodi,
1: to.
0: Teče.
1: Vidiš, teče. Ko se razumemo okay. Hiter. V tem trenutku pa med 15 in 20 stopin, natančneje Črnomelj 14, Slovengradec 16, Murska Sobota 16, 17, Novo mesto in 23 na slovenski obali.
0: Ja. Moramo preveriti, ali je vedno na sode dni dežuje oziroma teče.
1: Nam bi pasalo.
2: Živjo, pojte je, imaš vse spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Dobro jutro na ceste, zaprtje, počasni pas na primorski avtocesti, smer Ljubljana med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi vozila v okvari, zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Od danes in tako bo do naslednjega tedna bomo tankali občutno dražje, sporoča naš prometni oddelek, torej za liter bencina bomo odšteli 1,65 €, za dizel pa kar 1,85 €. Sicer pa radarski kontrol ni, če ste jih slučajno opazili v tem jutru, dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: že zjutraj na aktualu.
1: Veš, kako pravijo, ko prebereš, in je zelo pogosto, da prebereš sploh na spletu negativno novico, rabiš koliko? Dobrih, da prideš na tisto čisto nulo, na ravnotežje svojega življenja. Mislim, da 10 dobrih na eno slabo. In danes imamo eno dobro. Prihaja dobra novica. Spomnite se, pred leti, več let skupaj smo bili del te zgodbe, ene večjih dobrodejnih zgodb, sploh na aktualu. Šlo je za Urbana, šlo je za dečka, s posebno gensko, genskim izzivom. In Špela je bila tista mami, Špela je bila borka, ki je poskrbela za to, da se je stvar obrnila v popolnoma drugo smer, kot je usoda želela. Potem je prišla palčica pomagalčica. Ja. Tisto društvo, ki pomaga, ki vedno stopi naproti tistemu, ki rabi pomoč. In prišle so dobre novice. Nekoč je naša Špela, torej mami Urbana, želela samo eno stvar. Želja družine je bila samo ena. Slišati je bilo takole, približno 3 leta nazaj.
2: Moja osebna največja želja je, da bi mi Urbanček rekel, mami, rad te imam. Da bi me pogledal, zdravo pogledal, ker kdaj učke malo plešejo, pa vidim, da ni to tisti zdrav pogled, ampak da bi me pogledal, tako kot gledajo ostali otročki, pa bi mi povedal, da me ima rad. Potem želja Ivče, da bi se z njo lahko kdaj igral, da bi mu kdaj pustil, da bi jo prijela, da bi se hecala, da bi knjigico brala, da bi tekala. In pa seveda od mojega moža najbrž, da bi kdaj žogo obrcala. Popet so fantje narejeni.
1: Tako je bila slišati Špela pred leti. Kaj se danes dogaja Špelo, družino, Urbana, sploh pa kaj se dogaja z Urbanom, izvemo še v tej uri. In novice, informacije, ki prihajajo, so zelo, zelo, zelo dobre. Skupaj smo bili del te zgodbe.
3: Skupaj smo bili del te zgodbe, smo nabirali seveda tudi pomoč, ampak zdaj pa nabiramo dobre novice, da uravnotežimo, tako kot si rekel. In na dobri poti smo danes.
1: Še v tej uri.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Aktual kum. Prvi časopis dneva. Svet 24.
1: Bankomati. Država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa. Pomanjkljiv nadzor na Kolpi pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo. Umetna inteligenca namesto zdravnika. Kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Zmeraj smo škoro, grupa Vigor, 9 minut do 7, to je aktual, dobro jutro. In poletje je čas upanja. In če se spomnimo, bili smo skupaj aktualovke in aktualovci v dobrodelni zgodbi za Urbana. Pet let nazaj je bila tudi z nami njegova mami Špela.
1: Moja osebna največja želja je, da bi mi Urbanček rekel, mami, rad te imam.
0: Zdaj, ko imaš otroke, se ti zdi, da so nekatere stvari popolnoma običajne. Prvi korak, prva beseda, prvič, ko otrok sam zaspi, potem prvič, ko prespi celo noč in potem se hitro zgodi, da te stvari začneš jemati, vse dobro začneš jemati kot nekaj samoumevnega.
2: Ja, res je. Ja. Mislim, kot mama dveh otrok, vem, da se včasih mogoče malo pritožujemo zaradi nekih stvari, ki so v resnici, če smo čisti iskreni, največji privilegija. Ne? V bistvu, da te otrok po noč zbudi, recimo. Yep. Ali pa da te že stotič vpraša isto vprašanje. Ne? Mal, da te pokliče, naprimer, mami, predno sledi vprašanje vedno, mami, zakaj mora biti ta
0: ti
2: mami?
0: Ampak vedno isti ton. Danes pa zgodba, ki te res ustavi, zgodba o Urbanu, sedemletnem fantku, z redko boleznijo, skupaj smo spremljali to zgodbo, zelo dobro poznamo, ker smo bili torej del nje, dobrodelne zgodbe. Marsikdo od vas, ki zdaj posluša, je daroval, je tako. Skupaj torej z aktualovci smo pomagali dobrodelni akciji za Urbana. Takrat smo videli, koliko dobrih ljudi lahko stopi skupaj aktualovki in aktualovci. Vedno stopimo skupaj, ko nekdo potrebuje pomoč. In tudi tokrat je bilo tako.
2: To smo dokazali že večkrat. In za vsem tem je mama Špela. Mama, ki se je za svojega sina res borila in se še vedno bori, to je mama, ki ni odnehala, ki je leta in leta iskala možnosti, iskala rešitve, iskala upanje za našega Urbana.
0: Danes pa lahko družina doživlja trenutke, o katerih so dolgo sanjali, skupaj smo sanjali pravzaprav. Po genski terapiji so prišli tisti prvič, ki so za večino družine kaj običajnega, vsakdanjega. Torej prvič je rekel mami. Prvič je rekel mami, naredil prve samostojne korake, šel brez vozička v trgovino, prehodil živalski vrt.
2: Yes.
0: Ena stvar, ki se sliši morda majhna, a je bližja, je bila za družino ogromna zmaga, začel je prespati moč. Noč, tako da je mami dobila to moč.
2: To je res tista stvar, ki te kot starša na nek način res malo ustavi, ker mi si včasih rečemo, joj, koliko sem danes slabo spal, ne? Ampak nekomu drugmu je pa ena prespana noč nekaj, o čemer je sanjal več let.
0: Mogoče to je skupna zgodba, opomnik za vse starše, da ne gledamo vedno samo tega, kaj še manjka, ampak da opazimo vse tiste male zmage,
2: ja,
0: male privilegije.
2: Točno to, tista največja zmaga ni nekaj velicega, včasih je največja zmaga glih to, prvi korak, prva beseda, prvi objem, ne nazadnje, prvič, ko otrok naredi nekaj, na kar si res čakal zelo dolg.
0: To je za marsikoga majhen korak, za marsikoga največji korak. V življenju. In Rajko piše, zgodba Urbana in želje njegove mami Špele bi morale biti vodilo vseh ljudi. V malih željah so velika dejanja in še večji cilji.
2: Podčrtamo to, Rajko.
0: Cenimo in spoštujemo vse, kar imamo za samoumevno. Rajko, dobro jutro, hvala. Špela, Urban, čestitke, uživajte to življenje.
3: Sve što imam, sve što znam, kako srcu svom da priznam.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlet. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči močno zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se je podražil za 6,1 centa na evro in 64,9 centa. Dizelsko gorivo za 13,2 centa na evro in 85,5 centa ter kurilno olje za 14 centov na evro in 46,4 centa za liter. Cene bodo veljale vključno do 27. julija. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je včeraj obiskal Pomurje. S predstavniki kmetijskih organizacij in nekaterih podjetij so razpravljali o izzivih na razvojnih priložnostih regije, med drugim o konkurenčnosti kmetijske pridelave, zaščiti kmetijske proizvodnje pred sušo in ujmami ter razmerah na trgu žit. Govorili so tudi o stanju vinogradništvu, predvsem širjenju zlate trsne rumenice. Predstavniki uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so predstavili aktivnosti za obvladovanje bolezni ter ukrepe za zatiranje ameriškega škržatka, ki je njen glavni prenašalec. Britanski mediji poročajo, da se predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin namenoma ni udeležil nedeljske finalne tekme na svetovnem prvenstvu med Španijo in Argentino, ter tako izrazil svoje nezadovoljstvo z nekaterimi potezami mednarodne nogometne zveze. Eden od razlogov naj bi bila odločitev FIFA, da je brez javnega pojasnila razveljavila rdeči karton ameriškemu reprezentantu Fularinu Balagunu pred tekmo osmine finala proti Belgiji. UEFA je to odločitev disciplinske komisije FIFA označila za nerazumljivo in neopravičeno ter ocenila, da je bila sprejeta pod političnim pritiskom države gostiteljice.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
2: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
2: Kokos Agency.
3: 3 minute čez 7, dobro jutro. V današnji torek, ki bo po večini jasen, lahko pričakujemo kakšno ploho oziroma nevihto popovdne. Temperature pa nekje med 22 in 26, na Goriškem in na Slovenski Istri pa okoli 28 stopinj.
4: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Strmin in predorom Dekani zaradi vozila v okvari, sicer pa zastoji na štajerski avtocesti Klasika od Krtine na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Prav tako na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno zastoj. Promet pa urejen izmenično enosmerno, sporočate v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri Rastinjakih. Zaradi prometne nesreče v obe smeri je nastal zastoj. Skušamo ustvariti in držati reševalni pas. Radarske kontrole pa, če ste jih opazili, dobrodošli tudi v tem jutru brezplačno. 0880 13 02. Srečno pot!

0: Imela je to veliko želje, da bi rada doživela še enkrat to poletno jutro.
1: Da začutim znova te neke nostalgične momentke.
0: In si spočita, imaš glas, imaš fantastičen jutranji.
1: Hvala lepa, kava.
0: Mi je všeč ta šarmante tvoj glas.
1: Kava je tudi že parela. O, se je zlagala, kava nikoli ne prime.
0: Dobra energija v tem jutru in dobra novica v tem jutru, ki bo mogoče marsikoga presenetila, ampak Slovenija je med najbolj uspešnimi državami na svetu.
1: Opala.
0: Po novem indeksu blaginje smo se uvrstili kar na 10. mesto med 40 državami. Zdaj gledali so stvari, kot so zdravstvo, izobraževanje, varnost, družbena enakost in kakovost življenja. Na 10. mestu.
1: Opa, čak, a to potem pomeni, da smo Slovenci srečni?
0: Smo srečni.
1: Smo srečni.
0: Smo srečni. Na papirju smo srečni. Drugače, promet je zdaj... Veliko gneče, veliko sestojev na cestah.
1: Ja.
0: Vreme bi...
1: Kaj imaš pred vremenom?
0: Vreme bi lahko bilo
1: lahko
0: malo
1: bi
0: bolj poletno. Zdaj, kar se sosedov tiče, da ne začnemo sosedi.
1: Po abecednem redu.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
0: Zdaj, kar se zdravstva tiče, preskočimo.
1: Dejmo je.
0: Izobraževanje.
1: Preskočimo.
0: Varnost. Varnost je okej. Okay. Ja. Okay. Družbena enakost, kako se ti počutiš?
1: Popolnoma enako,
0: kot včeraj.
1: Isto.

0: Dej ta glas ven. Si velika fenica, je tako, Lorena. Jaz tudi poznam.
1: Izjemna energija.
0: Ja, veš, da gremo na koncert. Sem povedal, ja, na glas. Grem to poletje, ko me čakam, da jih vidim v živo. Prvič.
1: Ja, to boš malo posnel, boš malo pokazal.
0: Bom pokazal vse, tudi na aktual pošljem. 13. Velja. Čez 7. je.
1: Dobro jutro.
0: In gremo v eno nostalgično zgodbo.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
1: Koliko nostalgično, Jure.
0: Marsikdo nima pojma, jaz tudi ne, ti verjetno tudi ne, kako je bilo slišati poletje leta 64. Kako so ljudje, fantje na plaži, punce na plaži uživali, v kateri pesmi, kaj se je dogajalo v šestih, kaj je bilo na mizah, vem, pa moja isto kot danes.
1: To se ni spremenilo.
0: Ostaja isto. Pesem živi še danes. Iz leta 64, ti si dobro v številkah, koliko let je minilo takrat?
1: Točno 62 let.

0: lepo.
1: Ampak tudi ljubili so se takrat, kot se zdaj.
2: Ja, takrat so bile poletne noči manj vroče, ne? Pa je šlo.
0: Bova ljubila
2: sem za
0: noč, po pogledu.
1: Manj je bilo komarjev, klimatskih naprav ni bilo.
2: Ni bilo.
1: Ampak ljubljenje je potekalo prav tako kot danes. Marijana Držaj iz leta 64.
2: Zdaj razmišljam, a misliš, da je res enako potekalo?
1: Zdaj me sprašuješ, v kakšen položaj si me dala zdaj? V kakšen položaj si me dala zdaj?
2: Neprijetnega, predvsem. Ja, na eni strani imamo Marijano Držaj. Zdaj, če smo pri številkah. 15 let kasneje, leta 79, je prišla simpatična 3-4 zdaj.
0: Kdaj
3: se?
2: Pa se danes malo razdelila na dva pola. Ti si za poletne noči, jaz pa za simpatije.
1: Ja, hitrejši ritem je bil potem leta 79.
2: A vidiš, sem ti rekla, da se spremenijo stvari.
1: Kako daleč gremo v preteklost, izbiraj na dlani, Meri Cetinič ali Marijana Držaj. 24 ur časa za glasovanje, Facebook, Instagram, radioaktual.si.
4: In aktualni zmagovalec
2: je...
1: Dejansko slovenska glasba v glasbenih dvobojih zmaguje vedno bolj pogosto. Marko Vozelj.
2: Ne moramo zamerati. Tale pesem je čudovita. Sploh, če zraven res še poslušamo besedilo tako natančno, pa si ga malo interpretiramo, si spet pridemo do...
1: Da ljubezni. Marko, čestitke, premagati Džibonija v glasbenem ringu je velik, velik, velik dosežek. Tako da mu lahko čestitate. Osebno na Facebooku, Instagramu, tisti, ki imate številko, mu lahko pošljete SMS. Marko Vozelj.
2: Odlaž telefon, Jure.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Pregovor, če bi nevoščljivost gorela, ne bi bilo gozdov, je slikovit in nekoliko hudomušen način, da poudarimo, kako razširjena je zavist med ljudmi. Predstavljaj si, da bi bila nevoščljivost kot ogenj. Če bi vsak zavisten človek gorel, bi bilo ognja toliko, da bi zgoreli vsi gozdovi. Pregovor, če bi nevoščljivost gorela, ne bi bilo gozdov, pomeni, da je med ljudmi veliko nevoščljivosti, da ljudje pogosto zavidajo uspeh, srečo ali premoženje drugih, da zavist skoraj vse splošna. Uporablja se kot komentar, ko kdo drugim težko privošči uspeh. Pregovor nas lahko opozarja pred zavistjo, spodbuja naj se veselimo uspeha drugih, uči, da je nevoščljivost škodljiva predvsem za tistega, ki jo nosi v sebi. Zavist namreč kvari odnose, prinaša slabo voljo, ne izboljša pa našega položaja.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
0: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 66.

0: in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
3: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
4: Servisgričar.com.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: PVC Okna Promont Team.
7: PVC Okna Promont Team.
6: PVC Okna Promont Team.
7: 031-230-766.
8: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
9: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: bilo kul. Cool.
1: Samo ovaj put, spet mu je uspela fantastična poletna Davor Borno na poletnem aktualu, minuta čez pol osmo.
2: Prihaja kmalo tudi uživo na aktual.
1: Ko me čakamo.
2: Se že veselimo.
1: Ta četrtek?
2: Ja, ta četrtek.
1: Po četrti uri.
2: Tako.
1: Wow. Davor, dobrodošel.
2: In če nas slučajno zanima, prineslo bo sonce sabo. Oziroma ne, četrtek je sodi dan, prej sva se...
1: Bo nekaj dežja?
2: Ja, nekaj dežja prihaja v četrtek, sreda in petek pa po večini sončna. Temperature zdaj le v tem trenutku, ker nas zanimajo številke vedno znova. Ne samo Loto 6, kak je bila plačana na Koroškem. Črnomelj 16, na Bledu prav tako 16, tudi Ljubljana drži 16. Sladkih 17 v Celju, Mariboru, 18 v Murski Soboti in kar 24 na Slovenski obali. No, v Novem mestu pa še vedno 18 stopinj. Danes do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 in kot rečeno, danes in v četrtek nekaj dežja, sreda in petek pa več sonca.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Da bo pot še bolj varna, z nami prometno informacijski center in Janja Budič. Janja, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Sončno jutro. Ja, vse. Lepi pozdravi vsem. Trenutno pa budite pozorni v Ljubljani na obvozni cesti. Promet v križišču Savesko cesto urejen izmenično enosmerna prometna nesreča. Zastoji pa med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obeh smeri, pred delovno zaporo, od Lukovice proti Ljubljani, na Primorskem, nekoliko Brezovica, Ljubljana, predvsem pa na območju Rauberkomande in Postojne proti Kopru. Malce več časa je potrebno, več potrpežljivosti. Je pa res, do 27. julija je zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani na Dolenjski avtocesti, priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju ter na Primorski avtocesti do 22. torej do jutri do 5. je zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Toliko, dobro jutro, prijetno jutro, naj bo čim bolj osvežilno.
1: Hvala in enako, ekipa prometno-informacijskega centra Radarske kontrole, pa če ste jih opazili, dobrodošli na 080 13 02. Srečno pot!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Žana Vidmar, lepo te imeti v jutranjem
4: šovu. Hvala enako, Jureličan.
3: Veš kaj? Vem, da ko pride Severina, ne na plesišče, ampak ko jo zaslišiš, na zvočnikih, ti postaneš neverjetno divja.
4: Nisem edina.
3: Eksplodiraš.
4: Nisem edina.
3: In to je ena skrivnost, nam boš zdaj razkrila vsem moškim oziroma aktualovcem, ker aktualovci vemo, zakaj jo tako zelo obožujemo, Severino. Je tako? Zaradi glasbe in zaradi glasbe.
4: Ne, hecam se, stara
3: fora. Treba vej. Se vrnemo. Zaradi glasbe in zato, ker je taka neverjetna prezenca. Tukaj smo aktualovci doma. Kaj pa aktualovke? Zakaj vas tako zelo prepriča vse njene pesmi? Ne samo te dive, tudi tiste prijateljice in vse tiste
4: Gardelin,
3: tudi, ki ima Gardelin, ja, tako ja. Pa Paloma Neira.
4: Spomne nas, Severina, kaj v bistvu vse ženske imamo v sebi, pa mogoče malo zadržujemo, nočemo pokazati. Ampak, kaj njo zaslišimo, se rečemo, ej, fantje, nimate za burek, mi smo ta glavne.
3: Prebudil v vas tisto ponosno žensko.
4: Ponosno, do amena.
3: Je čas, da postanete še bolj ponosne.
4: Čas je,
3: gremo.
4: Da. Gremo.

0: Aktual kum.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora. Citroen.
3: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Tokrat nižje cene telečjega mesa, telečje rebra, prsa, vrat in kareze kostjo samo 9,89 evrov za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči s sirom 5,99 evrov, mariniran svinjski vrat 5,75 evrov, marinirani baby ribsi 6,98 evrov, v ponudbi pa tudi goveje leskovačke čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi ste ki je pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti same. Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilca. Nič 31, 310, nič 80. Fin gošt.
5: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
6: Optika Manja Tim.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar pa kuža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
10: V soboto 25. julija vabljeni na gasilsko veselico pod šotorom, ki jo prireja PGD Padež. Ob 16. uri gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa zabava skupino Kalipso. Čakajo vas hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo v Padežu. Sponzor prireditve je HSE Holding.
11: Spletna stran Radia Aktual.
12: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
11: Igre.
12: Zabavne in informativne oddaje.
11: Glasbene postaje.
12: Nagradne igre.
11: Glasbene lestvice.
12: Ankete.
11: Odklikajte na www.radioaktual.si
12: tudi vi.
6: Novo na Aktualu.

0: Sveži mož, a ne?
1: Ja, kapetan.
0: Jure Brkača. Novo poročen.
1: Novo poročen je.
0: Sem vedela, da nisi vedel.
1: Ne, nisem vedel. Čestitke, Jure.
0: Še cel hrustljav, Jure Brkača.
1: Hrustljav?
0: Ja.
1: Kaj hrustljav?
0: Nekaj zapečen do konč življenja. Hecam se. Lepa žena, lepa poroka, lepi gostje svati.
1: Ti si izkušena v tem. 13 let že, ne?
0: 13 let.
1: Čestitke.
0: Dobro zapečeno.
1: Še vedno. Juretu Brkljači, oziroma če greste na morje in poletni opomnik vsako leto znova, in sicer na Hrvaškem so spet opozorili turiste, če se po starem mestnem jedru Zadra recimo sprehajate v kopalkah ali brez majice, 132, ne vem, kje so našli 132, 132 evrov kazni. Podobna pravila imajo tudi v Splitu, Dubrovniku in na Hvaru, torej 2 evra moraš imeti v kovančkih. Ali pa postiš na pednino, ali pa so 40. Skratka,
0: bi reka, popite si kavo, ampak 2 evra za kavo bo na Hrvaškem premalo.
1: Premalo?
0: Ja,
1: miš, espresso. Espresso tudi ne gre skozi.
0: Polovička espresso.
1: Pa v glavnem, tako da imejte v torbi vsaj eno majico, če hodite po mestu brez, torej zgoraj brez. Zakaj? Ker pride ponavadi vaš sopomnit in v tistem trenutku morate dati majico gor, če greste v nadaljno debato in se prepričujete gospoda, da to je vaša pravica, dobite potem kazen, tako se hodi.
0: Joj.
1: Ampak to me spomnilo na nekaj.
0: Na kaj te to spomnilo?
1: Na tisti znameniti stavek, ponovadi, ko gremo iz plaže, samo še po sladoled greva, potem greš še v pekarno, po trgovino, pa po magnetek, pa dvigni gotovino in potem, kaj si kar na koncu v kopalkah še skoraj da pri, ne vem, na občini, pri obozorniku.
0: To je drugače stres, ja. Mislim, na začetku si še na plaži, a ne? Pol pa ugotoviš, da si v bistvu že eno uro v mestu in sploh ne veš več, kam točno si namenjen.
1: Točno to, kje je ta meja.
0: Drugače pa, veliko ljudi misli, da je to sam neka hrvaška posebnost, a ne? Ampak ni, mi se tudi učimo od Hrvatov, ker imamo tudi pri nas, naprimer v Izoli, ko je v kopalkah, stane lahko 200 evrov.
1: 200
0: mi smo dali okroglo.
1: Tako, bolj premožni turisti pri nas.
0: Ja.
1: Okrogla ni 202 evra, 200,
0: 200.
1: Evrov.
0: Če se preselimo na Gorenjsko, na meni zelo ljub Bled, tam tudi ni dovolen, da se po Blejskem otoku ali pa po določenih delih ob jezeru sprehajamo v kopalkah. Tako da, če damo pod črto, kopalke so očitno kot pižama.
1: Ko
0: super,
1: pižama,
0: super za ta pravi kraj, ne pa za vsako pravo.
1: Vsak prosost, ja. Ampak je dobro vprašanje. Kdaj človek uradno neha biti na plaži, kdaj po sladoledu, po trgovini ali šele takrat, ko stojiš v vrsti v kopalkah na banki? Kje se zaključi plaža in kje se začne civilni del življenja?
0: Če mene vprašaš, takole, če malo pomislim, mogoče takrat, kad te domačini nehajo gledati kot turista. In te začnejo gledati kot človeka, ki je pač pozabil hlače.
1: Pozabil hlače, da je spodaj brez pravega. Ja. Te pogledi so zanimivi. Domačino, tudi jaz kot Pirančan, se spomnim, da ja.
0: Si gledal kot turiste?
1: Ja, sem gledal kot turiste. Kje imaš hlače, kje imaš majico, zakaj si brez majice zdaj v trgovini za mano in se drcaš po meni. Skratka, ne 4-1, 30, 40, 50 vprašanje, da razrešimo to dilemo, da pomagamo tudi tem ljudem, ki globijo. Torej, kje se zaključi plaža? Kdaj človek uradno ni več na plaži? Ni 4, 1, 30, 40, 50. Je za denar gre, ne?
0: Za denar gre, za 2 evra. Drugače pa imaš, koga najtežje srečaš v kopalkah sred mesta?
1: Nekoga, ki je pripravljen, ki je bolj pripravljen na poletje kot ti, ti pa v sladoledu, sladoledom mi vlečeš trebuh not. In potem gledaš na te ljudi, ki so pripravljeni na poletje.
0: Te kazni sploh ne potrebujejo, drugače. Prišel vremena.

0: vremena za bacet.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
2: Dobro jutro, z vami sem Simon Rast. Nekaj pred polnočjo so policisti v Vuhretu v bližini kraja, kjer je noč prej prišlo do umora, prijeli 39-letnega moškega, osumljenega umora 36-letne partnerke. Prijetju se ni upiral, po zaključenih preiskovalnih dejanjih pa ga bodo s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora privedli k preiskovalnemu sodniku. Osumljeni naj bi z nožem napadel 36-letno partnerko, ki je zaradi hudih poškodb na kraju umrla. Motiv za dejanje še ni znan. Po podatkih policije pa je bil moški v zadnjem času psihično nestabilen. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo v državni zbor vložili s podpisi podprto zahtevo za referendum. Pod zahtevom jih je v dobrem mesecu dni uspelo zbrati dobrih 44.600 podpisov volivk in volivcev. Po vložitvi bodo v državnem zboru stekli roki za razpis referenduma. Državni zbor referendum z odlokom razpiše v 7 dneh po vložitvi popolne zahteve. Pobudniki referenduma verjamejo, da želi koalicija z novelo odpraviti eno ključnih varovalk pred političnimi zlorabami preiskovalnih komisij državnega zbora. Novela med drugim omejuje možnosti izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti po novem ne bi več imeli. Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek zagotovil, da izraelski premier Benjamin Netanjahu med morebitnim obiskom v ZDA ne bo areteran, potem ko je to možnost nedavno omenil newyorški župan Zoran Mamdani. Mednarodno kazensko sodišče je nalog za aretacijo Netanjahuja izdalo novembra 2024 zaradi obtožb vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti povezanih z izraelsko vojaško operacijo v Gazi. Izrael pristojnosti sodišča ne priznava, kakor tudi ne ZDA, ki so zagnale gonjo proti sodišču, njegovim sodnikom in tožilcem. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je eden izmed treh glavnih kandidatov za zmago v 16. etapi dirke po Franciji. Kolesarje po prostem ponedeljku čaka dobrih 26 km dolga posamična vožnja na čas od Eviana do Tonona. Ob vodilnemu na Turu Pogačarju sta med favoriti še Belgijec Remco Evenepoel in Italijan Felipe Ganna. Želimo vam lep začetek dneva, preživite ga v naši družbi.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarstvom.

0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: 8:00, dobro jutro. In v tem dnevu bomo imeli precej jasnine, no popovdne pa lahko pričakujemo tudi plohe in nevihte, ki naj bi zajele večji del Slovenije. Temperature bomo imeli med 22 in 26, na Goriškem in v slovenski Istri pa okoli 28 stopinj.
2: Dobro jutro tudi na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na hitri cesti Razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica med pokritim okopom Rebrnice 2 in predorom Barnica. Sicer pa zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkama Slovenske Konice in Dramlje, pa na cestah Trzin Domžale, Šentjakob Črnuče in Dragomelj Šentjakob. Promet urejen izmenično enosmerno v Ljubljani, sporočate na obvozni, torej bivši nemški pri Rastlinjakih zaradi prometne nesreče. Radarske kontrole pa si v Fiat Panda na koncu žiral smer Škofja Loka. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualu.
3: Žana Vidmar. Kako lepo, poletno jutro, lep poletni dan je štartal s tem fantastičnim glasom in to energijo. Ej, štartala sva poletno debato.
4: Res sva, jo, veš kaj razmišljam, določene platforme bi plačale puncam, da bi bile topless, a ne?
3: Masi kateri aktualovec bi plačeval, recimo Matijas bi plačal, koliko bi plačal Matijas? Ne malo.
4: Še v kunah. Ampak recimo, ne, ko se pa sprehajamo po morju, prej sva dala primer Zadar Izola, moraš pa plačati ti drugim. Če se slučajno sprehajaš.
3: Za ta užitek moraš plačati, da ga nudiš. Ja.
4: No,
3: v bistvu vprašanje je pravzaprav opomnik. In sicer, če greste na Hrvaško, če ste že dol, dopustujete. In sicer, če se po starem mestnem jedru mesta sprehajate v kopalkah, torej zgoraj brez, 130 evrov kazni oziroma 132 evrov kazni, recimo v Zadru, pa Splitu, pa Dubrovniku, Hvar, prav tako.
4: V Izoli smo šli malo više, gremo na 200.
3: 200 evrov. Zdaj vprašanje za vas, kdaj je tista ločnica, kdaj je meja, kdaj nismo več na plaži, če recimo skočimo po sladoled, na bankomat, ja. A smo še na plaži ali nismo, kdaj se plaža zaključi, kdaj nas lahko globijo, nič 4, 1, 30, 40, 50, dobro jutro.
5: Dobar dan.
4: Zdravo.
5: Ste rekli, da izolski redarji niso izdali niti ene kazni, odkar so prepovedali hojo v kopalkah po mestu. Vi mi povejte, kako lahko izdajo kazen, če sploh ne grejo ven iz avta. Hvala lepa.
3: Okay. Vzamemo nazaj. V Izoli ste lahko zgoraj brez, očitno.
4: Očitno. Probajte na lastni koži.
3: Očitno pravi. Lahko? Pomalo.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualu.
3: Ampak na lastno odgovornost.
4: Absolutno, na lastno denarnico.
3: Ja, da ne boste rekli aktuali, rekel, da lahko.
4: Ličko.

0: Kum.
1: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Dubrovnik, še kakšno se najde, so uvedli, zdaj mislim, da že kar nekaj let, kazen, če se sprehajaš po mestu zgoraj brez, torej samo v kopalkah ali pa celo brez kopalk. To smo ugotovili, da tudi v Sloveniji, ne?
1: Izola 200 evrov kasirajo, čeprav pravi domačin pravkar poklical, da so da mestno redarstvo v avtomobilih, tako da ne stopa ven, očitno ne globi, tako da morda v Izoli lahko. Mestno redarstvo v Izoli, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Kdaj se zaključi, vprašanje, kdaj se zaključi plaža, meja, kdaj nismo več na plaži in kdaj ne smemo zgore brez? Nič 4, 1, 30, 40, 50. Dobro jutro, kom bo?
2: Dobro jutro, Vladka z Krškega tlala. Okay. Ko imate tole debato, kje so kopalki, pa kje niso kopalki, pa kdaj kopalki, pa s kam kopalkom. Jaz nijem tega problema, kaj ne hodim. Niti ne na morje, niti ne na bazene, tak da po Krškem kratki hlače, kratka majca, kratkice, pa greš. Se ti jebe za vse. Tak da v Krškem ne vam dobilo nobene kaj. Tak da ne hodim ne na morje, pa ne na bazene. Tak da varna. Za druge,
1: pa ne gledajo,
2: kaj delajo.
1: Ja, gledajte, kaj delate. Hvala Krško, dobro jutro Krško in v Krškem lahko zgore brez.
0: Malo je bilo sočno vmes.
1: Sočno je
0: bilo dobro. Če smo brez kopalk, se pol to dejansko v dejanje, veš.
1: Če kdaj?

0: Kako je dobro, no? Kako je dobro, vedno znova ustvari en presežek. Ines Erbos, mi dva letiva v tem poletju skupaj z Aktualom. Bravo, Ines, čestitke.
1: Sem tako pogledal, da sem za trenutek se mi zazdel, da bo mi dva zdaj tudi poletela. Med oblake, ja. Pogledat, če bo kaj dežja.
0: Lepo je leteti s teboj.
1: Enako, Jure.
0: To bi morala biti pesem.
1: V tem trenutku 18 stopin, Trbovlje in Črnomelj, 19, Ljubljana, Celje in Kranj. Enako tudi na Ptuju, v Murski Soboti imamo stopinjo več in dve dvojki v Novem mestu in na Slovenski obali. Danes do 26 oziroma na Goriškem in Slovenski Istri okoli 28 stopin. Kar je razlike med danes jutr, četrtkom in petkom, je to, da danes popovdne in v četrtek popovdne lahko pričakujemo še kakšne nevihte oziroma krajevne plohe, medtem ko v sredo in petek tega naj ne bi bilo, pa da vidimo, če bo tako.
0: Okay.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: Dobro jutro na ceste, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi tovornega vozila v okvari, sicer pa prometna nesreča se je zgodila na hitri cesti razdrta Nova Gorica smer Nova Gorica med pokritim okopom Rebrnice 2 in predorom Barnica. Zastoj na štajerski avtocesti še vedno od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti smer Celja med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Do predvidoma 29. julija bo zaprt priključek Ivančna Gorica na dolenski avtocesti smer Novo mesto. Obvoz za osebna vozila je možno preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo preko Biča. Radarske kontrole, bilkedi v Krški vasi pri Brežicah, v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur, pa v Mislinji pri Slovengradcu merijo. Prav tako siv Fiat Panda na koncu Žirov smer Škofja Loka, siv kedi pa na Stari Vrhniki pri Polžu smer Horjul ustavijo na to pri Pesko kopu. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualu.
3: Če morda še kdo obstaja, ki ne ve, Žana Vidmar je plesni manijak. Ti si disko manijak, ti si fešta manijak.
4: Wow.
3: Skratka, kjer je žur, tam je Žana Vidmar.
4: Najlepši kompliment, Jure, hvala lepa.
3: In marsikdo želi biti tako kot ti. Marsikdo goji iste glasbene želje kot ti in marsikdo želi postati ti. Zdaj, če bi obstajal, ker si aktualu, ki po duši in telesu je tako.
4: Ok, ostala sem brez besed za nekaj trenutkov.
3: Ti, če bi obstajal, izbor top 3 pesmi Žane Vidmar.
4: Uf.
3: Ker vem, katera prihaja.
4: Okay.
3: Verjame, da je ena od treh.
4: Aha.
3: Torej, če bi obstajal top 3 pesmi playlista Žane Vidmar, na tretjem mestu kdo bi bil?
4: Na tretjem mestu bi bila Severina.
3: Severina.
4: Severina z eno tako zelo eksplozivno pesmijo.
3: A sekunde! A!
4: To so tiste sekunde, ki štejejo v življenju.
3: Tu se zgodi ludilo.
4: Tukaj se ali se, ali pa se ne zgodi.
3: Okay. To je test za tistega na nasprotni strani, so plesalca.
4: Tako, okay. In potem te mogoče v nekem momentu pripelje do popolnega miru. Kako lažno, ona lažno.
3: A to pa je.
4: Opušteno.
3: Ok, Severina, tretje mesto, Jelena Rozga, drugo mesto, prvo mesto pa.
4: Ker veš, da zjutraj se pa pol vse konča.
3: A je to tvoja najljubša pesem na svetu?
4: Je najljubša pesem. Dokler sem še delala v jutru, je pa vedno jutro Žana Donosti kraj, da se potegneš še v popolnju.
3: Dobar izbor, mi je všeč tvoj party izbor. Kako je ta ljubkovalna, poveš?
4: Veki.

0: Ti si tudi eden tistih, Andraš Zupančič, ki ti paše ta temperatura. Ja, malce ohlajeno jutro.
1: Moram reči, da kar, bi kar, če bi bila skost, tako ne bi bilo nič narobe.
0: Naj traje to, ja. Naj traje. Dokdaj bi trajalo?
2: Trajalo bo. Do konca tedna zihar.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Je rekla, zdaj pa stiska pesti, da ni rekla narobe.
0: Si je upala.
2: Andraš, pozdravljen ja, in sem vesela, da se vidiva takole.
1: Ne, a veš? Po dolgem času.
2: Ja,
1: sem tako bom rekel, v etru po dolgem času.
2: Tako, drugače se popoldne tudi oglasiš, ja. Malo pozdraviti. Greva kar k prvi bančni novici. Začeli so se zapirati bankomati zaradi preslabega obiska, ampak...
1: Ja, ampak zdaj so le ugotovili, da so ljudje pa malo jezni, kar je posem logično, ker edini bankomat, ki je bil na razpolago, so ga zdaj zaprli in so zdaj nekako pripravljali predlog zakona, ki bo predvidel vsaj dve taki, recimo temu pomembni spremembi novosti in sicer obvezno sprejemanje gotovine. Veš, kaj si včasih kam prišel, pa so se rekli, ne, jemljamo gotovine, samo s kartico lahko plačate. In pa druga seveda, da bo moralo biti v radiju 5 kilometrov centra manjšega kraja, recimo z kraja z več kot 1000 prebivalcev, bo moral biti vsaj en bankomat. Prav, da bo moral biti, se pravi, da bodo tudi te prebivalci manjših krajev imeli recimo temu normalno možnost priti do gotovine.
0: Je bankomat strošek?
1: Mislim, tudi to je ena zgodba, ne, da bi, mislim, strošek za banko, logično, ne, se vema, banka ni tako.
2: Pa to nam je vsem, da ni nam strošek, ne?
1: Ja, pa, no, to je pa druga zgodba, tako tudi to ne bi bila ena od tem tega zakona, da bi bilo vse skupaj malo bolj ugodno za nas potrošnike.
2: No, evo, to smo hoteli slišati. Greva zdaj še malo, ko smo ravno v času počitnice, ok, morje gore, to se odločamo, ampak to ni edina stvar, mi se radi kupamo tudi v jezerih.
1: O, ja, radi se kupamo v jezerih, pa
2: če
1: radi
2: se... Vidi na, če se vidi dno, ne, Jure?
0: Ja, v jezerih, ja.
2: Če se ne vidi dno, ne gremo.
0: Vsi se radi kupamo, tako da se vidi dno, tudi v morju.
1: Ja, kako že, če se ne vidi dno,
2: ne gremo. Noge gor.
1: Noge
2: gor.
1: A, kaj?
2: Zdaj je to bilo, sem dražem, že stara zgodba. Če se ne vidi dna, pa si tako kot mrtvaka, veš, pač plavaš z nogam gor, da te ne bi kaj pobožali po nogici.
0: Aha, razumem.
2: Ok, gremo.
1: Ja, res je, radi se pa kupamo tudi v Kolpi, recimo. Kolpa je ena taka točka, kamo radi gremo
2: poleti. Lepa mirna, ne?
1: Lepa mirna, zdaj žal je samo še mirna. Ker s tole lepo smo pa očitno naredili nekje eno takole napako, bom rekel po domač povedan, ker črka na papirju seveda, oziroma papir prenese vse, kolpa pa ne vsega in so zdaj že ugotovili, da so kakšna mazanija, črni madeži, pena, tudi mrtve ribe, ki plavajo, tako da to so stvari, ki kličejo k temu, da bo treba nekaj tudi sistemsko urediti s to reko.
2: Lepo prosim in čim prej.
1: In čim prej seveda in seveda, ker je tudi turizem tam pomemben dejavnik v vseh teh zadevah. Predvsem pa je to, so potem odgovorni rekli, ja, v redu, to lahko naredimo na naši strani, ampak reko imamo pa skupno s Hrvati, da bodo morali tudi hrvaške občine seveda narediti svoje, da bomo imeli v boji lepo reko.
0: Pol dna, torej, pol našega dna, pol hrvaškega dna je treba urediti.
1: No, se veš, kako tam, kaj dno ni naše, vaše, ni naš, samo umazano ali pa čisto.
0: Okay.
2: Nisa še zaključila, greva še k zdravnikom, ko dobimo izvid, ki je napisan v nekem strokovnem jeziku, mi skušamo sami ugotoviti, kako nam to kaj gre, slabo, žena.
1: Slabo, ja, slabo, ker seveda se ne moramo, se nismo vsi medicinci, logično je potem tiste latinske izraze, sprašujemo okrog, iščemo, kje bi, kaj bilo, kaj je z nami narobe. In seveda, zdaj, kar imamo umetno inteligenco, to so razmerno enostavno, vtipkaš ta tekst motor umetno inteligenco in potem čakaš, kaj ti bo povedal v normalnem jeziku. Ampak včasih se pa zgodi, da tudi umetna inteligenca ne ve vsega. Zato smo pripravljeni par nasvetov, kaj vtipkati pravzaprav, kako vtipkati, kaj povedati umetni inteligenci, da boš dobil prave, rekel, prav izvid, pravo diagnozo. In pa seveda se moramo zavedati, da to so le naši osebni podatki, ki jih ne smemo kar tako deliti, ker nikoli ne veš, kje pa mogoče vse skupaj konča. Tako da še enkrat smo na koncu poudarili, ne glede na to, kako pametna umetna inteligenca, pogovor z zdravnikom ali pa obisk ambulante je tisto, kar bi moralo vsakega bolnika najbolj zanimati.
2: Andraš, preden zaključva, veš kaj, tlele gledam eno novičko, pa se mi zdi, da bi bilo prav, da poveva, no.
0: Pa deva, gledava oba isto novičko.
2: To je komercialna radijska postaja, ki jo posluša največ Slovencov. Za katero radijsko postajo gre?
1: No, lahko ugibam.
0: Maš, ja, gremo se kviz. Ja, eno možnost imaš.
2: Eno možnost. Druga.
1: Druga je aktual in tretja je kul.
0: Bravo. Čestitke, brezplačna priloga je tvoja. Lahko neseš nazaj. Jana, res je fantastična. Lepo, da je prišla vedno v pravem času. Zakaj? Ker je notri ena jed, ki prikliče toliko spominov, toliko emocij. Jaz sem otroštvo preživel v Prekmurju, v Dobravniku, tako da Dobravnik, dobro jutro. Prekmurski pereci, to je taka presta, prav posebna, ki je zelo sočna in tako dobra presta. In tega recepta nisem še videl in ko me čakam, da ga poskusim, prikliče vse tiste spomine, tako da ta jed je vedno pasala v špricerju, ampak jaz sem takrat jedel, ko še nisem smel špricerja piti, tako da moram probati tudi s to dobroto. Nekoč.
2: Kaj boste doma spekali,
0: prinesem te, špricer. Da si ti gurman. Prinesem. Hvala, Svet 24, ti, ka si vse informacije. Hvala, Andraž.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Novo na aktualu.

0: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
2: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
2: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
5: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. hotelspica.com.
6: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
7: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Nekaj pred polnočjo so policisti v Vuhredu v bližini kraja, kjer je noč prej prišlo do umora, prijeli 39-letnega moškega, osumljenega umora 36-letne partnerke. Prijetju se ni upiral, po zaključenih preiskovalnih dejanjih pa ga bodo s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora privedli k preiskovalnemu sodniku. Osumljeni naj bi z nožem napadel 36-letno partnerko, ki je zaradi hudih poškodb na kraju umrla. Motiv za dejanje še ni znan, po podatkih policije pa je bil moški v zadnjem času psihično nestabilen. Zdravilo Urbagen sta v klinični študiji doslej prejela dva otroka s sindromom CTNNB1, in sicer deček Urban in deklica z Portugalske. Po navedbah UKC Ljubljana se je zdravilo doslej izkazalo kot varno, saj pri nobenem ni prišlo do resnejših zdravstvenih zapletov. Pri obeh opažajo tudi izboljšanje na gibalnem področju ter v grobi in fini motoriki. Urban je gensko terapijo prejel decembra 2025, deklica z Portugalske v začetku maja letos, tretji otrok bo terapijo prejel septembra. V severovzhodnem delu Mehiškega zaliva je v ponedeljek nastala tropska nevihta Berta, ki bo po navedbah meteorologov v prihodnjih dneh prinesla obilno deževje, močan veter in nevarnost obalnih poplav od Floride do Luizijane. Berta je šele druga nevihta letošnje atlantske orkanske sezone, ki je dobila ime, trenutno pa piha z vetrovi okrog 65 km na uro. Po uradnih podatkih je na ulicah Madrida kar 2 milijona ljudi proslavljalo zaslužen naslov svetovnega prvaka, ki ga je osvojila španska nogometna reprezentanca. Med vožnjo z odprtim avtobusom skozi središče mesta je navdušena množica vzklikala sveže okronanim svetovnim prvakom na čelu s kapetanom Rodrihem in mladim zvezdnikom Laminom Jamalom. Število obiskovalcev krepko presega tudi obisk ob junijskem prihodu papeža Leona 14. Lep torek vam želimo, z novicami bomo z vami spet čez eno uro.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Nagrade niso naš cilj.
5: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Tri minute čez deveto, dober dan, v jasen torek. No, popovdne lahko pričakujemo kakšno ploho oziroma nevihto, naj bi zajele večji del Slovenije. Temperature pa bodo dosegle tam nekje do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri pa še kakšno stopinjo več.
8: Prometna nesreča se je zgodila na hitri cesti Razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica, med pokritim okopom Rebrnice 2 in predorom Barnica. V vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Zastoj ostaja na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na Štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje. Primorska avtocesta, zastoj smer Koper pred Postojno, previdno Belkedi, torej radarske kontrole pa v Krški vasi pri Brežicah, v Rimskih Toplicah smer Celje pa v Mislini pri Slovengradcu, na Rakeku pri šoli smer Cerknica, Sivkedi na Stari Vrhniki pri Polžu smer Horjul, ustavijo na to pri Peskokopu, radar prav tako v Medvodah, malo pred drive-inom smer Ljubljana. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: že zjutraj na aktualu.
1: 5 minut čez 9, 21. julija danes in danes je dan, ko se je zgodilo nekaj zelo lepega, ker vemo, koliko nas je, koliko nas uživa skupaj v istih občutkih, istih energijah, isti glasbi. Današnja izdaja Svet 24.si piše točne številke. Ti znaš dobro številka, Mižana.
2: Številke so moja močna plat in 293 tisoč se nas je povezalo eno veliko družino, tako da očitno se lepo množimo, no, tako in drugače, bravo, aktualovci.
1: Se s tako glasbo nas je vedno več. Povejte naprej. In aktual je tukaj za vedno in vedno. Vse posod, pravzaprav. Dražen Zečič, eden večji, gremo! Yeah.

0: običaju. V maju, ko se pomlad že spogleduje s poletjem, oživi zgodovinsko mestno jedro Metlike, in sicer z vinsko vigredjo v Beli krajini. Vinska vigred je praznik belokranjskih vin, je prostor, kjer vino, kulinarika in kultura ustvarjajo nepozabna doživetja na sončni strani Gorjancev. Belokranjskih lepot ne morete izmeriti še tako bujno domišljijo. Tu živijo ljudje, ki so jim besede sovraštvo, neprijaznost, oholost, nadutost in morda še negostoljubnost tuje. Kar so za Gorence nageljni, je za Belokranjce trta. Vino pa jim je sonce v kozarcu. V Beli krajini slapijo žalost, slaba volja in podobne reči, ki nimajo s petjem in vriskanjem nič skupnega. Bela krajina je slavničnega stališča ženskega spola, zato ni nič čudnega, če je nežna, topla, lepa, razumevajoča, očarljiva, zapeljiva, samosvoja, cvetoča in morda še mikavna, skrivnostna, ter naivno nedolžna. Vinska vigret v Beli krajini že od leta 1983 združuje najboljše, kar ponuja regija – vino, kulinariko, kulturo in ljudi. Festival vsako leto potrjuje, da belokranjska vina sodijo med prepoznavnejša in kakovostnejša v Sloveniji. Ob tem pa se uspešno uveljavlja tudi nova generacija vinarjev. Vinska vigret vsako leto poteka tretji vikend v maju v zgodovinskem mestnem jedru Metlike. V treh dneh se zvrsti celodnevni in večerni program, ki združuje vinska doživetja, dnevni kulturni program in večerno zabavo. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
5: Ljubezen v glasbi.
6: Vedno in vse povsod.
5: Skupaj smo Aktual.
6: Narejen za moje ušesa.

0: Eden od latino kraljev pri nas, Žan Serčič, na aktualu. Nekaj sekund manjka do pol desete. Dobro jutro, dober dan. Že.
1: Dobar dan. A gremo pogledat vreme?
0: Dajmo pogledati vreme. A bo prihaja nov vročinski val? Napoved je ne ta vikend, ampak morda naslednji, da prihaja še en, torej tretji vročinski val, ampak je še daleč.
1: Ne maram toliko prihodnost pogledati.
0: Dajmo počasi, danes uživamo za danes. Ja.
1: Uživo v današnjem trenutku, Jurče, sam še par minut mava, oziroma pol.
0: Tega skupnega druženja, ja. Letenja.
1: A ne, koliko nama je hitor nama je...
0: Veš, v dobri družbi je vedno lepo, Žana Vidmar danes v tem jutru, v jutranjem šobu. Okay,
1: zdaj pa smo, hvala lepa, Jure. 19 stopin v tem trenutku Trbovlje, 20 Celje, enako tudi Bled in Maribor, 21 v Ljubljani, pa na Ptuju in v Črnomlju, 22 v Murski Soboti in 24 na Slovenski obali. Danes mogoče popovdne, da bomo rabili dežnik, če se bomo odpravili na sprehod, ker naj bi plohe nevihte zajele večji del Slovenije. Je pa res, da bo to tudi malo krajevno omejeno, tako da dežnik ima ta poletni dež kar malo paše. 22 do 26 čez dan, v slovenski Istri 28, te temperature bomo ponavljali vse do konca tedna. Je pa res, da jutri in v petek bojda dežja ne bo, v četrtek pa spet mečkan.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Dobar dan tudi na ceste, zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici pa na Štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, prav tako na Primorski avtocesti zastoj smer Koper pred Postojno. Do 22. julija, torej samo še jutri, predvidemo do 5. ure zjutraj, bo zaprto voz Postojna na Primorski avtocesti proti Ljubljani, trenutno je odprt samo iz vas iz smeri Ljubljane proti Kopru. Radar pa v Rimskih Toplicah smer Celje, na Rakeku pri šoli smer Cerknica, v Odrancih pri Sikli pravite merijo pa na Pertuči na Goričkem pri Mlinu po omejitev 50 km na uro, prav tako Belapu v Miljah pri Kranju na avtobusni postaji, pa si v Kedi na Stari Vrhniki pri Polžu smer Horjul ustavijo na to pri Pesko Kopu. V Medvodah ste ga opazili malo pred Rajvinom smer Ljubljana in nov stacionarni radar previdno v Ljubljani na Ižanski 118 natančno. Meri v obe smeri, če merijo še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Smo sredi poletja, sredi vročega poletja, sredi sladolednih radosti in vprašanje za te, Žana, ker si podoben letnik, sva podoben letnik oba in včasih je veljalo pravilo, da zadnjega dela korneta se ne poje in mislim, da je čas, da povemo še enkrat znova, da se lahko, a Žana poje cel kornet.
3: Pojejmo se.
2: Ko greš prijatelju do sladoledarja, vzameš kornet.
3: Vzamem kornet. Rečem, daj mi noter kornet. Dve kepci. In pojedla bom cel kornet. Če pa slučajno koga mod ta delček korneta, imam pa en predlog.
2: Ja.
3: Vzem žlico, kup banco, pojej celo banco, pust kornet. Paše.
2: Tiste stare vraže pustimo. Vraža stara je rekla,
3: da zadnji del korneta gre v uho, ali kam že ne.
2: Lilo pravi za Zasavje, potrjuje, da to ne obstaja in da je to mit.
4: Otroci lahko pojejo zadnji del korneta, ker je najslajši na konec.
2: Evo, imamo uradno. Imamo uradno, lahko pojeste.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Sam bodi previdna pri tem nasmehu na koncu.
4: Otroci lahko pojejo zadnji del koneta, ker je najslajši na konec.

0: Klapariš spet na aktualu. 20 do 10, veliko se dogaja. A še kakšen odmev po finalu svetovnega prvenstva, ki ga je vredno omeniti?
1: Ja, veliko odmevov, veš, da, mislim, glede na to, da to je v bistvu tekma, ki močno poče in kadar zadeva poče, tako močno potem odmeva. Dolgo Španci so pripotovali domov, videli smo fantastičen sprejem v Madridu. Škoda v bistvu, ker samo v Madridu, ne, jaz mislim, da bi si tak sprejem zaslužili pravzaprav v več španskih mestih, še toliko bolj, ker je precejšna ironija, da na začetku tega svetovnega prvenstva v reprezentanci ni bilo niti enega nogometaša madridskega Reala, kakšen madridskega Atletika vendarle, ampak predvsem je pa španska reprezentanca nekako sestavljena iz centrov, ki so druge, Barcelona, pa potem baskijski centri, torej Bilbao, San Sebastian, ampak dobro, prestolnica je Madrid, sprejem je bil tam morje ljudi, fantastični prizori na odru, Španci so si to več kot zaslužili, medtem ko pa v Argentini objokujejo in se sprašujejo, ali je to konec Lionela Messija, ali bi lahko izjemni najboljši nogometaš vseh časov šel še en krok.
2: Time out. Samo še neki. Andrej Milković, Milko iz ekipe. Živ, ja?
1: Jaz sem mislil, da sem že bil predstavljen in sem v klopu peto predstavljal.
2: Se je prav, da začnemo na polno. Zdaj pa izvolj ta fanta nadaljujte.
0: Aj bil prost dan, hvala Žana.
2: Prosim.
0: Aj bil prost dan včeraj v Španiji.
1: V Franciji misliš? A ja misliš, a ne, v
0: Franciji. Ja, v Franciji tudi, ampak v Španiji.
1: Ne, v Španiji ne, ni bil dela prost dan.
0: Ni bil praznik.
1: Verjetno v kakšni državi izven Evrope mislim, da sploh ni izvedljivo to v Evropi, da bi se šli kaj takega, čeprav zakaj pa ne.
0: Siesta pa ostaja.
1: Zato sem ja, siesta vedno ostaja. Okay. Mislim, to, tega pa ne more nič, nič razveljaviti. Kvečemu mislim, da je bila celo daljša, glede na to, da verjamem, da po noči niso spali veliko, potem so šli na hitro nekaj narediti. Imam tudi dobre prijatelje v Španiji in vem, kako to funkcionira. Pravzaprav en tak, ena taka navada, ki je prav neverjetna iz našega zornega kota. Kako pač oni ne glede na to, kaj delajo, kako delajo, kdaj delajo, pridejo domov nekaj pojest, dejansko odspat in potem grejo še eno rundo delati.
0: Ne samo poleti, ko je vroče, ampak tudi po zimi, ko je hladno.
1: Kadarkoli. In potem, ampak je pa res, da potem pa potegnejo zvečer tudi recimo otroci na šolski dan sredi leta, tudi grejo večerjat ob 9-10 zvečer, to ni nič takega.
0: Bi se lahko navadili, Žana.
2: Komod.
1: Ja, to je moj ritem. No. Mislim, mogoče ne ravno spanje popovdne, ampak ostalo pa sem precej bolj na španskem ritmu, kot pa na tem, da tako rečem, protestantskem, nemško-skandinavskem.
2: Milko, ampak tudi popovdne bi se navadil malo početi, ne? Bi se navadil.
1: Mislim, z leti vidim, da bi se navadil. Ja.
0: Nekaj aktuala je v tem ritualu, ja.
1: Ja, definitivno.
0: Milko, prost dan pa je bil v Franciji.
1: To pa Franciji, ja, to sem se veliko zmedil, malice.
0: Ja. Dirka po Franciji, veliko se dogaja, malo si namignil kontrole. In
1: ja, kar zoprno dogajanje, torej danes, če gremo najprej na čisto tekmovalni vidik, danes se nadaljuje z individualnim, torej posamičnim kronometrom, prvim na tej dirki in edinim, vemo, da je bil že tisti ekipni kronometer v prvi etapi. Danes bi torej Remko Evenpol lahko vzel nekaj sekund, da Tadeju Pogačarju, potem ko mu je že kakšno odščipnil na zadnji gorski etapi, ampak nič dramatičnega. Precej bolj dramatično pa ja, za kulisno dogajanje, torej zelo odmevajo tiste nočne kontrole, ob dveh zjutraj so vampiri, kot jim pravijo nekateri, ker ti pridejo seveda jemat kri.
0: Doping testi,
1: tako, ob dveh zjutraj so kontrolirali Jonasa Vingegorda, ob petih zjutraj Tadeja Pogačarja.
0: To danes govorijo o danes?
1: Ne, govorimo pred prejšnjo etapo, potem se je tako ali tako zgodilo, da je Jonas Vingegord odstopil, zdaj debata, ali je to bilo povezano s tem, torej ali je bil manj zbran zaradi pomankanja da je potem na tistem majhnem klancu navzdol padel. Tudi to je seveda možno, čeprav je sam rekel, da ne bi krivil tega. Predvsem zdaj pač nove informacije pravijo, da takih nočnih testov ni mogoče izvajati brez prav posebnega odloka, ki pride s strani, torej bodi si tožilstva, bodi si sodnikov celo v Parizu. Skratka, očitno so se resno lotili tega lova. Ne znajo si Francozi čisto dobro razložiti, kako je tadej lahko tako zelo dober in tako zelo dominanten. Jaz mislim, da mi poznamo odgovor, oni pa če ga rabijo odkrivati sredi noči, ne ga pa odkrivajo takrat.
0: Človek ga še ni videl takega kolesarja.
1: Lahko pa pridejo Žani sredi noči, pa jih bona dala kakšne odgovore.
2: Brez problema.
0: Odgovore imamo vse, so že rezultati tukaj, vse je jasno.
1: Ne, odgovore rezultatov še ni, ampak bodo in bo vse tako, kot mora biti.
2: Ti mi res vidiš kot neko enciklopedijo, vidim.
1: Ja, mislim. Kaj pa drugega?
2: Seveda.
1: A si na kaj drugega namigovala?
0: Tako lepo je.
1: Če imate kaj za vprašati, od dveh zjutri.
0: Hvala, Milko.
1: Lepo se vajte.
3: Pokrovitelj timeouta je ekipa.
2: Hvala, Milko, čau.
1: Z veseljem, lepo se vajte.
0: Te lepo je bilo danes. Žana Vidmar, zjutraj še vedno funkcioniraš, ne da samo da funkcioniraš, blestiš in imaš to nalezljivo energijo.
2: Oh, hvala, Jure.
0: Ja, današnji dan bo popolnoma drugače.
2: Verjamem, zame sploh, ne naspano.
0: Milko Kralj, hvala, da si.
1: Lepo se imejte.

0: Ritual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: To pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
3: V soboto 25. julija vabljeni na gasilsko veselico pod šotorom, ki jo prireja PGD Padež. Ob 16. uri gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa zabava skupino Kalipso. Čakajo vas hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo v Padežu. Sponzor prireditve je HSI Holding.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Bankomati. Država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa. Pomankljiv nadzor na Kolpi pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo. Umetna inteligenca namesto zdravnika. Kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Zaradi ropov, izsiljevanja in nasilništva v Mariboru pridržali 3 državljane Bosne in Hercegovine. Trump zatrdil, da Netanjahu med obiskom ZDA ne bo aretiran. Vreme, dopoldne deloma jasno, popoldne nestanovitno s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Mariborski policisti so prejšnji teden prijeli 3 državljane Bosne in Hercegovine, ki jih utemeljeno sumijo 2 ropov, povzročitve lahkih telesnih poškodb, nasilništva ter poskusa izsiljevanja, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Dežurni preiskovalni sodnik Mariborskega okrožnega sodišča je zoper 2 osumljenca odredil pripor. Osumljenci so preko spletne aplikacije ustvarili lažni uporabniški profil, pri katerega so komunicirali s 3 oškodovanci pod pretvezo, da gre za mlajšo žensko. Z njim so se dogovorili za srečanje na območju Maribora, kjer so nato od njih zahtevali, da svojim imenom sklenejo naročniška razmerja za mobilne telefone višjega cenovnega razreda. Ob tem so jim tudi grozili, jim odzeli vrednejše predmete in jih fizično napadli. Ameriški predsednik Donald Trump je zagotovil, da izraelski premier Benjamin Netanjahu med morebitnim obiskom v ZDA ne bo aretiran, potem ko je to možnost nedavno omenil newyorški župan Mamdami. Ta je nedavno izjavil, da preučuje pravne možnosti za izvršitev naloga za prijetje, ki ga je proti Netanjahuju izdalo mednarodno kazensko sodišče, ko se bo izraelski premier septembra verjetno udeležil zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Španska nogometna reprezentanca je na vrhu lestvice Mednarodne nogometne zveze FIFA po zmagi na mundialu zamenjala finalistko Argentino, ki je zdaj druga. Poletni turnir je dobro premešal vrstni red na lestvici. Slovenija, ki na svetovnem prvenstvu ni igrala, je napredovala na 56. mesto. Največ je pridobila Norveška, ki se je po uvrstitvi med najboljših 8 na svetovnem prvenstvu pospela za 12 mest na skupno 19. mesto. Medtem ko je Švica, ena od tekmic Slovenije v jesenski ligi narodov, napredovala za 5 mest in je zdaj 15. reprezentanca sveta. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in vihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno. Po nekaterih kotlinah bo nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj Celzija. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Naj poletje, zadiši po pici.
1: Približno 90 sekund, približno 5 minut ali približno 15 minut. Če veste, koliko časa potrebuje Glow & Dragon 14 za pripravo popolne pice, odgovor pošljite na 0141 30 30 70. Z malo sreče jo boste tudi vi spekli v minuti in pol.
2: Najlepše večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glow & peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glow & središče vsakega druženja.
3: Radio Aktual Kum.
4: Veš, kaj bi naj osrečilo?
5: Dopust?
4: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
5: Ja, in zakaj ravno zdaj?
4: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
6: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
7: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
8: Servisgričar.com.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
11: Optika Manja Team.
12: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bodo najnižje temperature do 8 stopinj, čez dan pa bo najtopleje do 29 stopinj.
13: Meritve hitrosti se izvajajo v Rimskih Toplicah pod trgovino v smeri Laškega. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Niti skupnosti. V zadnjih dneh sta Slovenijo pretresla dva primera hudega nasilja nad ženskami. Na območju Vuhreda je 39-letni moški osumljen, da je umoril svojo partnerko. Le nekaj dni prej je na območju Moravč 53-letni moški strelnim orožjem hudo ranil svojo nekdanjo partnerko, na to pa so ga policisti našli mrtvega. Čeprav gre za različna primera, imata skupno točko – nasilje v intimnem partnerskem odnosu. In ob takšnih dogodkih pogosto slišimo tudi izraz femicid. Gre za umor ženske zaradi njenega spola, najpogosteje pa se izraz uporablja za primere, ko žensko ubije njen sedanji ali nekdani partner. Strokovnjaki opozarjajo, da femicid skoraj nikoli ni nenadno dejanje. V večini primerov je zadnje dejanje dolgotrajnega nasilja nadzora, groženj in ustrahovanja. Podatki slovenske policije to potrjujejo. Med letoma 2014 in 2024 je bilo v Sloveniji umorjenih 67 žensk. Kar 29 jih je ubil sedanji ali nekdani partner, še 21 pa drug družinski član. To pomeni, da je skoraj 3/4 vseh umorjenih žensk umrlo pod roko osebe iz svojega najožjega kroga. Ti podatki tudi jasno kažejo, da največja nevarnost za ženske pogosto ni neznanec na ulici, ampak nasilje doma. Nasilje se praviloma ne začne z udarcem, začne se že veliko prej. Partner skuša nadzorovati telefon, omejuje stike s prijatelji in družino, preverja, kam gre ženska, jo ponižuje, žali, grozi ali jo finančno omejuje. Sčasoma pa se psihično nasilje lahko stopnjuje tudi v fizično. Posebej nevarno obdobje je, ko se ženska odloči, da bo nasilni odnos zapustila. Raziskave in izkušnje strokovnjakov kažejo, da se prav takrat tveganje za najhujše nasilje močno poveča. Storilec tako izgublja nadzor nad partnerko ali partnerjem in lahko postane še bolj nepredvidljiv. Pomembno je, da opozorilnih znakov ne spregledamo. Če nekdo partnerki grozijo, zasledujejo, izolira od bližnjih, nadzoruje vsak njen korak ali govori, da brez njega ne more živeti, to niso izrazi ljubezni, ampak resni znaki nasilja. V nadaljevanju bomo tudi govorili o tem, kako se lahko žrtve oziroma kam se lahko žrtve obrnejo po pomoč in zakaj je pomembno, da nasilja nikoli ne obravnavamo kot zasebne družinske zadeve. Ostanite v moji družbi.

0: ti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes govorimo o nasilju nad ženskami. Ena največjih zmot je prepričanje, da bi ženska preprosto lahko odšla. V resnici je odhod iz nasilnega razmerja pogosto najnevarnejši trenutek. Ženske ostajajo zaradi strahu, groženj otrok, finančne varnosti in prepričanje, da se bo partner spremenil. Storilci nasilja pogosto obljubljajo, da se bo vse izboljšalo, nato pa se nasilje ponovi in pogosto še hujše. Zato je pomembno vedeti, da pomoč obstaja. Če je ogroženo življenje ali varnost, je treba takoj poklicati policijo na številko 113. Policisti lahko nasilnežu izrečejo prepoved približevanja, začnejo kazenski postopek in žrtev povežejo z drugimi službami pomoči. Na voljo je tudi SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja, ki deluje na brezplačni številki 080-1155. Vsak delovni dan pa tudi na številki 031-699-333. Pomoč nudijo tudi Društvo za nenasilno komunikacijo, Centri za socialno delo in Mreža varnih hiš po vsej Sloveniji. Pomembno pa je poudariti še nekaj, nasilja ni dolžna prijaviti le žrtev. Če sosed sliši kričanje, če sodelavec opazi modrice ali če prijateljica ve, da nekdo živi v strahu, lahko prijavo poda tudi sama. Ena sama prijava pa lahko nekomu reši življenje. Vsak primer, kakršna sta bila v teh dneh v Vuhredu in na območju Moravč, pa nas opominja, da za številkami niso statistike, ampak človeška življenja. Ženske, ki so imele družine, prijatelje, načrte in prihodnost. Nasilje v partnerskih odnosih torej ni zasebna stvar, je kaznivo dejanje in odgovornost celotne družbe. Zato je pomembno, da grožnje jemljemo resno, da ne iščemo opravičil za nasilje in da ne ostanemo tiho. Če ste sami žrtev nasilja ali vas skrbi za nekoga, ki ga poznate, poiščite pomoč. Pogovor, prijava ali en telefonski klic lahko pomenijo razliko med življenjem in smrtjo. Hvala, ker ste bili tudi tokrat v moji družbi. Prijeten dan vam želim, Lucija Cestnik.

0: Aktual kum.
1: Vroče poletje?
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
1: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
1: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
4: Citroen.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
7: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bodo najnižje temperature do 8 stopinj, čez dan pa bo najtopleje do 29 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Župelevcu pri Brežicah in v Rimskih Toplicah pod trgovino v smeri Laško. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prava temperatura, pravi okus. Ali veste, koliko časa potrebuje pica, da se speče v peči Glow & Dragon 14? Odgovor pošljite na 041 30 30 70 in se potegujte za odlično nagrado.
1: Najlepše večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glow & peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glow & središče vsakega druženja.

0: poslušate Zgodovinski ladljc.
1: Parašuhovo. Največja kmetija v Zgornjih Trbovljah je bila Parašuhova kmetija. Danes trg Franca Fakina 33. Ime Parašuh se prvič pojavi v pisnih virih v 16. stoletju. Parašuhovi so bili trojni podložniki, in sicer Laške gospoščine, Gornjegradske gospoščine in Župnijske gospoščine. Parašuhova kmetija je obsegala svet od Klečke na zahodni strani Trboveljščice preko doline na vzhodno pobočje Gačnika, današnjega Dečmanovega hriba, po katerem danes poteka trim steza. Parašuhovo posestvo je imelo prvotno tudi mlin in žago na območju imenovano na Brodih, kjer je danes mestni park. Prva omemba imena Parašuh se pojavi v Laškem urbarju iz leta 1582, kjer se omenja Jakob Parašuh. V tem obdobju, najverjetneje pa še kakšno stoletje prej, v poznjem srednjem veku, Parašuh je pridružil svojemu posestvu Delavčevo kmetijo. V začetku 19. stoletja Delavčeva kmetija po menjavi lastnikov postane zadolžena in se proda na dražbi, kjer jo kupi Franc Pust, doma iz Prapretna. Odtlej se hišno ime Delavec zamenja s Kobac. Tudi Parašuhovo postane le še hišno ime v začetku 19. stoletja, kajti na kmetijo se priženi Gregor Čamar in od takrat pa vse do propada Parašuhove kmetije ostane priimek Čamar. Parašuhova kmetija je v 19. stoletju obsegala približno 24 hektarjev zemlje. Vendar usoda tudi te kmetije kot številnim drugim kmetijam konec 19. stoletja ni prizanesla. Propad kmetije Parašuh se je začel v letih gospodarjenja Jerneja Čamra v sredini 19. stoletja, ko je bil leta precej zadolžen. Nanj so pritiskali upniki in tako je kmetija začela izgubljati svoj svet, kajti zemljišča Parašuhove kmetije so bila zanimiva za gradnjo hiš in ostalih objektov. Leta 1875 občina Trbovlje odkupi od Parašuhovih njivo na Brodih za namen novega pokopališča. Parašuhova stavbišča so bila velika in za Trbovlje zelo atraktivna, zato ne čudi, če so si številni prihajajoči obrtniki, ki so v letih ekspanzije prihajali v Trbovlje, prizadevali odkupiti pešajoča zemljišča nekdaj velike in bogate Parašuhove kmetije. S temi odprodajami se je Parašuhova kmetija skrčila na svet okoli domačije in na pobočju Gačnika. V domačiji so odprli gostilno in se s tem preživljali. Leta 1930 je skrčeno kmetijo Parašuh kupil trgovec Vinko Pavlin, ki pa jo je že leta 1930 prodal občini. Stavba je še dan danes v lasti občine Trbovlje.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc. Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah četrtek 23. julija od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Svibno, Sončna elektrarna Svibno, Počakovo, Magolnik, Žičnica Magolnik, Razberg, Sela, Malikum in Pungart.
3: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Ku.
1: Na izredni seji sveta RTV Slovenija o likvidnostnih težavah zavoda. Orupano galerijo Luru bodo ponovno odprli jutri. Vreme, popoldne nestanovitno s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Svet RTV Slovenija se bo danes sestal na izredni seji, na kateri bodo govorili o likvidnostnih težavah javnega zavoda. Ta namreč do konca junija ni prejel proračunskih sredstev za prvo polletje letos, ki jih določa zakon o RTV Slovenija. Gre za 7,76 milijona evrov, je navedla uprava zavoda. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta. Od uprave želijo izvedeti, kako si prizadeva za izplačilo sredstev po zakonu in kako so potekali dozdajšnji pogovori z uradom vlade za narodno in ministrstvom za kulturo, ki naj bi nakazala sredstva za glasbeno produkcijo in za narodnostne programe. Za javnost bodo jutri ponovno odprli galerijo Apollo v Pariškem muzeju Louvre, kjer so lani tatovi v predrznem ropu odnesli francoske kronske dragulje v vrednosti 88 milijonov evrov. Razstavili ne bodo nobenega dragulja, galeriji so povrnili videz iz 17. stoletja. Direktor muzeja Christopher Ribot je povedal, da so zbirke in dragocene predmete, ki so bili razstavljeni predtem, odstranili. Za nakit, ki ni bil ukraden, bodo v drugem delu muzeja ustvarili varno sobo, trezor brez oken. Francoski sodnik je predhodno odobril nočna protidopinška testiranja zvezdniških kolesarjev Tadeja Pogačarja in Jonesa Vingegorda na dirki po Franciji, je potrdilo tožilstvo. Čeprav so kolesarji izrecno podprli boj proti dopingu in si želijo čisti šport, so opozorili, da trenutne prakse ogrožajo regeneracijo, zdravje in zmogljivost kolesarjev. Dodali so, da je ustrezen čas za regeneracijo ključnega pomena tako za športno uspešnost kot za varnost kolesarjev. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bodo plohe in vihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj Celzija. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo svež in ponekod megleno.
3: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
5: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
3: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Kum.
1: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bodo najnižje temperature do 8 stopinj, čez dan pa bo najtopleje do 29 stopinj.
4: Gneča na štajerski avtocesti v smeri proti Celju med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Prav tako na primorski avtocesti v smeri proti Kopru je zastoj pred Postojno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: pici.
1: Ali veste, koliko časa potrebuje peč Glowen Dragon 14, da speče popolno pico? Če poznate odgovor, ga pošljite na 0141 30 30 70.
2: Najlepše večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glowen peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glowen, središče vsakega druženja.

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih. Come on!
3: V soboto 25. julija vabljeni na gasilsko veselico pod šotorom, ki jo prireja PGD Padež. Ob 16. uri gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa zabava skupino Kalipso. Čakajo vas hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo v Padežu. Sponzor prireditve je HSI Holding.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Bankomati. Država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa. Pomankljiv nadzor na Kolpi pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo. Umetna inteligenca namesto zdravnika. Kako pravilno brati izvide? V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Danes bo spremenljivo oblačno. Krajevne padavine in nevihte se bodo pojavljale v večjem delu Slovenije. Termometer bo pokazal do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo v nekaterih kotlinah lahko nekaj kratkotrajne mgle. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 stopinj, najvišje do 29 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Trnju pri Brežicah v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.
1: Dvignite svoj potencial na višji nivo. Enlarge Plus, izbrane sestavine za moške. Ginseng pomaga ohranjati dobre spolne odnose. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona. Selen ima vlogo pri nastajanju semenčic. Enlarge Plus, na voljo v lekarnah.
2: Spoštovane poslušalke in danes še posebej poslušalci, dober dan. V današnji oddaji bomo govorili o težavah s spolnostjo, ki so vse prepogosto zamolčane. Morda zato, ker je spolnost še vedno tabu tema in si raje zakrivamo oči, ne zavedamo pa se, kakšne posledice lahko ima pomankanje spolnosti na naše življenje. O teh težavah nam bo več povedal današnji gost.
3: Lepo zdrav sem skupaj. Čeprav je dan danes še pogosto tako, da se o spolnih motnjah nerado govori na glas, so to vrstne težave precej pogoste, še posebej moški neradi spregovorijo o tem. Spolnost je pomemben del našega življenja, vpliva na naše počutje in zdravje, na odnose med partnerjema in posredno tudi na naše odnose v družbi. Znano je, da erekcija vpliva na samozavest moškega na vseh življenjskih področjih.
2: Kaj pa se svetuje moškim, ki si želijo izboljšati svoje spolno življenje?
3: Največ lahko naredijo z zdravim načinom življenja in z uživanjem naravnih sestavin, ki pomagajo ohranjati dobre spolne odnose.
2: In katere pa so te sestavine, ki nam jih narava ponuja in stroka priporoča?
3: Rad bi izpostavil predvsem dve sestavini, ki sta bili preizkušeni pri moških. To sta korejski rdeči ginseng, ki velja za najbolj učinkovito obliko ginsenga, in naravna aminokislina L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke ginsenga pri moških, so pri večini poročali o izboljšanju erekciji. Druga sestavina je pa že prej omenjeni L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke L-arginina pri moških, je bilo dokazano, da zaužitje te aminokisline v visokih odmerkih občutno izboljša spolno funkcijo.
2: Ali je pri nas možno dobiti izdelek, ki vsebuje ti dve sestavini?
3: Da, seveda, to je prehransko dopolnilo Enlarge Plus z izboljšano formulo, ki je novost na našem tržišču. Korejskemu rdečemu ginsengu in L-argininu sta dodana še cink in selen za optimalen učinek. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi in ima vlogo pri plodnosti in razmnoževanju. Selen pa ima vlogo pri nastajanju semenčic.
2: Komu pa priporočate uživanje prehranskega dopolnila Enlarge Plus in kje se ga da dobiti?
3: Enlarge Plus se priporoča predvsem moškim v zrelih letih, prav tako pa tudi mlajšim, ki bi radi popestrili svoje spolno življenje. Enlarge Plus je na voljo v lekarnah, brez recepta.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, toliko torej o izdelku Enlarge Plus v današnji oddaji. Našemu današnjemu gostu hvala za obisk, vam pa za pozornost. Nasvidenje.
0: Komercialna oddaja na Radiu Aktualku.
4: Elektro Ljubljana obvešča.
5: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah četrtek 23. julija od 8.30 do 10.00 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Učak in Ožbolt.
4: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: novice na Radiu Aktual Q.
1: Gospodarska gibanja spomladi razmeroma ugodna. Tropska nevihta Berta ogroža severno obalo Mehiškega zaliva. Vreme popoldne nestanovitno s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Gospodarska gibanja so v Sloveniji aprila in maja kljub ohranjenju negotovosti ostala razmeroma ugodna. Cenovna konkurenčnost se je v prvi polovici leta nekoliko izboljšala, poslabševanje stroškovne konkurenčnosti pa se je upočasnilo sredi lanskega leta. V ekonomskem ogledalu ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj. Razpoloženje v gospodarstvu se je junija še izboljšalo. Realni izvoz in uvoz blaga, ki sta se maja po krepitvi v začetku leta mesečno zmanjšala predvsem pod vplivom manjše blagovne menjave z naftnimi derivati, sta bila v prvih petih mesecih medletno večja. V severovzhodnem delu Mehiškega zaliva je v ponedeljek nastala tropska nevihta Berta, ki bo po napovedih meteorologov v prihodnjih dneh prinesla obilno deževje, močan veter in nevarnost obalnih poplav od Floride do Luizijane. Ameriški nacionalni center za orkane je izdal opozorilo pred tropsko nevihto za severni del obale Floride ob Mehiškem zalivu in jugovzhodno Luizijano, prihodnjih dneh pa bi lahko opozorila razširili tudi na druge dele obale Luizijane in Teksasa. Košarkarje CD-vite Olimpije, Krke in Perspektive Ilirije v sezoni 2026-27 v Ligi ABA čaka novo poglavje regionalnega tekmovanja. Prenovljena liga bo štela 20 klubov, ki bodo razdeljeni v dve skupini po 10 ekip. Zmaji in Krkaši bodo v prvem delu sezone nastopali v skupini A, Ilirijani pa v skupini B. Nova tekmovalna zasnova po mnenju vodstva lige obeta številne atraktivne obračune in pestro sezono, v kateri bo vsak dvoboj pomemben v boju za mesto v izločilnih bojih. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bodo plohe in vihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj Celzija. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
5: Union Radler.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-236-766.
4: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Tokrat nižje cene telečjega mesa, telečje rebra, prsa, vrat in kareze kostjo samo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči s sirom 5,99 € mariniran svinjski vrat 5,75 € marinirani baby ribsi 6,98 € v ponudbi pa tudi goveje leskovačke čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti same. Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilca. Nič 31, 310, nič 80. Fin gošt.
5: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
6: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
7: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
8: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.
9: Danes bo spremenljivo oblačno. Krajevne padavine in nevihte se bodo pojavljale v večjem delu Slovenije. Termometer bo pokazal do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo v nekaterih kotlinah lahko nekaj kratkotrajne mgle. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 stopinj, najvišje do 29 stopinj.
10: Meritve hitrosti se izvajajo v Trnju pri Brežicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bomo nekaj časa namenili preventivi, predvsem pa dali častno prometno. Zakaj gre in kaj pomeni to, da se v prometu obnašamo tako, kot bi želeli, da se drugi obnašajo do nas in kako varno do cilja? O tem v naslednjih minutah s komandirjem policijske postaje Trbovlje Alešem Obrčkalom.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Danes je z nami Aleš Obrčkal, komandir policijske postaje Trbovlje. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Govorila bova o kampanji Častna prometna. Ta se je začela s 1. julijem, trajala bo celo poletje. Kaj pravzaprav to pomeni?
2: Ja, tako je. Ne? Kot ste že dejali, policisti smo s 1. julijem 2026, zdaj pred začetkom seveda najbolj prometno obremenjenega dela poletja, predstavili kampanjo Častna prometna, to je prvič sedaj, kar se tiče policije in njenih aktivnosti. In seveda moram tako omeniti razlog, čemu se je to začelo odvijati. Ne? Poletni meseci z vidika prometne varnosti so seveda med najbolj tveganimi obdobji leta. Tukaj so dopusti, daljše poti nas čakajo, seveda gostejši promet, prisotna je vročina, utrujenost, večja sproščenost, seveda in to pogosto razkriva tudi naše vsakodnevne prometne navade, med katere sodi seveda prehitra vožnja, uporaba telefona med vožnjo, nestrpnost, vožnja pod vplivom alkohola ali pa tudi občutek, da znano cesto obvladamo bolje, kot je v resnici. Tako da s to novo kampanjo želimo julija in seveda vse poletje te prometne razvade spreminjati v dobre navade.
1: Zdaj, kakšne pa so te naše prometne razvade, ki jih bomo spreminjali v dobre navade? Malce šaljivo ste na vaši spletni strani tudi prikazali, kakšni so ti naši karakteri, prometni karakteri, 9 jih je, kako to spremeniti iz razvade v kakšno boljšo navado?
2: Ja, seveda, preden predstavim te šaljive značaje, bi tudi poudaril, da je res bistvo kampanje na splošno je zelo preprosto. Ne? Vsak lahko pri sebi prepozna eno ravnanje, ki povečuje tveganje v prometu in se zaveže, da ga bo spremenil. Ne? Ko ste že prej dajali, no, kampanja seveda uporablja šaljive prometne značaje, ne? Seveda smo jih tudi poimenovali na šaljiv in prepoznaven način, ne? Kot so recimo Moto Gonzales, Reaktivec, Degustator, Multipraktik. Seveda namen je to, da se lahko vsak prepozna v teh karakterih oziroma da se prepozna v svojih ravnanjih na cesti, recimo, ko hitimo, ko zamujamo, ko med vožnjo uporabljamo telefon, počnemo več stvari naenkrat ali pa postanemo tudi preveč samozavestni. Tako da namen teh značajev ni zmanjševanje resnosti prometne varnosti, ampak lažje prepoznavanje navad, ki jih lahko spremenimo.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Danes govorimo o častni prometni. Z nami je komandir policijske postaje Trbovlje Aleš Obrčkal. Malo smo že omenila, da imamo prometne karakterje, tako ste jih opredelili v tej kampanji. In to so tisti karakteri, ki lahko doživijo tudi kakšno spremembo na bolje, seveda. Kateri so to?
2: Ja, če seveda karakteri so tudi razvidni na spletnih straneh in če nakratko omenim, poznamo nekaj karakterjev, in sicer reaktivec. Ta v svoji zavezi se zavezuje oziroma obljublja, da v juliju ne bo tako močno pritiskal na plin. Potem seveda Moto Gonzales, tukaj je mišljeno bolj na motoriste in tudi hkrati v tej zavezi je nekako obljuba in tudi seveda želja, da se vrnejo na svoj dom oziroma do cilja varno in da pridejo živi. Imamo tudi večnega zamudnika, ta seveda se vedno od doma odpravlja prepozno, zato obljublja, da bo šel od doma malo prej, pa tudi če bo kam zamudil, ne bo konec sveta. Potem imamo multipraktika, ta počne vse, kar je možno v vozilu, od telefona, kave, frizur, šminkanja, urejanja, maskar in seveda vsega drugega. Pozornost pa ni tam, kjer si jo želimo, ne seveda na cesti. Potem vzhajajoča zvezda, tukaj zagotovo apeliramo na mlade voznike, vozniški izpit je seveda šele začetek, ko ga opravijo, tako da je treba samo zavest zamenjati za zbranost. Glede na udeležbo kar precej eski rojev in seveda vseh problematik, ne, na katere bomo tudi kasneje opozarjali, imamo tudi eski ro ninjo. Ta se zavezuje, da bo šel mobilni telefon na pauzo, da bo imel obe roki in pa seveda vse misli za krmilom, kamor tudi ta pozornost spada obvezno. Potem imamo ostrajnega degustatorja, tukaj apeliramo na vožnjo pod vplivom alkohola, seveda da, če bo že kdo užival alkohol, ne bo potem poprijel za volan in vozil vozilo pod vplivom alkohola. Potem pa seveda tudi starejši vozniki, ne, prometni veteran, ta se zavezuje, da bojo njegove izkušnje le prednost, ne pa pač izgovor. In pa v vseh teh modernih časih, ob uporabi vseh socialnih omrežij in seveda vseh telefonov in slušalk, je zadnji karakter Beatwalker. Ta pa daje svojo zavezo, da bo vsaj julija njegova dobra navada, da bo najprej seveda pogledal levo in desno na prehodu za pešce, šele potem bo sledil korak, tako da bo res pozornost tam, kjer mora biti. Tako kot seveda pri vseh predhodno omenjenih karakterih.
1: Kar pomeni, da kampanja Častna prometna zajema vse udeležence v prometu, ne samo voznike, tudi na pešce, na voznike eskirojev, na vse se obračate. Kje pa damo to obljubo, da se bomo spremenili, da bomo naredili kaj na bolje?
2: Ja, svojo obljubo lahko damo seveda na spletni strani Častna prometna, tudi na spletni strani policije boste lahko našli ustrezno povezavo. Nekar takoj pomirim, ne gre za nikakršen popis prebivalstva oziroma vseh voznikov, ampak se tam pač zavežete, opredelite se seveda za karakter, ne gre za nobeno posredovanje osebnih podatkov, temveč samo starost in regijo, iz katere izhajate. Tako da dejansko je največja zaveza, ki jo daste, je seveda sam

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Danes smo govorili o kampanji Častna prometna, seveda pa je to povezano tudi s stanjem v prometu. Zdaj bova s komandirjem policijske postaje Trbovlje Alešem Obrčkalom šla malo čez statistiko, zakaj je konec koncev takšna kampanja, ki sva jo že omenila, pomembna in kakšna je situacija čez poletje v prometu.
2: Ja, če kar povzamem statistične podatke generalne policijske uprave, statistični podatki policije kažejo, da so poletni meseci za udeležence v cestnem prometu zelo zahtevni. Če pogledamo leto 2025, je bilo poletje posebej tragično. V juniju, juliju in avgustu je na slovenskih cestah umrlo 50 udeležencev cestnega prometa, kar je več kot polovica vseh umrlih v celotnem letu 2025. Posebej je tukaj izstopal julij, ko je življenje izgubilo 25 udeležencev, največ v zadnjem desetletnem obdobju. A zdaj, če omenim najpogostejše vzroke, teh tudi najhujših prometnih nesreč, tudi poleti izstopa neprilagojena hitrost, pogosto se je pa tudi pridružijo še nepravilna stran oziroma smer vožnje, potem neupoštevanje pravilo prednosti, prekratka varnostna razdalja, uporabo mobilnega telefona, pa tudi glede na vremenske razmere seveda in na vso zgoščenost v prometu zmanjšana zbranost, utrujenost, želimo si tudi več uporabe varnostnega pasu in zaščitne čelade in seveda vožnja pod vplivom alkohola ali pa drugih psihoaktivnih snovi. Tako da res ta kombinacija vseh teh dejavnikov je odločilno vplivala na to kampanjo, ker seveda statistika pač nažalost govori zase in temu tudi neizprosno pritrjuje, tako da smo si 1. Julij ravno zato izbrali za začetek preventivne kampanje.
1: Ob kampanji Častna prometna, ki se je začela s 1. Julijem in traja praktično celo poletje, nam lahko tudi iz samih izkušenj, kako je v Zasavju oziroma konkretno na območju Trbovelj, date kakšne napotke za napot, kako se odpraviti na dopust, na morje, na kaj moramo biti pozorni?
2: Ja, tukaj se bom kar znašel, pa izhajal iz teh karakterjev, ne? Smo že vse govorili. Se pravi, moramo biti v ustreznem psihofizičnem stanju, ne? Spočiti, da odrinemo proti cilju pravočasno, da seveda spremljamo prometno situacijo preko vseh razpoložljivih kanalov. Mislim, da v teh časih imamo kar precej informacij, da se lahko znamo odločiti, kdaj bo primerno, da krenemo na pot. Seveda potem pa, ko smo na poti, moramo biti res strpni, moramo biti previdni, vožnja mora biti defenzivna. Ko začutimo tudi utrujenost, da namenimo nekaj minut tudi počitku, potem pa mislim, da vse skupaj zbrano bo pripomoglo, da bomo vsi skupaj bolj varni na cestah.
1: Zdaj po koncu mogoče samo še o preventivi. Policisti se tukaj zagotovo vključujete v to z vsakdanjim nadzorom v prometu, pa tudi z akcijami, ki so koordinirane strani generalne policijske uprave, pa tudi v okviru Europola. Tudi to čez poletje še vedno ostaja za varnost vseh voznikov.
2: Ja, drži. Seveda v poletnih mesecih bomo nadaljevali z nadzori. Ne? Seveda so ti usmerjeni najbolj v dejavnike tveganja za nastanek najhujših prometnih nesreč. Policija bo tudi aktivna pri urejanju prometa na avtocestah, predvsem na odsekih, kjer potekajo dela. Zato tudi generalna policijska uprava opozarja še na odgovornejše ravnanje vseh, ki bodo v poletnih mesecih potovali po slovenskih avtocestah.
1: Z nami je bil komandir policijske postaje Trbovlje Aleš Obrčkal. Hvala za pogovor.
2: Ja, hvala enako.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Radio Aktual Kum.
2: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 76 16 ali na infoafna@mirosan.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Danes bo spremenljivo oblačno. Krajevne padavine in nevihte se bodo pojavljale v večjem delu Slovenije. Termometer bo pokazal do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo v nekaterih kotlinah lahko nekaj kratkotrajne mgle. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 stopinj, najvišje do 29 stopinj.
5: Trenutno so na štajerski avtocesti v smeri Slovenskih Konjic in Dramelj ter na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra in pred Postojno proti Ljubljani gneče. Občasnitev je tudi na cestah Šmarje-Koper in Bled. Do 29. julija je zaprt priključek Ivančna Gorica v smeri Novega mesta. Obvoz za osebna vozila je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo preko Biča. Do 22. julija do 5. ure je zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Trenutno je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane proti Kopru. Do 27. julija je zaprt izvoz Kran vzhod proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v četrtek 23. julija od 8. do 11. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Kresnice Vas iz vod Kresniške Poljane.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, danes smo z vami Nena Lužar, Rok Zupan in Lucija Cestnik.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Datum začetka ureditve železniške postaje Trbovlje še v zraku. Še ta mesec znan izvajalec del na državni cesti skozi Dol. Vreme po noči se bo razjasnilo. Tem, ko je državna revizijska komisija po vlogi družbe GIC gradnje izvedla revizijo in razveljavila odločitev o daji del za prenovo železniške postaje Trbovlje, konzorciju podjetij slovenskih železnic ŽGP in CGP, je zdaj znano le to, da Direkcija za infrastrukturo ne bo še drugič ponovila javnega naročila. Kot so nam odgovorili na Direkciji za infrastrukturo, bo ta z izvedbo trenutnega postopka oddaje javnega naročila nadaljevala do sprejema odločitve o oddaji javnega naročila. Pri odločanju o izbiri bo v celoti upoštevala ugotovitve Državne revizijske komisije. Konkretno to pomeni ponoven pregled ponudb, sprejem odločitve in na to sledi objava na portalu javnih naročil. Kdaj bo to, časovno niso opredelili. Ker je bila po prenovi Litijske in Zagorske železniške postaje v Zasavju naslednja na vrsti Trboveljska, sledila pa naj bi tudi Hrastniška postaja, bi to lahko vplivalo tudi na razpis in začetek del v Hrastniku. Za dela na lokalni cesti skozi Dol je bilo izbrano podjetje AGM Nemec, ki bo urejalo priključek do državne ceste. Župan Marko Funkel je povedal, kaj sledi.
2: Bomo začeli čez poletje z deli, vsekakor pred šolskim letom, in da bomo za državno cesto izbrali izvajalca tudi pred šolskim letom in bo še ta velika investicija pred nami v realizaciji.
1: Izbira izvajalca del na državni cesti skozi Dol pred začetkom šolskega leta je mogoča, če po zaključku razpisa ne bo pritožb. Direkcija za infrastrukturo je razpis za omenjeno cesto na portalu javnih naročil že objavila včeraj, 20. julija, pa so objavili popravek in sicer so podaljšali rok za oddajo ponudb za 2 tedna do 20. avgusta. Štipendijski sklad dr. Janeza Drnovška, v katerega sredstva za štipendije prispeva tudi občina Zagorje ob Savi, je objavil razpis za štipendije za šolsko leto 2026-2027. Štipendije so namenjene dijakom poklicnega in strokovnega srednješolskega izobraževanja, ki živijo v slabših premoženskih razmerah. Rok za oddajo vlog je 7. avgust.
0: Kum 24. Vreme
1: po noči se bo po podatkih Agencije za okolje razjasnilo, jutri na to pretežno jasno, zjutraj bomo namerili okoli 15 stopinj, čez dan okoli 25. V četrtek se bo oblačno spet povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: 5,99.
5: Cena, od kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
6: Bob, brez odvečnega balasta.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Danes bo spremenljivo oblačno. Krajevne padavine in nevihte se bodo pojavljale v večjem delu Slovenije. Termometer bo pokazal do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo v nekaterih kotlinah lahko nekaj kratkotrajne mgle. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 stopinj, najvišje do 29 stopinj.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v rimskih toplicah pod trgovino smer Laško. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kulture v Zasavju, kdo kaj počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Zlatnik poezije bodo posthumno podelili Eriki Volk. Beneški filmski festival bo uradno odprl Ink, znana tudi dobitnika Zlatih levov za življenjsko delo. Več razkrijemo v nadaljevanju. Začelo se je branje pod krošnjami 2026 na Tepah pri Polšniku. Pripravljajo se do sobote 25. julija različne vsebine. Čas za listanje knjig je vsak dan med 10. in 20. Poleg tega so dopoldne med 10. in 12. na sporedu otroške delavnice. Večerna druženja pa se vedno začnejo ob 20. V torek bo gost pogovornega večera pod kozavcem hiše Juvan, novinar, predavatelj in raziskovalec množičnih medijev Lenart Jakučič. V sredo bo čas za filmsko-kulinarični večer, bo pogovor z ustvarjalci serije Renato. Za kulinariko bodo skrbeli Peter, Sonja, Jernej in Francesco. Sledita dva glasbena večera, četrtkov skupino Jester in petkov skupino Tori Tango. Sobotni večer bo namenjen potopisnemu predavanju. Ema Lamovšek bo predstavila El Camino de Santiago.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Prejšnji petek so v avli Delovskega doma Trbovlje otvorili razstavo Charlesa. Na njej je na ogled izbor del, ki so bila predstavljena v Cankarjevem domu, ter tudi izdelki zasavskih oblikovalcev lesa. Namen razstave je ozaveščanje o trajnostnem vidiku rabe lesa kot naravnega, obnovljivega in lokalno razpoložljivega materiala. V Sloveniji imamo veliko lesa, ki ga lahko z malo energije in vplivov na okolje predelamo v vrhunske izdelke in gradimo objekte. Razstava bo na ogled v avli Delovskega doma Trbovlje do 3. avgusta. Poletni oder 5 se nadaljuje. Ta teden bosta na ploščadi pred Delovskim domom Trbovlje kar dva dogodka. V četrtek bo na odru Rudi Bučar trio. Bučar je kantautor in glasbenik, ki že 20 leti na edinstven in prepoznaven način v svojih avtorskih skladbah staplja glasbeno izročilo rodne Istre s sodobnimi melodijami. Koncert se bo začel ob 20. Enaka ura velja za to soboto, ko bosta igrala The Acoustic Renegades. Zasavski duo sestavljata Tim Grobolšek in Matej Hriboušek, igrata mešanico starega roka, kantrija ter tudi nekaj novodobnih zvokov, kot so punk rock in pop punk v akustični izvedbi.

Zlatnik poezije, ki ga podeljujejo v Celju v sklopu Veronikine nagrade, bo letos za pesniški opus in ustvarjalno žlahnenje slovenskega jezika po izboru Katarine Gomboc-Čeh in Jane Kvas posthumno prejela mariborska pesnica in prevajalka Erika Vovk. Zlatnik poezije, ki ga podeljujejo od leta 2005, je lani posthumno prejel Peter Kolšek. Veronikin večer poezije in plesa s podelitvijo treh pesniških nagrad, med katerimi sta poleg Zlatnika poezije in Male Veronike še Veronikina nagrada, bo 25. avgusta na Celjskem gradu. Muzej, ki je urejen v Partizanski tiskarni Slovenija, so v Mestnem muzeju Idrija nadgradili in pripravili novo prezentacijo. Ta obiskovalcem spomeniškega območja Partizanske tiskarne Slovenija na pregleden in vsebinsko bogat način približuje delovanje ene najpomembnejših ilegalnih tiskarn na Slovenskem med drugo svetovno vojno. Ena izmed osrednjih posebnosti nove prezentacije je velik zemljevid z naslovom Domače podporno okolje 1944-1945. Prikazuje razvejeno mrežo relejnih postaj, javk, bunkerjev, skladišč in ciklostilnih tehnik, brez katerih Partizanska tiskarna Slovenija med vojno ne bi mogla delovati.

0: los im wręczek magarac.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Prenova spominske hiše Otona Župančiča v Vinici, ki poteka od februarja, razkriva nove zgodbe ene najpomembnejših slovenskih literarnih dediščin, pravijo nosilci projekta. Pod beležem so namreč v vseh šestih sobah odkrili številne dekorativne poslikave, izdelane šablonami in poznaje valčki, ki pričajo o estetskem okusu in višjem družbenem položaju nekdanjih lastnikov. Prenova hiše naj bi bila zaključena do začetka leta 2028, ki je bilo razglašeno za pesnikovo leto. Po prenovi bodo poleg prenovljenih prostorov obiskovalcem ponudili tudi nove vsebine. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Film Ink z Oskarjem in Bafto nagrajenega britanskega režiserja Dannya Boyla je otvoritveni film letošnjega 83.

24. mednarodnega filmskega festivala v Benetkah. Film, ki je tudi v tekmi za Zlatega leva, bo imel na festivalu svetovno premiero. Boyle se je med drugim podpisal tudi pod režijo filmov 28 let pozneje, Trainspotting in Revni milijonar. 83. mednarodni filmski festival v Benetkah bo potekal od 2. do 12. septembra. Znana sta že dobitnika Zlatih levov za življenjsko delo, tu sta ameriški igralec George Clooney in ameriška igralka Ellen Burstyn.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: Italija je izdala spominski kovanec poklon dirigentu Riccardo Mutiju. Z novim srebrnikom v nominalni vrednosti 3 evrov, ki je del njihove numizmatične zbirke iz serije Slavni Italijani, ne opozarjajo le na Mutijevo izjemno glasbeno kariero, ampak poudarjajo tudi njegov prispevek k italijanski kulturi. Na prednji strani je dirigentova podoba v značilni drži, oblikovana po posnetku fotografinje Silvije Leli. Na hrbtni strani kovanca so upodobljene dirigentove roke med dirigiranjem po fotografiji Toda Rosenberga, obdajajo pa jih valovi zvoka. Poleg tega so na kovancu partiture 3 oper skladatelja Giuseppa Verdija, s katerim je Mutijevo delo še posebej povezano. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja. Mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
6: Optika Manja Team.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
8: Ne, če je Dan First, izdan kuhen celje.
10: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
9: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
10: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
11: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
13: Danes bo spremenljivo oblačno. Krajevne padavine in nevihte se bodo pojavljale v večjem delu Slovenije. Termometer bo pokazal do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo v nekaterih kotlinah lahko nekaj kratkotrajne mgle. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 stopinj, najvišje do 29 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v rimskih toplicah pod trgovino v smeri proti Laškem. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vitalno zanjo.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj, lep pozdrav pa tudi Ani Žibert, fizioterapevtki iz terapevtskega studia Vita Fem. Živjo, Anja.
2: Lep dan sem. Živjo.
1: Danes, Anja, velja kar nekakšno prepričanje, da moramo mamice takoj po porodu biti fitne.
2: Paka.
1: Ja, iti v fitness, začeti telovaditi, ampak to ni ok. Kdaj je pa dobro, da začnemo z intenzivno vadbo? Koliko časa po porodu?
2: Telo po porodu res rab kar precej časa za okrevanje. Fino je, da se to dovolimo, ta čas vzeti. In v bistvu mišice so tukaj in vezi, medenično dno je še vse skupaj oslabljeno. In če z intenzivno vadbo začnemo prehitro, lahko povečamo tveganje za bolečine. Tudi za diastazo trebušnih mišic lahko je prisotno uhajanje urina ali pa nasploh preobremenitev telesa, ker pač telo še enostavno ni pripravljeno za takšne obremenitve, kot bi mi želeli. Tako da tukaj je res pomembno postopno in pa tudi strokovno vodeno vračanje aktivnosti, prilagojeno čist vsaki posameznici posebej pri tem okrevanju. Tako da vse posameznice dobrodošle, lahko me pokličete na številko 041 241 414 ali pa mi pišete na info@vitafem.si.
3: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezio taping, strokovno, varno, brez kompliciranja.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Osumljenca za umor v Vuhredu prijeli pred blokom, kjer se je zgodil umor. Močno neurje s točo prizadelo hrvaško Istro, v Rovinju več lažje poškodovanih. Vreme, popoldne plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Policisti so 39-letnega osumljenca za umor 36-letne partnerke v Vuhredu po skoraj 24-urnem iskanju na širšem območju, tudi sosednjih občin, v ponedeljek okoli 23:20 prijeli pred vhodom v stanovanjski blot v Vuhredu, kjer se je zgodil umor, je v izjavi medijem danes povedal inšpektor policijske uprave Celje Boštjan Kavc, ki je vodil iskano akcijo. Južni del Istre je danes zajelo močno neurje, ki ga je ponekod spremljala toča. Najhuje je prizadelo Rovin, kjer je padala toča v velikosti orehov, po poročanju lokalnih medijev pa je bilo tudi več lažje poškodovanih. O toči poročajo tudi iz nekaterih drugih delov države. Toča je prizadela tudi območje Krka, kjer je bila velika kot lešniki in orehi, zjutraj pa je padala tudi na širšem območju Sinja in Imotskega v dalmatinskem zaledju. Združeni narodi so opozorili, da je bilo v rusko-ukrajinski vojni v Ukrajini v prvi polovici leta v primerjavi z enakim obdobjem lani 37% več civilnih žrtev. V Rusiji je bilo v enakem obdobju 121% več. Več žrtev med civilisti pa so v obeh državah zahtevali tudi napadi z droni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, podprto 44.619 podpisi volivk in volivcev, so pobudniki danes vložili v državni zbor. Pričakujejo, da bo referendum konec septembra ali v začetku oktobra. Pred vložitvijo zahteve pa so ocenili, da referendum presega samo vsebino zakona, saj gre za odnos do demokracije. V vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: soboto 25. julija vabljeni na gasilsko veselico pod šotorom, ki jo prireja PGD Padež. Ob 16. uri gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa zabava skupino Kalipso. Čakajo vas hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo v Padežu. Sponzor prireditve je HSI Holding.
1: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
2: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija obrazi, žena prodajnih mestih. Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Bankomati. Država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa. Pomankljiv nadzor na Kolpi pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo. Umetna inteligenca namesto zdravnika. Kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Danes bo spremenljivo oblačno. Krajevne padavine in nevihte se bodo pojavljale v večjem delu Slovenije. Termometer bo pokazal do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj bo v nekaterih kotlinah lahko nekaj kratkotrajne mgle. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 stopinj, najvišje do 29 stopinj.
8: Na štajerski avtocesti so upočasnitve v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na primorski avtocesti so upočasnitve proti Kopru med Uncem in Postojno ter proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Upočasnjena vožnja je tudi na cesti med Šmarjami in Koprom. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Zdravo. Tole bodo minute za tehniko, ker je dobro vedeti, kaj je mogoče in zakaj je pametno že ob nakupu pogledati malo dlje. Naši mobiteli so izjemno pametni, so skoraj vse v eni napravi, od fotoaparata, banke in arhiva, če damo osnovno funkcijo malo na stran in tako nas lahko izguba, kraja ali preprosto nedelovanje spravijo v veliko stisko. Kako je z možnostjo popravila mobilnih telefonov, kaj to pomeni finančno in kakšne, če sploh so razlike med proizvajalci, o tem več prav kmalo.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Po pravilu mobilnih telefonov se posvetimo danes. Ker so že junija 2025 v EU začela veljati nova pravila, ki naj bi podaljšala življenjsko dobo pametnih telefonov in tablic, bomo danes predstavili raziskavo, kako je kaj v praksi, ko se recimo pokvari telefon. Med vidnejšimi novosti direktive je nova energijska nalepka, na kateri je naveden razred vzdržljivosti in ocena popravljivosti. Ta ocena je predstavljena takole. Lažje kot je razstaviti napravo in zanjo najti nadomestne dele, višji je njen razred. Poleg tega morajo biti na energijski nalepki na voljo tudi dodatne informacije o vzdržljivosti, kot sta odpornost naprave proti nenamernim padcem ter zaščita pred udorom prahu in vode. Glede na nova pravila o okoljsko primerni zasnovi, ki proizvajalcem nalagajo zagotavljanje rezervnih delov, dostop do navodil za popravilo in večjo preglednost cen rezervnih delov, je prakso zajela nova raziskava, ki jo je koordinirala Evropska potrošniška organizacija BEUC in v kateri je sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije. Primerjali so baterijske sesalnike, za katere podobna pravila za zdaj še ne veljajo, in pametne telefone. Raziskava je pokazala, da so pri pametnih telefonih navodila za popravilo bistveno bolj dostopna in podrobnejša, rezervni deli pa praviloma lažje dosegljivi kot pri baterijskih sesalnikih. Konkretno o popravilu mobilnih telefonov več v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O popravilu mobilnih telefonov govorimo danes. Nova energijska nalepka za pametne telefone in tablice, obvezna v EU od junija 2025, je podobna nalepki za gospodinjske aparate in poleg barvne lestvice energijske učinkovitosti prikazuje tudi, koliko časa baterija deluje z enim polnjenjem in koliko polnilnih ciklov zdrži, preden izgubi več kot 20% prvotne zmogljivosti. Evropska potrošniška organizacija BEUC in 6 nacionalnih potrošniških organizacij iz Avstrije, Danske, Francije, Španije, Nizozemske in Slovenije so ugotovili, da je res skoraj 6 od 10 ljudi pripravljenih plačati več za trajnostne izdelke, ki jih

visoki stroški in pomankanje rezervnih delov. Privlačnost popravila je povezana s stroškom, ki lahko presega nakup novega pametnega telefona. Saj je bila po raziskavi tu najdražja komponenta recimo zaslon za 400 evrov, kar je predstavljalo pri določeni znamki približno 30% prvotne nakupne cene izdelka. Prav kmalu še kaj o popravilu mobilnih telefonov.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Danes govorimo o popravilu mobilnih telefonov. EU je junija 2025 sprejela nova pravila, ki narekujejo, da so potrošnikom najmanj 7 let po nakupu dostopni navodila za popravilo in rezervni deli, vsak proizvajalec pa mora zagotoviti nadgradnjo programske opreme in operacijskega sistema za vsaj 5 let. Ko je Evropska potrošniška organizacija BEUC in 6 nacionalnih potrošniških organizacij, med njimi Slovenije, Zveza potrošnikov Slovenije, pred kratkim predstavilo raziskavi, sta pri mobilnih telefonih raziskovalce najbolj prepričala le dva proizvajalca, ki res omogočata neposreden nakup številnih rezervnih delov, objavljata navodila za popravila in imata pregledno urejene spletne strani. Kot so ugotovili pri Zvezi potrošnikov Slovenije, pri nekaterih drugih proizvajalcih, med tem rezervnih delov v Sloveniji ni mogoče neposredno naročiti ali pa informacije o njih niso dovolj jasne. Nekaj o popravilu mobilnih telefonov še sledi.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o popravilu mobilnih telefonov. Na eni strani pravila, ki veljajo na področju EU od junija 2025 in določajo, da morajo biti potrošnikom najmanj 7 let po nakupu dostopni navodila za popravilo in rezervni deli, vsak proizvajalec pa mora zagotoviti nadgradnjo programske opreme in operacijskega sistema za vsaj 5 let. In na drugi strani realnost, želja po popravilu in dostopnost ter cena te storitve. Realno bi Rok Zupan in njena Lužar po nekaj letih najbrž kar zamenjala telefon, saj je v tem času tudi tehnološko že zastarel, čeprav osnovno funkcijo klicanja zagotovo še zmore. Ravno zmogljivost telefona, dobro zdravje baterije in možnost uporabe številnih funkcij in aplikacij nas ponavadi prepričajo nakup novega mobitela. Tu je pač primerljivo kot z avti ali še čem, kar je povezano s tehniko. Takoj, ko kupimo, je to že staro na nek način. Vedno je nekaj novega, nova serija, dodatki in podobno. Realno tudi danes pametni telefoni skoraj ne omogočajo, da sami popravimo ali zamenjamo karkoli, tudi baterije že dolgo ne več. Tako da ob menjavi, ko strošek popravila presega vrednost telefona, le še odložimo neuporaben, pokvarjen ali za nič mobitel tja, kamor sodi, v zabojnik za e-odpadke in nikakor ne med mešane odpadke.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Radio Aktual Kum.
2: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
3: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
4: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
5: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
6: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
4: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
6: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
8: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Bankomati. Država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa. Pomankljiv nadzor na kolpi pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo. Umetna inteligenca namesto zdravnika. Kako pravilno brati izvide? V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Danes bo spremenljivo oblačno. Krajevne padavine in nevihte se bodo pojavljale v večjem delu Slovenije. Termometer bo pokazal do 26 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo v nekaterih kotlinah lahko nekaj kratkotrajne mgle. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 stopinj, najvišje do 29 stopinj.
12: Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani je promet upočasnjen. Upočasnjen promet je tudi na cestah Šmarje-Koper in Bled-Kran. Zaprt je priključek Ivančna Gorica proti Novemu mestu. Obvoz za osebna vozila je urejen preko Višnje Gore ali Biča, za tovorna vozila pa samo preko Biča. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: pici. Približno 90 sekund, približno 5 minut ali približno 15 minut. Če veste, koliko časa potrebuje Glow & Dragon 14 za pripravo popolne pice, odgovor pošljite na 041 30 30 70. Z malo sreče jo boste tudi vi spekli v minuti in pol.
1: Najlepši večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glow & peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glow & središče vsakega druženja. Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V tem tednu bodo po napovedih Agencije za okolje prijetne poletne temperature, na tudi prehod treh vremenskih motenj. Prehod prve pričakujejo že danes popoldnem, zato je Arso izdal oranžno opozorilo. Na Primorskem so možne močnejše nevihte, sunke vetra nalivi in točo, ob hudourniških vodotokih so možne poplave. Udari strel lahko zanetijo požare, Arso prav tako opozarja na povišano plivovanje in valovanje morja, zaradi česar lahko pride do poplavljanja nižjih delov obal. Sindikat v zavarovalnici Triglav opozarja na nezakonito in diskriminatorno prakso izplačevanja poslovne uspešnosti zaposlenim, ki so hudobolni, delovni invalidi in novopečeni starši. Zaradi tega so vložili že 60 tožb. V praksi se srečujejo s primeri, ko nekdo preboli raka, po tej že tako težki izkušnji pa je za bolezen še dodatno denarno kaznovan, ko ne prejme izplačila poslovne uspešnosti in mu preostane le še vložitev tožbe. Kot opozarjajo v sindikatu, se to v pretežno državni zavarovalnici dogaja kljub temu, da obstaja sodna praksa, po kateri je tako izključevanje nedopustno, na kar je večkrat upozoril tudi zagovornik načela enakosti. Vodstvo zavarovalnice Triglav naj bi na problematiko ko upozorili že večkrat, a niso naleteli na posluh, kot pravijo, je videti, da se zavarovalnicam bolj izplača nadaljevati z diskriminacijo, saj se za tožbo odloči le manjši del prikrajšanih zaposlenih. Tudi, če so vse tožbe izgubljene, je za zavarovalnico očitno to še vedno ceneje, še opozarjajo v sindikatu. Komisija za preprečevanje korupcije pa je raztrgala osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu. Po njihovem mnenju ta ne sledi načelom skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti ter ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganj za nastanek korupcije in nasprotja interesov. Še več, kot pravijo, gre za velik korak nazaj pri protikorupcijskih standardih. Medtem ko zakon v SDH vključuje varovalke razvite skozi čas, se zdi namestniku predsednice KPK Alešu Kocjanu presenetljivo, da osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu te standarde niža, namesto da bi jih vsaj ohranjal ali nadgrajeval. Ministrstvo za finance odgovarja, da bo natančno preučilo mnenje in komentarje Komisije za preprečevanje korupcije in se do njih opredelilo v nadaljem postopku. Najboljši nogometaš na minulem svetovnem prvenstvu je bil po oceni Mednarodnega združenja športnih novinarjev Argentinec Lionel Messi. V glasovanju 472 novinarjev iz 121 držav je bil drugi Francoz Kylian Mbappe, tretji pa Anglež Jude Bellingham. V reprezentanci novih svetovnih prvakov Špancev je bil najboljši Lamine Jamal na petem mestu. Želimo vam lep preostanek dneva. Nasvidenje.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Ja, vreme nam je dalo dihat, zdaj do kupcajta bomo lahko dihali, pa tam je.
7: Ja, pa tudi malo nas bo navlažilo.
6: Je rekla, da se ička izvoli naprej, nadaljuj.
7: Popoldne bo marsikje mokro, ker bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Po noči se bo razjasnilo, jutranje temperature bodo od 8 do 17 stopinj, no jutri pa bo pretežno jasno z najvišjimi temperaturami nekje od 22 do 28 stopinj.
6: Ja, in bum je bil oviran promet zaradi nesreče na Primorki proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem. Zastoje pa imamo na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Na Primorski avtocesti je zastoj v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim pa Postojno. Na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled tudi ne bo šlo hitro, imamo pa okvaro avta na cesti Vodice Moste, okvara Tovornjaka točneje pred križiščem v Mostah in zato je promet izmenično enosmeren. Nastal je tudi daljši zastoj. Radar? O, je, v Lahovčah. Če pa še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualo v Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Živijo aktualo, cenaj še s tretjo.
2: Hello,
1: hello. Kaj če bi šli danes v glasbenem dvoboju malo v 60-ta pa 70-ta?
2: Vajno mladost.
1: Že zuno s kozo. Ne, ne, res niso užalo.
3: Rudi, prestižem. Te pa prosim za tvoje življenje, ne?
2: Rešite me, prosim. Studio Aktual.
1: Hvala. Studio Aktual. Se ne naročuješ hrane.
0: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
0: Na Aktual.
3: Lahko pa te bo postal hrana.
2: Rad vaju mam.
1: Dobro.
2: Rad vaju mam.
1: Ne rabiš me neč.
2: Ekstra počas povem za to, da...
3: Da?
2: Ok, ne, v redu, ne, to je.
1: No, deraj, Tamara, povej.
2: Dobra, hecam se. Ko ti imaš uče, taj se
1: volim. Asa, eno asico pravzaprav v rokavu, k, sem se pred, tik pred njeno smrtjo uspel z njo zelo pogovarjati. Ja, carica, zabavna, navihana, izvoli.
3: No torej, na moji strani pesem iz slovenske popevke in to je iz leta 64 pesem, ki je premagala vse zime, vse toče, nevihte in najtoplejše poletne noči.

0: sa zakon, res vrhunsko.
1: Ker Rudi je zmer bolj hladen, čutiš?
2: Že prav tako.
3: Pobera me.
0: Prav, ja, ta prav linija postaja ravna. Marjana Držaj, seveda, poletna noč na eni strani glasbenega dvoboja in skoraj še dost živ, oziroma zmer manj. Rudi, na tvoji?
3: Mene je žička ta vrlo, zato je dobro poznat, da tamle sedi pa čaka, da bo kaj ta zga rekel, da mi vrne. Okay. Pesem iz leta 1978, pesem, ki je bila zastopana tudi na Splitskem festivalu. Zasedba More sicer na festivalu niso zmagali in so ostali brez nagrade, ampak je to tudi nekak dokaz, da nagrade ne pomenijo nič, ali pa pesem. Ali je pesem uspešna, poveja samo ljudje.
0: Nekaj si žuče, ne?
3: Ja.
0: Zatika se mu. Pa to, ker se mu še lahko zatika, je v redu.
1: Se sem enkrat se mu zaresil.
0: Takrat se bomo radi, ful, nič bat. Bomo pa prišli vsi Rudi v svečko prškat. Peri Cetinič in samo simpatija na drugi strani. Instagram, Facebook, Radio Kvar, pika si pa so trija naslovi. Samo čakamo še vaše klice in dotike in naj se zgodijo.
4: In aktualni zmagovalec
1: je...
0: Ja, če skusila olje, rožmarin in sol na meniju in zmaga gre v roke mojstrom.
1: To je zdaj hladna vojna, Rudi. Ne veš, kdaj te pozabilo.
0: Rožmarin in sol ponovat za krupin.
1: Lih, to je bila prva ideja.
0: Vse imamo vsi iste misli. Saj meni bolj počasne, ne, Rudi? Ja.
1: Mari...
0: Kaj?
1: Pravim, da bo mogoče marinirano olje.

0: Actual cum? Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
2: Ja, pa se še ni stara.
1: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
2: A res?
1: Nizke cene, super popusti.
3: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
0: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Zadnje današnje studije je tako vreme, da tale pesem še bolj paše. Tako da, kakšno pa imamo drugače še druge?
1: Oreo.
0: A v redu?
1: Oreo.
0: Da, smisel, da smo na piškotih za to.
1: Ne, kar zadeva vreme je takole. 20 stopinj na Bledu, 21 v Kranju, 22 v Mariboru in 23 v Novem mestu. Na Ptuju tudi toliko, v Celju stopinja več, 25 jih namerimo v Črnomlju, 26 v Ljubljani. V Murski Soboti 27 in 28 stopinj je v Kopru. Sicer pa strokovnjaki za ureme pravijo naši, da bo takole v naslednji del, da govorim za tega, da pač pridem do podatka.
0: Okay.
1: Še ti kaj povejo v mestu.
0: Ja, za tisti, ki ste rojeni v znamenju rib, boste verjetno danes zelo razdražljivi, vsi ostali pa upam, da ustrežljivi spok dobro.
1: No, upam, da tele ribice niso zdajle v pričakovanju tega. Ok, če ste danes oprali avto, vas vreme verjetno danes ni najbolj razveselilo. Popodne pričakujemo namreč še plohe in nevihte, precej razširjene bodo, po noči se bo vreme umirilo, temperature pa nekje med 8 in 17 stopinj. To je taman. Jutri bo sončno in prijetno toplo, do 28 jih namerimo, v četrtek spet malo bolj razgibano, v petek pa spet ponovno sonce.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Je lepo, da šofirate skupaj z aktualom, zdaj, da bomo srečno prišli do konca, kamorkoli že gremo. Kličem informacijski center AMZS in mislim, da je Nina z nami. Živjo.
3: Dobar dan, z vami sem Nina Kam. Prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani in za 10 minut podaljša čas vožnje proti prestolnici. Zastoji so zlasti na mestnih obvoznicah, razcepih in v delovnih zaporah na avtocestnem križu. Zgoščen promet je na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi v smeri Ljubljane med Razcrtim in Postojno. Potovalni čas se v obih smerih podaljša za približno 15 minut. Zastoj je še na štajerski avtocesti, od razcepa za Dobrova proti Domžalam, pa med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice proti Mariboru. Čas vožnje se tam podaljša za 20 minut. Počasneje gre tudi na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Preden odrinete na pot, vedno preverite stanje na cestah. Želimo vam strpno in varno vožnjo.
0: Hvala, Nina, ne zaleže. Dodajam samo še 0813-02, tako kot ste vi dodali, da je radar v Lahovčah prav na to isto cifro, torej 0813-02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Z aktualom lahko tudi v pisarni voham morje.
1: Aktual.

0: Tinka, ne kar neki neki, Connect pa Jelena Rozga, samo ja, zadnji užitek. Ja, to ni kar neki. Zdaj, če pa slučajno vaša pijača ni dovolj hladna, mi imamo enega kolega, ki vam zelo, zelo hiter lahko pomaga.
1: Kaj ste pijača ali to?
2: Da, to imamo, ja. Ampak imamo pa tudi tazga, ki pomaga hladiti vse, razen odnosov.
3: Napolni baterije.
0: Biggity Bang, kot bo ljubkovalno jaz rečem, nikoli ne razočara in to poletje vas še posebej pocrkla. Sam en odgovor rabimo od vas.
2: Aktualovci, kako si med poletjem napolnite baterije, da ste čist nov človek? Dejte nam povedati, pokličite, napište na 41 30 40 50.
1: Le, mene iskreno najboljši filar, ko vidim, da ima tudi laptop polno baterijo. In lih ta čas imajo Big Bangu zelo dobro ponudbo znamke Lenovo, da rečem, lih laptopov.
0: Aha, ok.
2: Nisi ti spletnih kamer zgledal zadnjič?
0: Ja, ni kaj si že kazal, Insta 360, kaj si
1: ja,
0: se pravzapomnil.
1: Ja, da, prijat to za uno tam.
2: Prijateljca.
0: V redu, dobro, Rudy Fans, prav, no, pejte še vi pogledati za prijateljca. Big Bang pika si, po sedmi, za po sedmi, po peti, pa žrebamo mogoče prav vas in dobite Big Bang darilno kartico.
3: Napolni baterije. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Ritual Kum. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Prvi časopis dneva. Svet 24.
1: Bankomati. Država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa. Pomanjkljiv nadzor na Kolpi pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo. Umetna inteligenca namesto zdravnika. Kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V tem tednu bodo po napovedih Agencije za okolje prijetne poletne temperature, a tudi prehod treh vremenskih motenj. Prehod prve pričakujejo že danes popoldnem, zato je Arso izdal oranžno opozorilo. Na Primorskem so možne močnejše nevihte, sunke vetra nalivi in točo, ob hudourniških vodotokih so možne poplave. Udari strel lahko zanetijo požare, Arso prav tako opozarja na povišano plivovanje in valovanje morja, zaradi česar lahko pride do poplavljanja nižjih delov obal. Sindikat v zavarovalnici Triglav opozarja na nezakonito in diskriminatorno prakso izplačevanja poslovne uspešnosti zaposlenim, ki so hudobolni, delovni invalidi in novopečeni starši. Zaradi tega so vložili že 60 tožb. V praksi se srečujejo s primeri, ko nekdo preboli raka, po tej že tako težki izkušnji pa je za bolezen še dodatno denarno kaznovan, ko ne prejme izplačila poslovne uspešnosti in mu preostane le še vložitev tožbe. Kot opozarjajo v sindikatu, se to v pretežno državni zavarovalnici dogaja kljub temu, da obstaja sodna praksa, po kateri je tako izključevanje nedopustno, na kar je večkrat upozoril tudi zagovornik načela enakosti. Vodstvo zavarovalnice Triglav naj bi na problemati ko upozorili že večkrat, a niso naleteli na posluh, kot pravijo, je videti, da se zavarovalnicam bolj izplača nadaljevati z diskriminacijo, saj se za tožbo odloči le manjši del prikrajšanih zaposlenih. Tudi, če so vse tožbe izgubljene, je za zavarovalnico očitno to še vedno ceneje, še opozarjajo v sindikatu. Komisija za preprečevanje korupcije pa je raztrgala osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu. Po njihovem mnenju ta ne sledi načelom skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti ter ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganj za nastanek korupcije in nasprotja interesov. Še več, kot pravijo, gre za velik korak nazaj pri protikorupcijskih standardih. Medtem ko zakon v SDH vključuje varovalke razvite skozi čas, se zdi namestniku predsednice KPK Alešu Kocjanu presenetljivo, da osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu te standarde niža, namesto da bi jih vsaj ohranjal ali nadgrajeval. Ministrstvo za finance odgovarja, da bo natančno preučilo mnenje in komentarje Komisije za preprečevanje korupcije in se do njih opredelilo v nadaljem postopku. Najboljši nogometaš na minulem svetovnem prvenstvu je bil po oceni Mednarodnega združenja športnih novinarjev Argentinec Lionel Messi. V glasovanju 472 novinarjev iz 121 držav je bil drugi Francoz Kylian Mbappe, tretji pa Anglež Jude Bellingham. V reprezentanci novih svetovnih prvakov Špancev je bil najboljši Lamine Jamal na petem mestu. Želimo vam lep preostanek dneva. Nasvidenje.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarstvom.

0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Ja, malo nas je poosvežilo in poprašilo, oziroma poškropilo, trenutno poškropilo. Ja, zaprašilo nas bo čez kakšen dan, dva, oziroma kdaj?
2: Ja, ko vprašil. V glavnem, danes popoldne ne bo precej bolj dejavno kot, zadnje dni. Plohe in nevihte bodo zajele večji del Slovenije. Marsikje se to že dogaja, kot smo ugotovili, če smo stopili ven. Po noči se bo razjasnilo, temperature zjutraj od 8 do 17, jutri prijetno poletno do 28 stopinj.
1: Previdno zaradi ene nesreče je zgodila se na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem, a na pomorski avtocesti pa žival na vozišču. Oviran promet je zaradi živalca na izvozu Lenart proti Mariboru. Torej, pomorska avtocesta, izvoz Lenart proti Mariboru, žival na vozišču. Na cesti Vodice Moste je pa okvara tovornjaka in to pred križiščem v Mostah. Promet je izmenično enosmeren in nastal je daljši zastoj, kot smo že pri tem. Ostrajajo še zmeraj na klasičnih mestih Štajerske, Primorske in ceste Šmarje, Koper, Palestce, Bled. Radar, če mogoče zmer lahko čahtale aktiven, povejte, če ne pa če ga še nov, smo pa tukaj tudi za te informacije. 0803, 02 pa srečno.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Ja takle čas, glih čas, kukem dan pa pol. No, točno čez dva dni. Čez dva dni. Takle čas, dejansko se vrnu k nam in pripelil sabo tudi ta novo pesem, ki jo že po moje polovica aktualcev zna na pamet.
1: A, in tako.
0: Predvsem pa občuduje njegov avto, a ne? Samo ovaj put, još samo ovaj put. Davor Borna v četrtek v živo aktualovem VIP šovu. Kaj je v blubu, kaj bo vse prinesel?
2: Jaz upam, da veliko poletja, pa da veliko dobre volje. Predstavil bo tole novo pesem, da povejo, kako je driftat po obali.
1: Ja, to bo znaviti krvima.
0: Pa če res so driftovali, so ta movie magic, se pravi čarunijo.
1: Ma magic je v vsakem primeru on.
0: No, potem pa pripravljeni na Davor Borno magic. Ta četrtek, tukaj le.
3: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual kum. Vroče poletje.
1: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
0: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
1: Vse na enem mestu, v Tački.
0: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
3: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali. Citroen.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Tokrat nižje cene telečjega mesa, telečje rebra, prsa, vrat in kareze kostjo samo 9,89 evrov za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči s sirom 5,99 evrov, mariniran svinjski vrat 5,75 evrov, marinirani baby dipsi 6,98 evrov, v ponudbi pa tudi goveje leskovačke čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti same. Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce. Nič 31, 310, nič 80. Fin gošt.
6: Veš, kaj bi naj osrečilo?
7: Dopust?
6: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
7: Ja, in zakaj ravno zdaj?
6: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
8: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
12: Servisgričar.com.
13: Aktualova ladja odpluje vsak torek po 20. Pridružite se nam v Jugolovu.

0: Splite moj, tam tako nežno in pojoče, pri nas pa ja, tudi malo ritem dajo te gor z kakšno strelo, pa ja, zelo se kar jezi.
1: Se kar jezi, ja. Sicer pa temperature v tem trenutku so sledeče. Bled 18, to pomeni, odkar delamo, danes je padel za 4 stopinje.
0: Kako dobro. Če dobro, da sem to pade.
1: Ja, 18 stopinj, torej na Bledu 22, na Ravnah, na Koroškem 23 jih imamo, na Ptuju, v Sevnici pa tudi v Laškem jih je toliko.

0: 24 v tem trenutku v Domžalah, 25 v Trbovljah in 29 jih ustraja na obali. Sicer pa, če slišite grmenje, v redu ste. Ni to posledica preglasne glasbe čez vikend, dejansko grmi. Današnje popovdne bo marsikje v znamenju ploh in neviht, po noči se bo vreme hitro umirilo, temperature bodo pa sveže od 8 do 17 stopinj. Jutri bo sonce spet v glavni vlogi, temperature pa nekje do 28. V četrtek se popovdne znova lahko razvijajo krajevne nevihte, no v petek se bo pa spet vse poglihal.
1: Je živo še vsem na ceste in ja, nesrečo imamo še zmeraj. Na štajerski avtocesti je tudi zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru. Na cesti Vodice Moste pa okvara tovornjaka pred križiščem v Mostah. Promet je izmenično enosmeren, nastal je tudi daljši zastoj. Ni radarjev, ni policijskih kontrol, je nekaj zastojev na vseh klasičnih popodanskih mestih, ampak damo to mi preživeti. Če najdete kje še kakšno radarsko policijsko, nič 80 13 nič 2.

Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.

0: rolul, ce se pa... Ce-i spus încă la ea? Uite ce se poiau, ce se poiau Maria, te cred spus și zdrujeni în actualul.
1: Zdrujeni.
0: Boș?
2: Zmer.
3: E cva?
2: Zmer. Admit, praș Boș, bun zmer.
0: Paris cu făgurenie.
2: Checking.
0: Un pic pengus, mărudi! Pony baterie!
2: Pentru că pun de la rece borș și rece bombie.
4: Wow, ponutba! Usecăr potrebuie te zapăpă una politie. Vașcea că trebuie na Big Bang ina Big Bang picasi. Wow! Big Bang!
1: Wow!
0: Big Bang! Ia, în darilno cartiță lahko dobite tudi, če kdo reče boš. In lahko jo naučite ne sam pri bošu, pri bekotu, pri gorenju, pri kendiju, pri hajririju, pri... ni da ni, pa še obročno lahko odplačujete, tako da šolsko leto ne bo čim manj boleče, da ne rečem predrago.
1: Da, dobite to Big Bang darilno kartico, pa prek SMS-a sporočite, oziroma prek SMS-a sporočile ali telefonske tajnice, povejte, torej telefonska številka je 0517-780-90, kako si med poletjem napolnite baterije?
2: Jaz sem si s fuzbalom, ampak zdaj tega ni več. Ok, po 17.
0: uri... Tega ni več?
2: Mislim, zdaj en mesec do
0: ja,
2: se lige začnejo.
0: Ne govoriš o rekreaciji, ampak ne, ne, o prenosih. Okay,
2: po 17. uri nekoga želevamo.
0: Zdaj je fuzbala, ne? Ja, to je res. Ne rabite biti noben pripadnik nobenega športa, samo res pa morate na 0517-780 sporočiti vse, kar je tam je rekel. V glavnem, pejte malo terijen preveriti, kva vse vte kupil na bigbang.si, ker že čez pol ure lahko želevamo.
4: Napolni baterije. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Ritual Kum. Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Tim.
2: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
3: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
4: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
2: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
4: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
5: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
6: V soboto 25. julija vabljeni na gasilsko veselico pod šotorom, ki jo prireja PGD Padež. Ob 16. uri gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa zabava skupino Kalipso. Čakajo vas hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo v Padežu. Sponzor prireditve je HSI Holding.
7: Prvi v srčnosti,
8: v radosti,
7: v ljubezni.
8: Skupaj smo.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih leta ustvarile slabih 21,7 milijonov evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beležijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, skoraj 10 milijonov, in UKC Ljubljana, skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek pa je ustvarila splošna bolnišnica Jesenice, več kot 1,4 milijona evrov. S 1. avgustom bo na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Po novem bo na mesto med 6. in 18. uro ta veljala vsak dan med 5. in 20. uro. Prepoved velja do preklica, so sporočili iz Darsa. Južni del Istre je danes zelo močno neurje, ki ga je ponekod spremljala toča. Najhuje je prizadelo Rovinj, kjer je padala toča v velikosti orehov, po poročanju lokalnih medijev pa je bilo tudi več lažje poškodovanih. O toči poročajo tudi iz nekaterih drugih delov države. Toča je prizadela tudi območje Krka, kjer je bila velika kot lešniki in orehi, zjutraj pa je padala tudi na širšem območju Sinja in Imotskega v dalmatinskem zaledju. V opozicijski gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi že napoveduje aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom. V Levici in Vesni so bili aktivni že pri zbiranju podpisov.
2: V poslu se ne zanašate na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Pa če pogledamo proti nebu, bomo videli, spet sonce.
6: Ja.
5: Ja.
6: Mal prej je deževali, zdaj spet sonce, ampak to so te poletne plohice, se jih imamo radi. Dokler ne prenesejo soparnosti, kar se pa rado zgodi. Sicer pa v današnjem popodnevu pravijo takole, da bodo nevihte še kar v tem popodnevu oziroma večeru, po noči se bo umirilo. Temperature zjutraj bodo od 8 do nekje 20 stopinj, jutri namerimo do 28 stopinj. Jutri nas čaka tudi precej jasen dan sprva, potem bo čez dan pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti, to če ne. V glavnem, to je to za enkrat.
5: Odlično, naj bo tako. Dva karambola oviram promet na Primorki proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko. Zaradi nesreče pa je zaprt tudi prehitevalni pas Štajerske avtoceste. Proti Mariboru previdno med priključkom Dramljem predorom Pletovarje. Zastoji so še na nekaterih klasičnih mestih. Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Dramlje v Besmeri, Primorka smer Koper med Duncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtimi Postojno in med Vrhniko pa Brezovco in še na cestah Šmarje Koper pa Lesce Bled. Radar pa, jaz ga ne vidim, če ga vidite vi, povejte mi na 0813 13 02.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Zadnje tedne, živijo najprej aktualci, aktualci, enotri, ko smo upokan. Zadnje tedne, če vas je kdo slučajno sprehod povabil in mu takoj sred dneva rečete samo...
2: Koliko je stara?
3: No. No, ne glede na leta odgovor, v poletni vročini sred dneva je pač ne.
1: Tako je in zato je fajn, da je vse na enem placu. In vemo, kje je to. Kaj?
2: Kako
1: je
2: napolni baterije.
1: Dost. ne rabiš hoditi do trgovine, ker zna bi tudi to zelo fajkten ali pa soparno in se skup. Pri naših BB friendih je vse, od tamalah pri pomočko za kuhno, velikih gospodinskih aparatov, igrce, vse je. Vse.
2: Ja, če pa niste tak... To je dinozaver. Če niste tak dinozaver kot Bundi, vam še do te trgovine ni treba, ampak samo na Big Bang Picasso.
3: Enador. V glavnem, če nam pa poveste, kako si med poletjem napolnite baterije, na nič 517890, pa vam lahko zrihtamo še darilno kartico, ali za v trgovino, ali pa za spletni shopping.
1: Za vse vrste dinozavrov, ja. In čez nekaj minut, če žrebamo, no, in nagradimo z Big Bang darilno kartico vrednosti za začetek 40.
0: Baterije. Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Ritual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31, 23, nici 766.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
5: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
6: Metropolis, aktualovo mesto.
7: Hej, greste z mano? Klemen Bunderla vsak četrtek po noči in ob nedeljskih večerih potujem po metropolah in manjših krajih, znamenitosti, tudi splezamo kam če treba, glavnem se slišimo.
6: Se slišimo. Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Malo mi je jeden život s tobom, tako da na aktualih imamo po podnevih vsaj 4. Počasno tudi kakšen gratis. Prav, kar je pa nosačica tega življenja prišla, da pove kakšno lepo sončno. Ako ne, bomo videli, kva ima na zalogi kaj.
1: Malo cajta mi je bilo tole za tako breja hoda tukol.
0: Breja hoda tukol. No, drugač, znam poslovilni koncert z Blak Krživahna.
1: No, si se poznam.
0: Čudo od žene, so rekli dol. Čudo od žene. Res, kapo dol.
1: Tudi vreme ni neko čudo, no, moram reči.
0: Zdaj v redu.
1: Tipično julijsko, kaj ne rečem. Toplo, soncem, s plohami, no, sicer v tem trenutku recimo na Bledu ste se pa spet dvigalno, vidiš, na 20 stopinj, prej bilo že 18, zdaj že 20, nazaj, torej v Kranju 21, na Ptuju, tudi toliko, v Črni na Koroškem 22 stopinj, v Ljubljani in v Celju, pa tudi v Trbovljah 22, 23 v Murski Soboti, v Črnomlju 25 in v Bertokih 29, sicer pa današnje vreme ima dva obraza. Najprej dež in nevihte, na drugi strani pa sonce. Po noči bodo temperature nekje med 8 in 17 stopinj, jutri bo sončno in prijetno, z najvišjimi do 28, v četrtek spet nekaj več popoldanskega dogajanja, v petek spet sonce.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Sami fajn ljudje za volani. Ja, takole imamo dve nesreči. Ena ovira promet na Primorki proti Ljubljani med Logatcem pa Vrhniko, ta druga je pa na Štajerski avtocesti zakuhala promet proti Mariboru med priključkom Dramljem predorom Pletovarje. Zastojo imamo nekaj še na Štajerski, Primorski, pa še na Šmarje, Koper, Lesce, Bled, te klasično popodanska mesta in ceste zadnjih tednov. Moram pa reči, da nič 80-13, nič 2 miruje, kar pomeni, da očitno ni nobenih radarjev, ni na nevihtne nič, oziroma če se zgodijo, pa povejte, kje so na nič 80-13, nič 2.

0: Man Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: To je aktualno. Open Roll. Rudi pa Bundi smo z vami in zdaj bomo dobili eno zmagovalno družbico, tisto, ki bo šla lahko zapravljati vsaj en delček tega, kar bo kupla na naš račun v Biggity Bank.
2: Napolni baterije.
1: Na aktualno. Ja. Zdaj čakam telefon, da me kličejo z Big Banka. Mi smo Big Bank, ne Biggity Bank.
3: Ja, napolni baterije. Mi smo rekli, da Tamara si jo zmorem napolniti, jaz si jo napolnim za nogometom.
1: Ti si jo pa zmoreš napolniti.
3: Kaj pa Ema?
1: Ema, kako? Emica?
4: Živjo, Ema tukaj. Oj. Energijo si najraje napolnim z jutranjim tekom ob morju, pa še posebej, če vem, da mi ni treba potem v službo.
3: Čau, čau. Zjutraj je najboljš.
5: Vse je zjutraj najboljš.
1: Ne.
5: Ne.
1: Ne.

0: Ema, čestitke, 40 evrov se ostalo, pa
1: nadaljujemo seveda jutri, tako da bodite z nami. Big Bang ima polno presenečenja. Za lepo bolje kaj?
2: Biggity Bang.
1: Sorry, Biggity Bang.
3: Napolni baterije. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Aktual kum. Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Aktual.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Ja, no, vreme se pa kar naredilo in poletje lahko preživijo tudi bundiji.
2: Pa ne v bundi.
1: Ne, bož, čeprav zjutraj zna biti, pa res malo prišlo.
2: Res, zjutraj krosna stopina, veš, to je kar, no. V glavnem, če vas danes popoldne ujame naliv brez skrbi, po noč se v te posušil. Temperatura zjutraj, kot rečeno, od 8 do 17. Jutri bo precej jasno in prijetno poletno z najvišjimi temperaturami do 28 stopinj. Še opozorilo, predvsem na obali, so danes možne tudi močnejše nevihte z nalivi sunki, vetra in točo. V večjem delu Primorske pa ostaja razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, da se ne pozabi nič žgat.
1: Ne, lahko en drugega. Nesrečo imamo zaprtje prihitevalni pas Štajerske avtoceste proti Mariboru previdno med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zastoj imamo še na Štajerki, v obe smeri med priključkom Slovenske Konjice pa Dramlje in Primorska avtocesta. Zastoj smeri Kopra med Duncem in Postojno, proti Ljubljani pa med Razdrtim in Postojno. In še Šmarje Koper, Lesce Bled, to trenutno zdaj vse stoji. Do predvidoma 29. julija, to je še 8 dni, se prav dober teden, bo zaprt priključek Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta. Obvoz samo z osebna vozila preko priključkov Višnja Gora ali Bič, zato na vozila pa samo preko Biča. 22. julija, se pravi jutri, pa bo do 5. ure še zaprta, potem pa se uvoz Postojna na Primorki, Borijeli ali ne proti Ljubljani, odpre. Ja, res. In čez točno en teden se odpre tudi izvoz Kranj vzhod, do takrat je na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani točno ta zaprt. Držte se, ne bodte zaprti, nek se dobro laufa in nič 80, 13, nič 2, če najdete kakšno radarsko kje.

0: Bolnišnice na Radiu Aktual Q.
1: Bolnišnice v prvih petih mesecih ustvarile skoraj 22 milijonov evrov izgube. Močno neurje s točo prizadelo hrvaško Istro, v Rovinju več lažje poškodovanih. Vreme, popoldne plohe in nevihte. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih leta ustvarile slabih 21,7 milijonov evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beležijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, skoraj 10 milijonov, in UKC Ljubljana, skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek pa je ustvarila Splošna bolnišnica Jesenice, več kot 1,4 milijona evrov. Južni del Istre je danes zajelo močno neurje, ki ga je ponekod spremljala toča. Najhuje je prizadelo Rovin, kjer je padala toča v velikosti orehov, po poročanju lokalnih medijev pa je bilo tudi več lažje poškodovanih. O toči poročajo tudi iz nekaterih drugih delov države. Toča je prizadela tudi območje Krka, kjer je bila velika kot lešniki in orehi, zjutraj pa je padala tudi na širšem območju Sinja in Imotskega v dalmatinskem zaledju. S 1. avgustom bo na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Po novem bo na mesto med 6. in 18. uro ta veljala vsak dan med 5. in 20. uro. Prepoved velja do preklica, so sporočili iz Darsa. V opozicijski gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi že napovedujejo aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom. V Levici in Vesni so bili aktivni že pri zbiranju podpisov. V vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo spremenljivo oblačno. Plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Ponoči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja.

0: Radio Aktual Kum. V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Danes bo spremenljivo oblačno. Krajevne padavine in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije. Najvišja temperatura bo 26 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najnižja temperatura bo 8 stopinj, najvišja 25 stopinj. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas v smeri proti Mariboru in sicer med priključkom Dramlje ter predorom Pletovarje. Do 29. julija je zaprt priključek Ivančna Gorica v smeri proti Novemu mestu. Obvoz za osebna vozila je mogoč preko Višnje Gore ali Biča, za tovorna vozila pa samo preko Biča. Do 29. julija do 5. ure je zaprt uvoz Postojna v smeri proti Ljubljani. Trenutno je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane proti Kopru. Prav tako je do 27. julija zaprt izvoz Kran vzhod v smeri proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
2: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bomo nekaj časa namenili preventivi, predvsem pa dali častno prometno. Zakaj gre in kaj pomeni to, da se v prometu obnašamo tako, kot bi želeli, da se drugi obnašajo do nas in kako varno do cilja? O tem v naslednjih minutah s komandirjem policijske postaje Trbovlje Alešem Obrčkalom.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Danes je z nami Aleš Obrčkal, komandir policijske postaje Trbovlje. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Govorila bova o kampanji Častna prometna. Ta se je začela s 1. julijem, trajala bo celo poletje. Kaj pravzaprav to pomeni?
2: Ja, tako je. Ne? Kot ste že dejali, policisti smo s 1. julijem 2026, zdaj pred začetkom seveda najbolj prometno obremenjenega dela poletja, predstavili kampanjo Častna prometna. To je prvič sedaj, kar se tiče policije in njenih aktivnosti. In seveda moram tako omeniti razlog, čemu se je to začelo odvijati. Ne? Poletni meseci z vidika prometne varnosti so seveda med najbolj tveganimi obdobji leta. Tukaj so dopusti, daljše poti nas čakajo, seveda gostejši promet, prisotna je vročina, utrujenost, večja sproščenost, seveda in to pogosto razkriva tudi naše vsakodnevne prometne navade, med katere sodi seveda prehitra vožnja, uporaba telefona med vožnjo, nestrpnost, vožnja pod vplivom alkohola ali pa tudi občutek, da znano cesto obvladamo bolje, kot je v resnici. Tako da s to novo kampanjo želimo julija in seveda vse poletje te prometne razvade spreminjati v dobre navade.
1: Zdaj, kakšne pa so te naše prometne razvade, ki jih bomo spreminjali v dobre navade? Malce šaljivo ste na vaši spletni strani tudi prikazali, kakšni so ti naši karakteri, prometni karakteri, 9 jih je, kako to spremeniti iz razvade v kakšno boljšo navado?
2: Ja, seveda, preden predstavim te šaljive značaje, bi tudi poudaril, da je res bistvo kampanje na splošno je zelo preprosto. Ne? Vsak lahko pri sebi prepozna eno ravnanje, ki povečuje tveganje v prometu in se zaveže, da ga bo spremenil. Ne? Ko ste že prej dajali, no, kampanja seveda uporablja šaljive prometne značaje, ne? Seveda smo jih tudi poimenovali na šaljiv in prepoznaven način, ne? Kot so recimo Moto Gonzales, Reaktivec, Degustator, Multipraktik. Seveda namen je to, da se lahko vsak prepozna v teh karakterih oziroma da se prepozna v svojih ravnanjih na cesti, recimo, ko hitimo, ko zamujamo, ko med vožnjo uporabljamo telefon, počnemo več stvari naenkrat ali pa postanemo tudi preveč samozavestni. Tako da namen teh značajev ni zmanjševanje resnosti prometne varnosti, ampak lažje prepoznavanje navad, ki jih lahko spremenimo.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Danes govorimo o častni prometni. Z nami je komandir policijske postaje Trbovlje Aleš Obrčkal. Malo smo že omenila, da imamo prometne karakterje, tako ste jih opredelili v tej kampanji. In to so tisti karakteri, ki lahko doživijo tudi kakšno spremembo na bolje, seveda. Kateri so to?
2: Ja, če seveda karakteri so tudi razvidni na spletnih straneh in če nakratko omenim, poznamo nekaj karakterjev, in sicer reaktivec. Ta v svoji zavezi se zavezuje oziroma obljublja, da v juliju ne bo tako močno pritiskal na plin. Potem seveda Moto Gonzales, tukaj je mišljeno bolj na motoriste in tudi hkrati v tej zavezi je nekako obljuba in tudi seveda želja, da se vrnejo na svoj dom oziroma do cilja varno in da pridejo živi. Imamo tudi večnega zamudnika, ta seveda se vedno od doma odpravlja prepozno, zato obljublja, da bo šel od doma malo prej, pa tudi če bo kam zamudil, ne bo konec sveta. Potem imamo multipraktika, ta počne vse, kar je možno v vozilu, od telefona, kave, frizur, šminkanja, urejanja, maskar in seveda vsega drugega. Pozornost pa ni tam, kjer se jo želimo, ne seveda na cesti. Potem vzhajajoča zvezda, tukaj zagotovo apeliramo na mlade voznike, vozniški izpit je seveda šele začetek, ko ga opravijo, tako da je treba samo zavest zamenjati za zbranost. Glede na udeležbo kar precej eskirojev in seveda vseh problematik, ne, na katere bomo tudi kasneje opozarjali, imamo tudi eskiro ninjo. Ta se zavezuje, da bo šel mobilni telefon na pauzo, da bo imel obe roki in pa seveda vse misli,

0: Kdo uživa alkohol, ne bo potem poprijel za volan in vozil vozilo pod vplivom alkohola. Potem pa seveda tudi starejši vozniki, ne, prometni veteran. Ta se zavezuje, da bojo njegove izkušnje le prednost, ne pa pač izgovor. In pa v vseh teh modernih časih, ob uporabi vseh socialnih omrežij in seveda vseh telefonov in slušalk, je zadnji karakter Bitwalker. Ta pa daje svojo zavezo, da bo vsaj julija njegova dobra navada, da bo najprej seveda pogledal levo in desno na prehodu za pešce, šele potem bo sledil korak, tako da bo res pozornost tam, kjer mora biti. Tako kot seveda pri vseh predhodno omenjenih karakterih.
1: Kar pomeni, da kampanja Častna prometna zajema vse udeležence v prometu, ne samo voznike, tudi na pešce, na voznike e-skiroje, na vse se obračate. Kje pa damo to obljubo, da se bomo spremenili, da bomo naredili kaj na bolje?
0: Ja, svojo obljubo lahko damo seveda na spletni strani Častna prometna, tudi na spletni strani policije boste lahko našli ustrezno povezavo. Ne kar takoj pomirim, ne gre za nikakršen popis prebivalstva oziroma vseh voznikov, ampak se tam pač zavežete, opredelite se seveda za karakter, ne gre za nobeno posredovanje osebnih podatkov, temveč samo starost in regijo, iz katere izhajate. Tako da dejansko je največja zaveza, ki jo daste, je seveda samemu sebi.
1: Toliko o možnostih v okviru kampanje Častna prometna, še več o sami prometni varnosti pa čez nekaj minut.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Danes smo govorili o kampanji Častna prometna, seveda pa je to povezano tudi s stanjem v prometu. Zdaj bova s komandirjem policijske postaje Trbovlje Alešem Obrčkalom šla malo čez statistiko, zakaj je konec koncev takšna kampanja, ki sva jo že omenila, pomembna in kakšna je situacija čez poletje v prometu.
2: Ja, če kar povzamem statistične podatke generalne policijske uprave, statistični podatki policije kažejo, da so poletni meseci za udeležence v cestnem prometu zelo zahtevni. Če pogledamo leto 2025, je bilo poletje posebej tragično. V juniju, juliju in avgustu je na slovenskih cestah umrlo 50 udeležencev cestnega prometa, kar je več kot polovica vseh umrlih v celotnem letu 2025. Posebej je tukaj izstopal julij, ko je življenje izgubilo 25 udeležencev, največ v zadnjem desetletnem obdobju. A zdaj, če omenim najpogostejše vzroke teh tudi najhujših prometnih nesreč, tudi poleti izstopa neprilagojena hitrost, pogosto se je pa tudi pridružijo še nepravilna stran oziroma smer vožnje, potem neupoštevanje pravilo prednosti, prekratka varnostna razdalja, uporabo mobilnega telefona, pa tudi glede na vremenske razmere seveda in na vso zgoščenost v prometu zmanjšana zbranost, utrujenost, želimo si tudi več uporabe varnostnega pasu in zaščitne čelade in seveda vožnja pod vplivom alkohola ali pa drugih psihoaktivnih snovi. Tako da res ta kombinacija vseh teh dejavnikov je odločilno vplivala na to kampanjo, ker seveda statistika pač na žalost govori zase in temu tudi neizprosno pritrjuje, tako da smo si 1. julij ravno zato izbrali za začetek preventivne kampanje.
1: Ob kampanji Častna prometna, ki se je začela s 1. julijem in traja praktično celo poletje, nam lahko tudi iz samih izkušenj, kako je v Zasavju oziroma konkretno na območju Trbovelj, date kakšne napotke za napot, kako se odpraviti na dopust, na morje, na kaj moramo biti pozorni?
2: Ja, tukaj se bom kar znašel, pa izhajal iz teh karakterjev, ne? Smo že vse govorili. Se pravi, moramo biti v ustreznem psihofizičnem stanju, ne? Spočiti, da odrinemo proti cilju pravočasno, da seveda spremljamo prometno situacijo preko vseh razpoložljivih kanalov. Mislim, da v teh časih imamo kar precej informacij, da se lahko znamo odločiti, kdaj bo primerno, da krenemo na pot. Seveda potem pa, ko smo na poti, moramo biti res strpni, moramo biti previdni, vožnja mora biti defenzivna, ko začutimo tudi utrujenost, da namenimo nekaj minut tudi počitku. Potem pa mislim, da vse skupaj zbrano bo pripomoglo, da bomo vsi skupaj bolj varni na cestah.
1: Zdaj po koncu mogoče samo še o preventivi. Policisti se tukaj zagotovo vključujete v to z vsakdanjim nadzorom v prometu, pa tudi z akcijami, ki so koordinirane strani generalne policijske uprave, pa tudi v okviru Europola. Tudi to čez poletje še vedno ostaja za varnost vseh voznikov.
2: Ja, drži. Seveda v poletnih mesecih bomo nadaljevali z nadzori. Ne? Seveda so ti usmerjeni najbolj v dejavnike tveganja za nastanek najhujših prometnih nesreč. Policija bo tudi aktivna pri urejanju prometa na avtocestah, predvsem na odsekih, kjer potekajo dela. Zato tudi generalna policijska uprava opozarja še na odgovornejše ravnanje vseh, ki bodo v poletnih mesecih potovali po slovenskih avtocestah.
1: Z nami je bil komandir policijske postaje Trbovlje Aleš Obrčkal. Hvala za pogovor.
2: Ja, hvala enako.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji. Come on,
4: v soboto 25. julija vabljeni na gasilsko veselico pod šotorom, ki jo prireja PGD Padež. Ob 16. uri gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa zabava skupino Kalipso. Čakajo vas hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo v Padežu. Sponzor prireditve je HSI Holding.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Bankomati, država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa, pomankljiv nadzor, na Kolpi pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo, umetna inteligenca namesto zdravnika, kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medijabaru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Danes bo spremenljivo oblačno. Krajevne padavine in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije. Najvišja temperatura bo 26 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najnižja temperatura bo 8 stopinj, najvišja 25 stopinj. Prometna nesreča je na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pretovarje. Zaprt je priključek Ivančna Gorica na dolenski avtocesti v smeri proti Novemu mestu. Obvoz za osebna vozila je mogoč preko Višnje Gore ali Biča, za tovorna vozila pa samo preko Biča. Do 22. julija do predvidoma 5. ure zjutraj bo zaprt uvoz Postojna na primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani. Trenutno je odprt le izvoz iz smeri Ljubljane proti Kopru. Do 27. julija je zaprt izvoz Kranj vzhod na gorenjski avtocesti v smeri proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, danes smo z vami Nena Lužar, Rok Zupan in Lucija Cestnik.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Datum začetka ureditve železniške postaje Trbovlje še v zraku. Še ta mesec znan izvajalec del na državni cesti skozi Dol. Vreme po noči se bo razjasnilo. Tem, ko je državna revizijska komisija po vlogi družbe GIC gradnje izvedla revizijo in razveljavila odločitev o oddaji del za prenovo železniške postaje Trbovlje, konzorciju podjetij slovenskih železnic ŽGP in CGP, je zdaj znano le to, da Direkcija za infrastrukturo ne bo še drugič ponovila javnega naročila. Kot so nam odgovorili na Direkciji za infrastrukturo, bo ta z izvedbo trenutnega postopka oddaje javnega naročila nadaljevala do sprejema odločitve o oddaji javnega naročila. Pri odločanju o izbiri bo v celoti upoštevala ugotovitve Državne revizijske komisije. Konkretno to pomeni ponoven pregled ponudb, sprejem odločitve in na to sledi objava na portalu javnih naročil. Kdaj bo to, časovno niso opredelili. Ker je bila po prenovi Litijske in Zagorske železniške postaje v Zasavju naslednja na vrsti Trboveljska, sledila pa naj bi tudi Hrastniška postaja, bi to lahko vplivalo tudi na razpis in začetek del v Hrastniku. Za dela na lokalni cesti skozi Dol je bilo izbrano podjetje AGM Nemec, ki bo urejalo priključek do državne ceste. Župan Marko Funkel je povedal, kaj sledi.
3: Bomo začeli čez poletje z deli, vsekakor pred šolskim letom, in da bomo za državno cesto izbrali izvajalca tudi pred šolskim letom in bo še ta velika investicija pred nami v realizaciji.
2: Izbira izvajalca del na državni cesti skozi Dol pred začetkom šolskega leta je mogoča, če po zaključku razpisa ne bo pritožb. Direkcija za infrastrukturo je razpis za omenjeno cesto na portalu javnih naročil že objavila včeraj, 20. julija, pa so objavili popravek in sicer so podaljšali rok za oddajo ponudb za 2 tedna do 20. avgusta. Štipendijski sklad dr. Janeza Drnovška, v katerega sredstva za štipendije prispeva tudi občina Zagorje ob Savi, je objavil razpis za štipendije za šolsko leto 2026-2027. Štipendije so namenjene dijakom poklicnega in strokovnega srednješolskega izobraževanja, ki živijo v slabših premoženskih razmerah. Rok za oddajo vlog je 7. avgust.
1: Kum 24. Vreme
2: po noči se bo po podatkih Agencije za okolje razjasnilo, jutri na to pretežno jasno, zjutraj bomo namerili okoli 15 stopinj, čez dan okoli 25. V četrtek se bo oblačnost spet povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev.

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Danes bo spremenljivo oblačno. Krajevne padavine in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije. Najvišja temperatura bo 26 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti. Najnižja temperatura bo 8 stopinj, najvišja 25 stopinj.
3: Na Štajerski avtocesti proti Mariboru je zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pretovarje. Do 29. julija bo zaprt priključek Ivančna Gorica v smeri proti Novemu mestu. Osebna vozila lahko uporabijo obvoz preko Višnje Gore ali Biča, tovorna vozila pa samo preko Biča. Do 22. julija do 5. ure bo zaprt voz Postojna v smeri proti Ljubljani, odprt je samo izvoz iz smeri Ljubljane proti Kopru. Do 27. julija je zaprt izvoz Kranj vzhod v smeri proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
2: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Niti skupnosti. V zadnjih dneh sta Slovenijo pretresla dva primera hudega nasilja nad ženskami. Na območju Vuhreda je 39-letni moški osumljen, da je umoril svojo partnerko. Le nekaj dni prej je na območju Moravč 53-letni moški strelnim orožjem hudo ranil svojo nekdanjo partnerko, na to pa so ga policisti našli mrtvega. Čeprav gre za različna primera, imata skupno točko – nasilje v intimnem partnerskem odnosu. In ob takšnih dogodkih pogosto slišimo tudi izraz femicid. Gre za umor ženske zaradi njenega spola, najpogosteje pa se izraz uporablja za primere, ko žensko ubije njen sedanji ali nekdani partner. Strokovnjaki opozarjajo, da femicid skoraj nikoli ni nenadno dejanje. V večini primerov je zadnje dejanje dolgotrajnega nasilja nadzora, groženj in ustrahovanja. Podatki slovenske policije to potrjujejo. Med letoma 2014 in 2024 je bilo v Sloveniji umorjenih 67 žensk. Kar 29 jih je ubil sedanji ali nekdani partner, še 21 pa drug družinski član. To pomeni, da je skoraj 3/4 vseh umorjenih žensk umrlo pod roko osebe iz svojega najožjega kroga. Ti podatki tudi jasno kažejo, da največja nevarnost za ženske pogosto ni neznanec na ulici, ampak nasilje doma. Nasilje se praviloma ne začne z udarcem, začne se že veliko prej. Partner skuša nadzorovati telefon, omejuje stike s prijatelji in družino, preverja, kam gre ženska, jo ponižuje, žali, grozi ali jo finančno omejuje. Sčasoma pa se psihično nasilje lahko stopnjuje tudi v fizično. Posebej nevarno obdobje je, ko se ženska odloči, da bo nasilni odnos zapustila. Raziskave in izkušnje strokovnjakov kažejo, da se prav takrat tveganje za najhujše nasilje močno poveča. Storilec tako izgublja nadzor nad partnerko ali partnerjem in lahko postane še bolj nepredvidljiv. Pomembno je, da opozorilnih znakov ne spregledamo. Če nekdo partnerki grozijo, zasledujejo, izolira od bližnjih, nadzoruje vsak njen korak ali govori, da brez njega ne more živeti, to niso izrazi ljubezni, ampak resni znaki nasilja. V nadaljevanju bomo tudi govorili o tem, kako se lahko žrtve oziroma kam se lahko žrtve obrnejo po pomoč in zakaj je pomembno, da nasilja nikoli ne obravnavamo kot zasebne družinske zadeve. Ostanite v moji družbi.

0: Niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes govorimo o nasilju nad ženskami. Ena največjih zmot je prepričanje, da bi ženska preprosto lahko odšla. V resnici je odhod iz nasilnega razmerja pogosto najnevarnejši trenutek. Ženske ostajajo zaradi strahu, groženj otrok, finančne varnosti in prepričanje, da se bo partner spremenil. Storilci nasilja pogosto obljubljajo, da se bo vse izboljšalo, nato pa se nasilje ponovi in pogosto še hujše. Zato je pomembno vedeti, da pomoč obstaja. Če je ogroženo življenje ali varnost, je treba takoj poklicati policijo na številko 113. Policisti lahko nasilnežu izrečejo prepoved približevanja, začnejo kazenski postopek in žrtev povežejo z drugimi službami pomoči. Na voljo je tudi SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja, ki deluje na brezplačni številki 080-1155. Vsak delovni dan pa tudi na številki 031-699-333. Pomoč nudijo tudi Društvo za nenasilno komunikacijo, Centri za socialno delo in Mreža varnih hiš po vsej Sloveniji. Pomembno pa je poudariti še nekaj, nasilja ni dolžna prijaviti le žrtev. Če sosed sliši kričanje, če sodelavec opazi modrice ali če prijateljica ve, da nekdo živi v strahu, lahko prijavo poda tudi sama. Ena sama prijava pa lahko nekomu reši življenje. Vsak primer, kakršna sta bila v teh dneh v Vuhredu in na območju Moravč, pa nas opominja, da za številkami niso statistike, ampak človeška življenja. Ženske, ki so imele družine, prijatelje, načrte in prihodnost. Nasilje v partnerskih odnosih torej ni zasebna stvar, je kaznivo dejanje in odgovornost celotne družbe. Zato je pomembno, da grožnje jemljemo resno, da ne iščemo opravičil za nasilje in da ne ostanemo tiho. Če ste sami žrtev nasilja ali vas skrbi za nekoga, ki ga poznate, poiščite pomoč. Pogovor, prijava ali en telefonski klic lahko pomenijo razliko med življenjem in smrtjo. Hvala, ker ste bili tudi tokrat v moji družbi. Prijeten dan vam želim, Lucija Cestnik.

0: Prva ponovitev.
1: Radio Aktual Kum.
2: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
3: Danes bo spremenljivo oblačno. Krajevne padavine in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije. Najvišja temperatura bo 26 stopinj. Po noči se bo razjasnilo. Čez dan bo pretežno jasno, z nekaj spremenljivo.

0: Spremenljive oblačnosti. Najnižja temperatura bo 8 stopinj, najvišja 25 stopinj.
1: Prometna nesreča je na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Previdno! Do 29. julija je zaprt priključek Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti v smeri proti Novemu mestu. Obvoz za osebna vozila je mogoč preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa preko Biča. Do 22. julija do 5. zjutraj bo zaprt uvoz Postojna na Primorski avtocesti proti Ljubljani. Odprt je samo izvoz iz smeri Ljubljane proti Kopru. Do 27. julija je zaprt izvoz Kranj vzhod na Gorenjski avtocesti v smeri proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20. Dober večer. Minister za zdravje Tadej Ostrc je izpostavil finančno stanje ministrstva, ki ima približno 200 milijonov evrov primanjkljaja, glede na prevzeto obveznost in zagotovljena sredstva. Po njegovih besedah 100 milijonov evrov manjka zaradi dodatnih sredstev za Zavod za zdravstveno zavarovanje, 100 milijonov evrov pa zaradi razlike med prevzetimi obveznostmi in zagotovljenimi proračunskimi sredstvi. Mestna občina Krško je skupaj z družbo Kostak začela izvajati aktivnosti za zakonit in nemoten prevzem upravljanja čistilne naprave družbe Vipap Videm Krško v stečaju, ki čisti tudi občinske odpadne vode. Na občini poudarjajo, da začetek postopka potrjuje njihovo usmerjenost v zagotavljanje dolgoročno vzdržnega delovanja sistema. Na Hrvaškem so v iskalni akciji v reki našli 3 trupla, pri čemer domnevajo, da gre za pogrešane. Po informacijah, ki jih navajajo pristojne službe, gre za državljane Egipta. 3 tujci so v nedeljo okoli 16. ure vstopili v reko Savo na območju Okunščaka v občini Rugvica in izginili. Zjutraj bo ponekod nekaj jutranje megle, čez dan pa pretežno jasno z nekaj oblačnosti. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 8 do 17, čez dan od 22 do 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost povečala, predvsem sredi dneva in popoldne, bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

Po 20. uri lahko seveda že rečemo dober večer, kjerkoli ste, karkoli počnete, mi se družimo naprej z melodijami, ki vedno igrajo na prave strune. Sredi poletja smo in te dni na noge hitro nataknemo kakšne natikače in gremo v akcijo. Ampak, a za volan tudi? Smemo z njimi voziti? Kaj pravi znanost in kaj pravi zakonodaja? Preverimo v nadaljevanju.

Kaj lepšega kot sproščeno poletno raziskovanje krajev in skritih kotičkov narave, ko lahko iz avtomobila smuknemo samo v natikačih, se na hitro osvežimo in odpeljemo novim dogodivščinam naproti. A tako sandali kot natikači in čevlji z visoko peto spadajo med neustrezno obutev za vožnjo. Visoke pete, natikači, po domače rečeno tudi japonke, ne omogočajo dovolj močnega zaviranja. V kritičnih trenutkih pa je celo lahko to nevarno, ker je obuvalo ohlapno. Z boso nogo namreč ni mogoče dovolj močno zavirati, enako nevarni pa so ohlapni sandali in ženski čevlji z visoko peto. Zakonsko pri nas neustrezna obutev sicer ni predpisana in tudi ne prepovedana. Kaj pa pravijo strokovnjaki, povem zelo, zelo kmalu. Še prej pa si privoščimo nekaj poletnega ritma.

Miša Kovač in pesem, ki objame. Mi pa se bomo objeli in pogreli, ker v Kranjski Gori trenutno merimo 12 stopinj, Velenje 17, Domžale in Sevnica 19, Dolenjske Toplice 21, v Izoli pa 25 stopinj. In kako kaže, jutri bo ponekod nekaj jutranje megle, čez dan pa pretežno jasno, tu in tam pa bo tudi kakšen kopasti oblak. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 8 in 17, čez dan pa bomo merili med 22 in 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost malenkost povečala, oblaki bodo prihajali z severne strani, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije tudi krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže, ponekod pa tudi megleno. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Z varno vožnjo naprej in pravo obutvijo tudi, če smo med vožnjo obuti v natikače, sandale, zakonsko gledano, vsem do morebitne povzročitve nesreče ali nevarnega položaja na cesti, nismo v prekršku. Torej, preprosto rečeno, dokler ni prepozno, prekrška ni. Poletna obutev namreč podaljša reakcijski čas in učinkovito zaviranje oziroma manevriranje z avtomobilom, na kar kažejo tudi rezultati testa evropskih avtomobilskih klubov. Poletni natikači nam v krizni situaciji sicer lahko zdrsnejo stopala. Zaradi ohlapnosti moramo bolj dvigniti nogo kot sicer, zato je manjša sila zaviranja. Zato vseeno imejte dodaten par tenisk v avto, se vedno lahko preobujemo, da bo le vse lepo in prav.
1: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
2: Narejen za moje poletje. Never

No kaj pa pravijo zakoni v tujini? Podobno kot pri nas, skoraj nobena evropska država izredno ne prepoveduje poletnih natikačev ali sandalov. Velja pa vseeno, da voznik zaradi neprimerne obutve ne sme imeti zmanjšanega nadzora nad vozilom. V večini evropskih držav velja, da je voznik lahko odgovoren za nesrečo, če se za vzrok izkaže neprimerna obutev. Kaznovani pa boste v Španiji. Tam vožnjo z neprimerno obutvijo zakonsko opredeljujejo kot nevarno in policist vam v Španiji lahko izreče globo 80 evrov. Enako je v Grčiji, kjer vam bodo vožnjo z natikači zaračunali z globo 50 evrov. Zato le varno na poti, tudi z vašim jeklenim koničkom in v družbi Aktuala. Z vami pa smo 24 ur tudi na 0880 13 02.

0: Ulice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Policisti so po skoraj 24-urnem iskanju na širšem območju tudi sosednjih občin prijeli 39-letnega osumljenca za umor 36-letne partnerke v Vuhredu pred vhodom v stanovanjski blok, kjer se je zgodil umor. Prijetju se osumljeni ni upiral. Policisti nadaljujejo aktivnosti in zbiranje obvestil in dokazov. Velenjski župan Peter Dermol in predsednik uprave stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomir Remec sta podpisala dogovor o sodelovanju pri pripravi in izvedbi gradnje nove stanovanske soseske Selo. Gre za gradnjo 200 javnih najemnih stanovanj. Želijo si pa, da bi bila stanovanja v čim večji meri namenjena mladim do 35 let. V Grčiji se te dni soočajo z vročinskim valom, ki je doživel vrhunec s temperaturami v celinskem delu države do 43 stopinj. Vročina naj bi postopoma popustila v naslednjih dneh, v četrtek pa naj bi dele države zajelo močno deževje z možnimi nevihtami. Zjutraj bo ponekod nekaj jutranje megle, čez dan pa pretežno jasno z nekaj oblačnosti. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 8 do 17, čez dan od 22 do 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami uživo Doroteja Stupar.
2: Lep dober večer, tudi čez 21. uro. Upam, da vam je večer vsaj malo bolj sproščen, kot je bil dan. Če še ni, brez skrbi, to bomo vsaj hitro popravili. Pred nami je ura, kjer šteje samo dobra glasba in tista prijetna energija, ki jo vsi potrebujemo in dobro poznamo. Mogoče ste ravno končali s svojimi obveznostmi, mogoče še kaj postorite, ampak vmes si le privoščite trenutek zase. Skupaj bomo odklopili, zadihali in uživali v ritmih, ki nas povezujejo. V ritmih aktuala.

0: Premik za premik.
1: Poletje je čas priložnosti za obisk zanimivih krajev in prireditev. Nekaj namigov za jutri ponujamo mi. Festival Velenje bo popestril letošnjo poletno velenjsko glasbeno sceno z odličnimi koncerti domačih in tujih glasbenikov. Jutri ob 20.30 bodo pred Mozaik barom nastopili Ulim featuring Jun Young, Vid Jamnik in Gab Golob iz Južne Koreje in Slovenije. V okviru koncertov Celeja Klasika bo jutri na Knežjem dvoru v Celju koncert Dua Zakrajšek Kovačevič. Duo se je predstavil na koncertih Akademija za glasbo v Ljubljani, Glasbene mladine Ljubljanske in Kitarskega festivala Črnomelj. Člana sta dejavna tudi kot skladatelja in aranžerja. Kulturni center Semič vabi jutri med 9 in 11 uro k telovadnici Partizan Semič na športanje. Ustvarjalne in športne delavnice v času poletnih počitnic so primerne za otroke od 6. do 12. leta. Ob 20. uri bo v parku Sonce v Luciji pestro. Predstava Lučke bo postregla z osvežilno Rimonado, pesniško-gledališki nastop enega pomembnejših otroških ustvarjalcev Andreja Rozmana Roze.

0: Še enkrat skupaj poglejmo na termometre. Prevalje je trenutno 15 stopinj, Trbovlje 16, Poljčane 17, Dobrovečer Vrhnika 18 stopinj, v Sečovljah pa trenutno merimo 23 stopinj Celzija. In kako kaže, jutri bo ponekod nekaj jutranje megle, čez dan pa pretežno jasno, tu in tam pa bo tudi kakšen kopasti oblak. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 8 in 17, čez dan pa bomo merili med 22 in 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost malenkost povečala, oblaki bodo prihajali z severne strani, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije tudi krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže, ponekod pa tudi megleno.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Tokrat v aktualnem glasbenem dvoboju lahko samo rečemo brezčasno, čudovito in enkratno. Tudi če je samo simpatija za eno poletno noč.

0: Tokrat torej Marjana Držaj in poletna noč na eni strani, na drugi pa Meri Cvetinič in Simpatija. In zdaj ste na potezi vi. Kdo vam tokrat zaigra na prave strune? Oddajte svoj glas in zmagovalko razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

Ritual kum. V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Minister za zdravje Tadej Ostrc je izpostavil finančno stanje ministrstva, ki ima približno 200 milijonov evrov primankljaja, glede na prevzeto obveznost in zagotovljena sredstva. Po njegovih besedah 100 milijonov evrov manjka zaradi dodatnih sredstev za Zavod za zdravstveno zavarovanje, 100 milijonov evrov pa zaradi razlike med prevzetimi obveznostmi in zagotovljenimi proračunskimi sredstvi. Mestna občina Krško je skupaj z družbo Kostak začela izvajati aktivnosti za zakonit in nemoten prevzem upravljanja čistilne naprave družbe Vipap Videm Krško v stečaju, ki čisti tudi občinske odpadne vode. Na občini poudarjajo, da začetek postopka potrjuje njihovo usmerjenost v zagotavljanje dolgoročno vzdržnega delovanja sistema. Na Hrvaškem so v iskalni akciji v reki našli tri trupla, pri čemer domnevajo, da gre za pogrešane. Po informacijah, ki jih navajajo pristojne službe, gre za državljane Egipta. Trije tujci so v nedeljo okoli 16. ure vstopili v reko Savo na območju Okunščaka v občini Rugvica in izginili. Zjutraj bo ponekod nekaj jutranje megle, čez dan pa pretežno jasno z nekaj oblačnosti. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 8 do 17, čez dan od 22 do 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24. Wow poletje, wow ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.

kar pomeni, da se vam v tej uri pridruži Tony Carter z njegovo oddajo Korak za znanost. Taja Arlič pa se bom družila z vami še v eni julijski topli noči. Avtopesnar in strune že v vaših ošesih.

0: Ritual Kum. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter prinašajo novice sveta znanosti in tehnologije, takšne, ki so zanimive in tudi povezane z našim življenjem. Danes bova povedala, da SSD-ji sledijo pomnilniku in so čedalje dražji. Pa, da je veliko pomankanje kontrolorjev zračnega prometa in v Ameriki jih bodo zdaj poiskali kar med igravci iger. Novica za tiste, ki uporabljajo odprtokodni sistem Linux, izšel je Linux verzija 7.0. V Južni Koreji pa dobra novica, ki morebiti lahko tudi upamo, da bo potegnila kakšen zgled pri nas, uvedli so pravico do univerzalnega temeljnega prenosa podatkov. Kaj to pomeni in kako lahko olajša življenje, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: SSD, okrajšava za Solid State Drive oziroma negibljivi disk po slovensko, to je naprava za shranjevanje informacij, ki deluje podobno kot USB ali pa DRAM pomnilnik. Sicer pa je negibljivi disk ali SSD sposoben naslednik trdih diskov. SSD za razliko od klasičnega diska za shranjevanje podatkov nima gibljivih delov, pa tudi diska ne. Ima precej krajšen dostopni čas, krajšo latenco, hitrejši prenos podatkov, manjšo porabo energije, manjšo segrevanje, brezšumno delovanje in večja odpornost na udarce. Sicer pa so slabosti SSD-ja omejeno število ciklov pisanja, ampak dovolj za običajnega uporabnika in višja nakupna cena na enoto shranjenih podatkov v primerjavi s klasičnimi trdimi diski. No, z visokimi cenami pomnilnika smo se morali sprijazniti, dosegle so že ravni, ko je težko verjeti, da so lahko še dražje. SSD-ji so nekoliko zaostali, ampak dvigi cen so ujeli tudi njih, proizvajajo jih v istih tovarnah iz podobnih čipov. Tako da SSD so že 2-3x dražji, kot so bili decembra lani. Cene so se strmo začele povečevati prav decembra, tudi čipe NAND Flash, ki jih najdemo v SSD-jih. Industrija superračunalniških centrov in umetne inteligence potrebuje v velikem številu in to povzroča pomankanje na trgu za vse nas ostale. Temu sledijo cene, temu sledijo marže. Prihodki od prodaje čipov NAND so v primerjavi z letom precej zrasli za 170%, povpraševanje pa bistveno presega ponudbo. Počasi se podražitve prilivajo tudi na trg klasičnih diskov, ki so sicer manj občutljivi na cene pomnilnika in čipov, povpraševanje po njih pa tudi raste, ker so idealni za shranjevanje velikih količin podatkov, do katerih dostopa ne potrebujemo zelo hitro ali pogosto. Kje se bo ta cenovna norija ustavila, je vprašanje. Vprašanje pa je tudi ne toliko tehnološko, ampak predvsem moralno, če res potrebujemo toliko umetne inteligence in kam nas bo vse to pripeljalo.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak
1: za
0: znanost.
1: Za varno zračno letenje, no se letenje je zračno, potrebujemo kontrolorje zračnega prometa, ki jih na globalni ravni hudo primankuje. Zato bo ameriška uprava za letalski promet FAA, Federal Aviation Administration, v pomankanju kontrolorjev pri sebi začela iskati nove kadre tudi med navdušenimi igralci računalniških iger. V novi kampanji vabijo igralce iger, obljubljajo zanimivo in dobro plačano kariero, v kateri bodo odgovorni za varnost milijonov ljudi, ki vsak

0: Problem nastajajo zamude v letalskem prometu, kontrolori zaradi pomankanja kadra redno delajo nadure, mnogi zapuščajo poklic, kar situacijo še poslabšuje. Od septembra 2024 se je število kontrolorjev povečalo za 300, ampak v ZDA je trenutno 11.000 kontrolorjev, potrebovali bi jih vsaj 15.000. V novi administraciji so pospešili urjenje, ki po novem traja pol leta namesto eno leto, povečali so število kandidatov, ki šole je uspešno zaključijo. Ampak strokovnjaki svarijo, da lahko rahljanje standardov negativno vpliva na varnost. Upajmo, da ne bomo rekli, vse smo vam rekli. Med mladimi in drugimi igralci iger je pogosto novačila tudi ameriška vojska, ampak še zdaleč ni edina. Tudi v slovenski vojski so ugotovili, da lahko z igrifikacijo pritegnejo mlade. Podobno velja za večino drugih vojska. Švedi so že pred dvema desetletjema pripravili prvo igro, v kateri so spodbujali k vojaški karieri. No, sicer pa tudi v Sloveniji iščejo kandidate za nove kontrolorje, tako da poglejte na spletnih straneh. Podobni razpisi so načeloma objavljeni vsako leto.
1: Poslušate Korak za znanost.

Anja, kakšnih prelomnih novosti, ampak gre za ponovni začetek štetja. 6.19 je bilo dovolj. Vendar velja omeniti izid Linuxa 7.0, ki ga je nekaj dni nazaj po noči v svet poslal legenda Linus Torvalds. Novosti kljub odsotnosti prelomnic ne manjka. Glavna sprememba je konec eksperimentalnega statusa Rasta. To še ne pomeni, da je večina jedra napisana v tem jeziku, predstavlja pa pomemben korak k vključevanju v jedro. Druge pomembne novosti so vključitev postkvantnih podpisov MLDS-a, prazen datotečni sistem 0FS in posodobitev drugih datotečnih sistemov, kot recimo Self-Healing XFS. Prvi nastavki za Wi-Fi 8 po standardu 802.11bn ter vrsta drugih tehničnih posodobitev. Novo verzijo Linuxa 7.0 lahko že snamete z interneta, najlažje in najvarneje pa je počakati, da jo bo vključila in implementirala vaša priljubljena distribucija.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobra novica in primer, kako lahko država poskrbi za svoje državljane. Zgledi, upam, da bodo vlekli. Južnokorejsko ministrstvo za znanost in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo je uvedlo pravico do temeljnega prenosa podatkov, ki jo bodo morali udejaniti mobilni operaterji. Vsi uporabniki mobilnih storitev državi bodo imeli po izrabi količin podatkov, ki jih imajo zakupljene v svojih paketih, na voljo neomejen prenos podatkov s hitrostjo vsaj 400 kilobitov na sekundo. Največji operaterji v državi SK Telekom, KT in LG U+ se s to rešitvijo strinjajo, ampak roko na srce jim kaj drugega tudi ni preostalo. Minister za informacijsko tehnologijo Bae Kyung-hun je dejal, da državljani nujno potrebujejo dostop do interneta, kajti drugače številnih storitev sploh ne morejo upravljati. Po drugi strani pa so južnokorejski operaterji prebivalstvo precej dolžni, saj so bila njihova omrežja tako luknjičasta, da so stregla malware, prepuščala podatke in dobesedno vabila hekerje. Odkupiti se bodo morali tudi z brezplačnim prenosom podatkov. Razen tega so operaterji močno pocenili svoje pakete, povečali količine zakupljenih podatkov in minut pogovorov. Vlada pa bo tudi nadgradila Wi-Fi na podzemni železnici in regionalnih vlakih. Toliko za danes iz sveta znanosti in tehnologije, do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Aktual kum. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Slušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Policisti so po skoraj 24-urnem iskanju na širšem območju tudi sosednjih občin prijeli 39-letnega osumljenca za umor 36-letne partnerke v Vuhredu pred vhodom v stanovanski blok, kjer se je zgodil umor. Prijetju se osumljeni ni upiral. Policisti nadaljujejo aktivnosti in zbiranje obvestil in dokazov. Velenjski župan Peter Dermol in predsednik uprave Stanovanskega sklada Republike Slovenije Črtomir Remec sta podpisala dogovor o sodelovanju pri pripravi in izvedbi gradnje nove stanovanske soseske Selo. Gre za gradnjo 200 javnih najemnih stanovanj. Želijo si pa, da bi bila stanovanja v čim večji meri namenjena mladim do 35 let. V Grčiji se te dni soočajo z vročinskim valom, ki je doživel vrhunec s temperaturami v celinskem delu države do 43 stopinj. Vročina naj bi postopoma popustila v naslednjih dneh, v četrtek pa naj bi dele države zajelo močno deževje z možnimi nevihtami. Zjutraj bo ponekod nekaj jutranje megle, čez dan pa pretežno jasno z nekaj oblačnosti. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 8 do 17, čez dan od 22 do 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Počas te sanje, majko, četiri tenora in ura je odbila 11. Dober večer, družba, lepo pozdravljeni. In o tejle uri nekaj za vse, ki doma gojite limone, mandarine ali pa druge citruse. Več pa vam zaupam v nadaljevanje tele ure, te Arlicam z vami in tukaj že želim te nočas.

Moj mali je opasan, tajči, na aktualu, dober večer. Ja, dobra novica je, da lahko citruse uspešno vzgajamo tudi pri nas, če jim namenimo nekaj prave nege, seveda. Najbolje uspevajo v večjih loncih, zračnim, rahlokislim substratom, poleti pa jim najbolj prijata veliko sonca in redno zalivanje. Če zanje dobro skrbimo, nas lahko razveselijo z dišečimi cvetovi in tudi z domačimi plodovi. Zdaj pa si privoščimo še nekaj dobre glasbe.

Sura za sve, Maja, blagadan aktualu, dobar večer, družba, dobar večer vsem, ki se družite z nami v nočnih izmenah, pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu, nekaj minut čez 11. In še ena zanimivost. Veliko ljudi misli, da citrusi potrebujejo ogromno vode. V resnici je precej večja težava zastajanje vode okoli korenin. Trgovnjaki zato priporočajo zračen substrat in lonec z dobro drenažo, saj preveč vlage lahko povzroči težave s koreninami in slabšo rast. Včasih je torej manj zalivanja, boljša izbira kot preveč. Nadaljujemo z dobro glasbo.

0: Zabava in smeh. Samo na Aktualovi spletni strani. Radioaktual.si.
1: Ljubavnice, simpatični dečki s komadom Lutalica so bili tole na Aktualu. Dober večer, družba. Ja, polnoč se počasi približuje, jaz pa imam za vas še en uporaben nasvet. Če opazite, da listi limonovca, vsi ki ga imate doma, ali pa mandarinovca bledijo, ni nujno krivo pomankanje železa. Pogosto gre za pomankanje magnezija, zato je pomembno tudi redno dognojevanje, predvsem v času cvetenja in razvoja plodov. Tako bodo rastline ostale zdrave in vas bodo nagradile z bogatejšim pridelkom. Ja, nikoli ni prepozno, dragi aktualovci, da neko tropsko sadje posadite doma. Tudi Saša Lendero pravi, nikoli ni prepozno, v naslednjem komadu.

Noče počela, zdaj pa zares nekaj minut pred polnočjo in še ena zanimivost za vse ljubitelje citrusov. Če vam limonovec ali pa mandarinovec po zimi zacveti v notranjih prostorih, tam ni čebel, ki bi opravile svoje delo. Takrat lahko cvetove zelo nežno oprašite kar sami in to z mehkim čopičem prenesete cvetni prah z enega cveta na drugega. To je preprost trik, ki lahko pomeni razliko med lepimi cvetovi in domačimi limonami. Mi pa zdaj zaključujemo tole uro in nadaljujemo z dobro glasbo, se slišimo, ko bo ura polnoč.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Policisti so po skoraj 24-urnem iskanju na širšem območju tudi sosednjih občin prijeli 39-letnega osumljenca za umor 36-letne partnerke v Vuhredu pred vhodom v stanovanjski blok, kjer se je zgodil umor. Prijetju se osumljeni ni upiral. Policisti nadaljujejo aktivnosti in zbiranje obvestil in dokazov. Velenjski župan Peter Dermol in predsednik uprave stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomir Remec sta podpisala dogovor o sodelovanju pri pripravi in izvedbi gradnje nove stanovanske soseske Selo. Gre za gradnjo 200 javnih najemnih stanovanj. Želijo si pa, da bi bila stanovanja v čim večji meri namenjena mladim do 35 let. V Grčiji se te dni soočajo z vročinskim valom, ki je doživel vrhunec s temperaturami v celinskem delu države do 43 stopinj. Vročina naj bi postopoma popustila v naslednjih dneh, v četrtek pa naj bi dele države zajelo močno deževje z možnimi nevihtami. Zjutraj bo ponekod nekaj jutranje megle, čez dan pa pretežno jasno z nekaj oblačnosti. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 8 do 17, čez dan od 22 do 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Jakovič, da se popelja v novo uro in nov dan. Dober večer, družba, polnoč je odbila ura, kar pomeni, da je tukaj sreda, da je Arlice, družim z vami in dobrodošli v novi uri. Verjetno ste že kdaj slišali za rek, ki pravi, da denar ne prinaša sreče. Pa to zares drži? Več vam zaupam v nadaljevanju tele ure.

0: srce oca moga Ivana Kovač na Aktualu. Dobar večer, družba. Ja, verjetno ste že kdaj slišali za rek, da denar ne prinaša sreče. Pa to res drži? Strokovnjaki pravijo, da odgovor ni tako preprost. Denar namreč pomembno prispeva k občutku varnosti in pomaga zadovoljiti osnovne potrebe. Ko pa enkrat živimo dovolj udobno, dodatni zaslužek na našo srečo vpliva precej manj, kot si marsikdo predstavlja. Veliko pomembnejši postanejo odnosi, zdravje in občutek, da naše življenje nekaj pomeni.
1: Godine su

venit, Valentina, Ines, servus, ta frișnică, madam, na actualo, e vilatole, nekaj minuče spavno, či dobro večer, družba, in še ena zanimivost. Raziskave kažejo, da ljudje pogosto mislimo, da bomo srečnejši, ko bomo zaslužili malo več. Ko pa ta cilj dosežemo, pa se naše želje hitro premaknejo še višje. Temu psihologi pravijo hedonska adaptacija. Preprosto se navadimo na boljši življenjski standard in kmalo si želimo še več. Mi pa se zdaj privoščimo še več dobre glasbe.

Tisti mi spomin, Žan Serčič na Aktualu. Dober večer, družba. Za vas imam vprašanje za razmislek. Kaj vas je nazadnje zares osrečilo? Je bil to nakup nove stvari ali morda prijeten pogovor, dobra družba ali pa lep sprehod? Psihologi ugotavljajo, da nas dolgoročno bolj osrečujejo doživetja in kakovostni odnosi, kot pa materialne dobrine. Prav spomini in izkušnje pa običajno ostanejo z nami precej dlje kot novi predmeti.

0: Virtual kum.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

Po dve je Milica Pavlovič bila tole na aktualu. Dober večer, družba. Ja, čeprav večina ljudi pravi, da bi jih več denarja osrečilo, strokovnjaki opozarjajo, da je pomembno predvsem, kako z denarjem ravnamo. Če nam omogoča manj stresa, več časa za bližnje ali pa nepozabno doživetja, potem lahko pomembno prispeva k zadovoljstvu. Sam po sebi pa ni čarobna formula za srečo. Lep zaključek za razmislek, zdaj pa se prepustimo. Dobri glasbi.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih leta ustvarile slabih 21,7 milijonov evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beležijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, skoraj 10 milijonov, in UKC Ljubljana, skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek pa je ustvarila splošna bolnišnica Jesenice, več kot 1,4 milijona evrov. Minister za zdravje Tadej Ostrc je ob zaključku primopredaje izpostavil nekatere zamude v postopkih pred sodiščem EU, črpanju evropskih sredstev in pripravi podzakonskih aktov. Največji izziv predstavlja finančno stanje ministrstva, ki ima približno 200 milijonov evrov primankljaja glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva, je dejal. S 1. avgustom bo na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Po novem bo na mesto med 6. in 18. uro ta veljala vsak dan med 5. in 20. uro. Prepoved velja do preklica, so sporočili iz Darsa. V opozicijski gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi že napoveduje aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom. V Levici in Vesni so bili aktivni že pri zbiranju podpisov. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno. Po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj, najviše dnevno od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je odbila ena zjutraj, lepo pozdravljeni v naši družbi na Aktualu. Za začetek pa ena zanimivost iz sveta vsakdanjih navad. A ste vedeli, dragi aktualovci, da večina ljudi že v prvih 7 sekundah pesmi prepozna ali jim bo všeč. Zato pa glasbeniki in producenti danes v uvodnim sekundam posvetijo ogromno pozornosti. Preverimo, ali vas bo prepričala tudi naslednja.

0: Aktual Kum.
1: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

9 čas, Tanja Žagar, carica na aktualu, nekaj minut čez eno. Dobar večer, družba, te Arlit sem z vami in če ste, dragi aktualci, vi med tistimi, ki med vožnjo vedno pojete zraven svojih najljubših pesmi, niste edini, zagotovo da ne. Raziskave namreč kažejo, da petje zmanjšuje stres, izboljša razpoloženje in celo spodbuja sproščanje endorfinov, hormonov dobrega počutja. Zato kar brez zadržkov, čeprav vas nihče ne sliši. Še ena pesem.

računam sad što ide unazad in ko smo ravno pri času, je zanimivo, da glasba vpliva tudi na naš občutek za čas. Ko poslušamo pesmi, ki so nam všeč, imamo občutek, da čas mine precej hitreje. Verjetno tudi zato, dobra družba in dobra glasba vedno prehitro mineta. Nadaljujemo še z enim hitom.

0: Actual cum? Pogačar, Dončić, Garnbret, tri najveće slovenske športne zvezde u novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, ko če nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Spletna stran Radia Aktual.
2: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
1: Igre.
2: Zabavne in informativne oddaje.
1: Glasbene postaje.
2: Nagradne igre.
1: Glasbene lestvice.
2: Ankete.
1: Odklikajte na www.radioaktual.si.
2: Tudi vi.
3: Daniela Martinović na Aktualu, Taja Arlič, pa imam za vas še eno glasbeno zanimivost. Naš spomin je neverjetno povezan z glasbo. Dovolj je že nekaj tonov določene pesmi, pa se lahko trenutno spomnimo kraja, ljudi ali pa dogodka izpred več let. In morda bo prav naslednja pesem komu obudila lep spomin.

Latino, dober večer, družba, še nekaj minut manjka do druge ure, kar pomeni, da se vam v naslednji uri zopet pridruži Tony Carter z njegovo oddajo Korak za znanost. Ostanite v naši družbi.